қолынан шыққан. Шилиже күліп тұрып, мен ойымды айтсам болды, ол қашанда орындайды. Үлкенді кішілі көріністерді біз аз-аздан ойлап таптық деді. Қазір Молан Бейюан ауласының сырттағы аумағы ғана сыртқа шықсалады. Әр аптаның соңында аула ерекше думанға бөленіп, саяхатшылар атын естіп арнайы ат басын бұрады.

Сүйлиже 14 бөлмелі қонақжай ресми ашылу алдында тұр. Үй тұрпаты үлкен төсекті бөлме, қос төсекті бөлме және екі лофт үй формасындағы бөлме, яғни төбе қабат үйде деп аталады. Кейін KTV арнаулы бөлмесі ашылады. Біз шынымен армандаған тұрмысқа қол жеткіздік. Сондай ақ тап-тыныш отырып осауланы қалай кемелдендіру жөнінде ден қоя ойлануға пейілміз деді. Ымырт үйілгендегі Молан Бейюан ауласын қашанда музыка үні кернейді. Сүйлиженің көбі музыканы жақсы көреді, өнер тобында құрған. Ауладағы ашық сахнада ойын қойылуымен бірге қонақтардың да сахнаға шығуын қалайды. Көптеген қонақ не гитар шертеді, не сүрелі барабан қағады, не құмардан шыға ән салады. Бір-біріне бейтаныс музыка әуескерлері тамаша өнмен осы арада жолығып, қапияда кездесіп тартымды ойындар қояды. Сүйлиже, біз арнайы өнер тобын ұсыныс етпедік. Қонақтардың өзі біздің өнер тобымыз дейді.

Ерлі-зайыпты екеуі қызмет ету сапасына ерекше мән берді. Молан Бейуан ауласында қазір 18 қызметкер бар. Олардың барлығы төңіректегі ауыл қалашықтардан келген. Қызмет етушілер әр 15 күнде бір рет тәрбиеленеді. Ашық ас үйде қуырмаш жасаудың жалпы барысын тіке көрсетіп, көкөністердің барлығы дерлік жергілікті құрылған ауыл шаруашылығы базасынан тұрақты сатып әкелінеді. Қуырмаштарға да олар бар зейінін салып, оңтүстік пен солтүстіктің дәміне тең мән берді. Жергілікті орынның аспаздары Синжан қуырмаштарын қуырса, Хунаннан келген аспаздар нағыз Хунан қуырмаштарына жауапты болады. Хурмаш тізімдігіндегі Хунанның ерекше азық-түлік материалдарының көбін Сүйлиженің отбасындағылар Хунаннан әуе тасымал арқылы жіберіп береді. Сүйлиже, қазіргі жағдайдан қарағанда біздің қуырмаштарымыз қарайдалардың недауыр құптауына ие болып отыр дейді. Соңғы күндері Сүйлиженің күйеуі Хунанда мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі балауыз бен нақышта өнерін үйреніп, толымды болғаннан кейін ауладағы жобаланған балауызбен нақыштауды бастан кешіру аумағын ресми ашып, қонақтарға бейзаттық мәдени мұраның кереметін тіке сезіндірді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, және Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 28 күні күндізден түнге дейін Ляң қарының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 29 күні күндізден түнге дейін Лиян қарын таулы өңірлері, Бұратала облысының батысында таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс-шығыстан Бесбал айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Лиян қарының батысы Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градусқа жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған

қысқасы, тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен слоу шитингді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Дәл қазір жеміс жидектің қош иісі аңқып, су айдыны көз тартып, балық етейген мезгіл. Қазір тұщы су балығын шоғырлы аулап базарға салудың алты мезгілі. Үрімжі, Құтыбай сияқты жерлердегі бағымшылар ашық ауарайы мықты игеріп, ауыз алып балық аулап, базарға шығарып сатып, балықтан мол өнім алған думанды көрініс жарыққа шықты.

таяуда мемлекеттік электр торабы Гүмә аудандық электрмен қамдау серіктестігінің 2026 жылғы ауылғыстағы электр торабын жаңалау, дәрежесін жоғарлату инженериясы құрылысы аяқтау кезеңін өтті. Межемен 9-шы айдың басында инженерия жаппай салынып болып, сәтімен пайлануға беріледі екен.

Таяуда Яркен өзені негізгі тасқын мезгілін өтіп, су мөлшері үздіксіз артты. Мәкіт ауданы ұтымды мезгілді мықты игеріп, тасқын мезгіліндегі мол өзен суын орманды өңірдегі су жүйесіне жоғары өнімділікпен жеткізіп, аумақтарға өңірлерге бөліп, 100 мың мұрлық тораңғы орманын тасқын суын бастап суарды.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклинетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 16-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үйреніп дәйектілендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді ақылдасып орналастырды.
1: Чен Сяоцзян автономиялық райондық парткомның партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының мәжілісін басқарып ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарас арқылы социалистік осы заманданған Синьцзян құрылысын ілгерілетті.
3: Чен Сяоцзян Еркін Тунияз мемлекеттік әйелдер бірлестігі жүйесі Шиянган аумын атқару комитетіндегілермен және ерекше ұсыныс етілген уәкілдер тексеру үйірмесіндегілермен кездесті.
1: Районымыздың жер-жері күзгі құрылыс мерзімін мықты игеріп, түйінді тас жол құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді.
3: Синьцзян жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөніс мәнерлеуде жаңалық ашуды зерттеу орны маңдайшалық ашып құрылып, Синьцзянның жеміс-жидек көкөніс кәсібі ғылыми зерттеуіндегі олқылықтарды толықтады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық партком тұрақты комитеті 8-ші айдың 27-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялық райондық парткомның шужиі Чен Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужи Ши Цзиньпиннің Чжан Замин жолдасы дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренді және дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі Чжан Замин жолдастың шұғылалы жауынгерлік өмірін еске алып, Чжан Замин жолдастың партия мен халық үшін сіңірген өшпес еңбегін жоғары бағалап, Чжан Замин жолдастың асқақ қасиетін жүйелі жинақтады. Аса күшті саяси идеялық жетекшілік сипатқа ие. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, Чжан Замин жолдастың берік саяси танымынан, шынайы терең халықтық сүйіспеншілігінен, дәуірмен бірге алға басатын жаңалық ашу рухынан, ұзақ болашақты көздейтін стратегиялық ойынан, қайсарда батыл елден ерек парасатынан үйреніп, Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, социалистік осы заманданған Синьцзянды құлшына құруымыз керек. Партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғап, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен жұрт тілегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасына шоғырландырып, жұңқабылды ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын, ұзақ уақыттық орнықтылығын батыл қорғап, жұңқабылды ортақтылға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жұмыстандыруды жетекшетіп, ерекше әбзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, реформаны анағұрлым жаппай тереңдетіп, есік ашуды кеңейтіп, жұмыстандыру, оқу-ағарту, емдеу, тұрғын үй, қарттарды күтімдеу сияқты халық тұрмысы істерін күш сала ойдағыдай істеп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші 5 жыл

0: мезгілінде Шинжаңның социалистік осы замандандыруды бүкіл елмен бірге тең қадамда негізінен жүзеге асыруды шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуіне кепілдік етуіміз керек.
1: Мәжіліс басшысы Ши Цзиньпиннің Шизаңның Жқасы қаласы Жилун ауданының лай көшкіні апаты жөндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, былай деп бастады әріптеді. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, жоғары шекте ойлауды, төменгі шекте ойлауды берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезімін апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеру керек. Бақылау тексеру, алдын ала мәлімет беруді күшейтіп, жер сілкінісі, қалың жаңбыр, сел, лай көшкіні сияқты апаттардың қауіп-қатерінен сақтандыру ескертуін дер кезінде жариялап, қауіп-қатерден сақтанудың бұлжымас талабын батыл атқарып, түйінді өңірлермен апат көмескі қатер түйіндерін қадағалау, бір-бірлеп тексеру оңауды тереңдетіп, күз маусымындағы орман жайылым өртінен сақтану қызметін бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай игеру керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатып, қатерден арашалау күштерін алдын ала орналастыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру дайындық жобасын ақаусыздандырып, кемелдендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі шараларының нақтап тиянақтануын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын батыл қорғау керек. Мәжіліс орталықтың қара күштерді аластау, сұрқия күштерді жою, арнаулы күресін өрістету жөндегі орналастыруларын талаптарын ақылдасып, дәйектілендіріп, тиянақтандырып, бұлай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, арнаулы күрестің жалпы талабын, қызмет принципін, атқару басқыштарын дәлме-дәл игеріп, қызмет жауапкершілігін күшейтіп, соққы беру түйінін көрнектілендіріп, қара сұрқия күштерге саятын, заңға қайшы түрлі қылмыстарға заң бойынша қатаң соққы беріп, қара сұрқия күштерге соққы беруді шіріктесуге қарсы тұрумен, негізгі сатыдағы шыбынды қағу мен ұштастырып, түйінді кәсіп салаларда қайнарынан сақтану, оңауды тереңдетіп, қара сұрқия күштердің өсіп өрбейтін топырағын батыл жойып, әр ұлт бұқарасының тыныш өмірі шат жадыман тіршілік кешіруін қорғау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасы 8-ші айдың 27-ші күні мәжіліс ашып, басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және орталықтың партия құрылысы қызметі басшылық группасы мәжілісінің орналастыруларын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін қорытындылап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Автономиялы райондық парткомның шудиі, автономиялы райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасының бастығы Чэн Сяодзяң мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмрат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия Пингтанның Жыңвейі Хы Жұңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия Чэн Минго мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бас шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы үйрену тәрбиесі қызметімен өнімділігін толық тұрақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеу, кеңейту, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиетті әйгілеудің баянды механизмін орнату жөнінде айқын талаптар қойды. Біз бас шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, орталықтың партия құрылысы қызметі басшылық группасы мәжілісінің орналастыруларын талаптарын тиянақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшесі кадрлардың жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп, нақты істеуін үздіксіз ілгерілетіп, әмәлиеттің, халықтың, тарихтың сынынан өтетін нақты нәтиже жаратуға құлшынуымыз керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында автономиялы райондық партком іс жүзіндікті тиянақ етіп, бір тұтас жоспарлап ұйымдастырып

0: басқарды. Бүкіл районымыздағы әр дәрежелі партия ұйымдары үйрену, тексеру, түзетуді бір тұлғалы ілгерілетіп, үйрену, зерттеп, талқылауды тыңғылықты ішкерлей жүргізіп, мәселелерді тексеру, ортаға қоюды жаппай дәлме-дәл жүргізіп, реттеу, түзету, реттеу, оңау пәрменді де өнімді болып, әмәлиетті кәдеге жарату жетістіктері көрнекті болды. Көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, межедегі мақсатқа жетті. Мәжілісте бұлай деп баса дәріптелді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің орналастыруларын талаптарын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, үйрену тәрбиесін қажымай-талмай үнемі игеруді, ұзақ уақыт табанды болып өнімділікке жетуді ілгерілету керек. Тәрбиелеу баулудың баянды механизмін ақаусыздандырып, нәзәриямен қаруылануды күшейтіп, партиялық шынығуды күшейтіп, тәрбиелеу баулуды үздіксіз тереңдетіп, нәтиже көзқарасы тәрбиесін үнемі өрістетіп, әр дәрежелі басшы кадрлардың жалпылық сапасы мен міндет атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Ағаттықтарды түзетіп, бет алысты дұрыстау баянды механизмін ақаусыздандырып, нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселелерін үнемі тексеріп, түзетіп, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, жаңа басшылар көне мәселені елеп ескермеу, образ инженериясы мен нәтиже инженериясын жүргізу сияқты сіңісті қасаң дерттерді реттеп оңап, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, әлық бұқарасының көкейтесті мәселелерін күш сала шешіп, нақты нәтиже арқылы халықтың сеніміне ие болу керек. Ғылыми шешім жасаудың баянды механизмін ақаусыздандырып, тексеру зерттеуді тереңдетіп, демократиялық орталықтандыру тізімін қатаң атқарып, заң бойынша шешім жасауға, заң бойынша іс істеуге, оқуқты заң бойынша істетуге табанды болып, әрбір шешімнің объектив заңдылық пен бұқараның мүддесіне үйлесуіне кепілдік ету керек. Дарындыларды дәлме-дәл танудың баянды механизмін ақаусыздандырып, адам таңдау, адам істетудің дұрыс беталысын орнатып, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлар қосынын құрып, парықты тексеру бағалау жүйесін ақаусыздандырып, шабыттандыру қамтамасыз ету шараларын кемелдендіріп, батылдық пен жауапкершілік арқалайтын, батылдық пен міндет арқалайтын, іскерлік көрсетуге шебер, нақты нәтижесі көрнекті кадрларды маңызды орынға қою керек. Қатаң бақылау баянды механизмін ақаусыздандырып, басшы кадрлардың үкімет ісімен шұғылдану әрекетін бақылауды күшейтіп, типтерді игеріп, қазіргілерді игеріп, хабарландыруды игеріп, өнімді сес көрсетіп, түзім механизміндегі олқылықтарды күш сала толықтап, қалың партия мүшелері кадрлардың саналы түрде тәртіп қағида жүлгісінде міндет атқарып, оқуқ жүргізуін ілгерілету керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекшетуге табанды болып, жаңа жорықта қайраттана алғымтылып, социалистік осы заманданған Шинжан құру керек. Партияға адал болуды бекемдеп, туы айқын түрде саясиді тәріптеуге табанды болып, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін, орналастыруларын бұлжылмай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партияның саяси тәртібімен саяси қағидасына қатаң бойсынып, идеяда, саясида, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетімен бастан-аяқ өскелең бір ауыздылықты сақтау керек. Қызмет қабілетін жоғарылатып, даму мен қауіпсіздіктің, жалпы жағдай мен шынаралықтың үстінен оңау мен түбірінен оңаудың көрнекті нәтижемен көмескі нәтиженің қатынасын дұрыс шешіп, саналы түрде іш жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша іс істеп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтерді таңғалықта істеу керек. Нақты нәтижені, нақты өнімділікті көрнектілендіріп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілетіп, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, Шинжанның түрлі

0: істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашу керек. Шындыққа жүгініп, нақты істеуге табанды болып, әр дәрежелі басшылық алқалар мен қалың партия мүшесі кадрлардың зейін-зердесін іс тындырып, шаруашылық құруға жұмсауын, күш-қуатын тиянақтандыруда мықты игеруге жұмсауын ілгерілетіп, нақты іскерлікті қастерлейтін әрекет жасаушы болып, еңбек маған жазылмаса да болады, еңбек көрсетуде мен болмасам болмайды дейтін рухани деңгеймен. Басшы Ши Цзиньпин кескіндеген социалистік осы заманданған Шинжан құру ұлы жобасын тамаша реалдыққа құлшына айналдыру керек. Тяньшаньли, Юсіпжан Мәмет, Қаден Кабенұлы, Ван Лин, Ван Ган, Қайсар Әбдікерім, автономиялық районның қатысты басшылары, автономиялық райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасының мүшелері және қатысты орындардың жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 26-шы күні автономиялық райондық парткомның шузи Чэн Сяодян, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз Өрімжіде, мемлекеттік әйелдер бірлестігі жүйесі Шанган Аумын атқару комитетіндегілермен және ерекше ұсыныс етілген уәкілдер тексеру үйірмесіндегілермен кездесті. Чэн Сяодян автономиялық райондық партком үкімет және Бингтон атынан тексеру үйірмесіндегілерді қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, Синьцзян жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, реформа даму орнықтылық істерін тыңғылықты ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын сақтап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму арыны күшейіп, негіздік құрылғылар күн сайын кемелденіп, сыртқа есік ашу қақпасы барған сайын айқара ашылып, экологиялық ортаны қорғаудың нәтижесі көрнекті болды. Синьцзян дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі Синьцзян қызметіне бастан аяқ көңіл бөліп қолдау көрсетіп, әйелдер бірлестігі жүйесінің Синьцзянға бар күшпен көмектесуін ілгерілетті. Осы жолы Шанган Аумын атқару комитетімен ерекше ұсыныс етілген уәкілдерді Синьцзянға келіп тексеру жүргізуге ұйымдастырды. Мұның Шинжан әйелдер бірлестігі қызметін пәрменді ілгерілетіп, Шинжанның Шанган Аумын райондарымен ауыс түйісін селбестігін тереңдететіні даусыз. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің Шинжан әйелдер істерінің дамуын бұрынғыдай қолдап, Шинжанның желектілер үлес қосу әрекеті, отбасы, отбасы тәрбиесі, отбасы салты құрылысын, әйелдердің заңды ұқық мүддесін қорғау, әйелдер бірлестік реформасын тереңдету сияқты қызметтеріне жетекшілік етіп және көмектесіп, әр ұлт әйелдерін жартәлемдік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге жетектеуін. Джунгоның Синьцзянның хикаясын қол ұстаса ойдағыдай баяндап, Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасының тыныш өмір шат жадыман тіршілік кешкен жаңа рай, жаңа бейнесін белсене әйгілеуін. Синьцзян мен Шанган Аумын райондарының селбестікті күшейтуін ілгерілетіп, кәсіпорындарды Синьцзянға келіп қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруге жетектеп, әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетуін үміт етемін.
0: Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шузи Чоның Шузи Линьи тексеру үйірмесінің осы реткі сапарының жағдайын таныстырды. Ол былай деді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі тұңғыш рет Шанган Аумын атқару комитетімен ерекше ұсыныс етілген уәкілдерді Шинжанға келіп тексеру жүргізуге ұйымдастырып, Шанган Аумын уәкілдерінің белсене үн қосуына және белсене атсалысуына ие болды. Осы ретті тексеру қимылының мақсаты басшы Ши Цзиньпиннің Шанган Аумын қызметі жөндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының табысты әмәлияты мен Шинжан әйелдер істерінің даму жетістіктерін белсене үгіттеп, Шанган Аумын және Шинжанның әйелдер саласындағы нақты ауыс түйісті селбестікті жебеп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бірге бекемдеп, Шанган мен Аумынның мемлекеттің даму жалпы жағдайы мен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына дем беру. Аумын әйелдер бірлестігі бас қоғамының мәңгілік бастығы Хэ Динъи мен Шанган районы әйелдер бірлестігі уәкілдері достық бірлестігінің бастығы Лу Хай былай деді. Осы рет байтақ көрікті Шинжанға келіп, Шинжанның қоғамы орнықты, экономикасы дамыған, халық тұрмысы жақсарған түсібелі табыстарын өз көзімізбен көріп,

әр ұлт қадырлар мен бұқарасының бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күреш жасаған қойы ұрайын сезіндік. Шианғаң мен ауымының үздіксіз гүлденіп дамуы бір ел екі түсімінің табысты әмәлиятының жанды бейнесі. Сондай-ақ Шинжаң сияқты бүкіл елдегі өлке автономиялы район қалалардың көңіл бөлуімен қолдауынан айырыла алмайды. Осы ретке тексеруді орай етіп, Шинжаң мен

0: жетекшілігін нығайтуын, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуін жебеуді үміт етеміз. Чаң Юнчун, Каден Кабенұлы, Қайсырап Тікерім, Мұқият Жарымқаметұлы, Күлән Сейпілқанқызы, Чаң Юншин, мемлекеттік әйелдер бірлестігінің қатысты жолдастары, орталықтың Шянган Аумын істер кеңсесінің және орталық халық үкіметінің Шянган ерекше әкімшілік районда тұратын байланыс кеңсесіндегі орталық халық үкіметінің Аумын ерекше әкімшілік районда тұратын байланыс кеңсесіндегі қатысты жолдастар, автономиялық районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар және автономиялық райондық әйелдер бірлестігі атқару комитетіндегілер, әйелдер уәкілдері қатарылар кездесуге қатынасты.
1: Қазір районымыздың жер-жері күзгі құрылыс мерзімін мықты игеріп, бір топ түйінді тас жол құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Құлжа қаласындағы Іле өзенінен өтетін 6-шы үлкен көпір, Чоңчинг жолы көпірінің қазықтағаны қазылып болып, инженерия негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Бұл нысанның жалпы ұзындығы 1,73 километр. Жалпы қосылған қаржы 500 миллион юаньнан асады. Бұл көпірге жалғыз мұнаралы қиғаш тартылған, көпірге ұсақ сандықшалы арқалық сәйкестірілген құрастырып орнату құрылымы қолданылған. Қос бағытты 6 автокөлік жолы жобаланған, сағаттық жылдамдығы 60 километр. Құлжағалалық қатынас тасымал мекемесі міндетке ілу бойынша орынбасар мекеме бастығы Нижат Әнуар тілшіге нысан салынып болғаннан кейін өңірлік қатынас кедергілерін өнімді ашып, қаланың қатынау арнасын сапалландырып, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасайды. Бұл қаланың иқуатын жоғарылатып, жергілікті экономиканың дамуын жебеуде төтенше маңызды мәнге ие деді. Өлке тас жолы 239-шы линиясының Вуцайваннан Жемсар ауданына дейінгі тас жолды кеңейтіп салу нысаны асфальт жатқызу кезеңіне өтті. Нысанның жалпы ұзындығы 89 километрдей, сағаттық жылдамдығы 100 километр деп жобаланған. Нысан салынып болғаннан кейін Жүндің экономика технологиялық ашу районының сыртпен ұласып тұтасатын қатынас негізгі желісіне айналады. Жемсар аудандық қатынас тасымал мекемесі партия басшылық группасының шудия Лю Сяожоң, нысан салынып болғаннан кейін қатынас қысымын барынша жеңілдетіп, қатынау уақыты 40%-ден астам қысқарады деді. Осы мезгілде Бай ауданы Шида Чау көпірін кеңейтіп салу нысаны да құрылыс қарқынын тездету кезеңіне өтті. Бай ауданы Шида Чау көпірі өлке тас жолы 307-ші линиясының өзекті торабы, әрі Бай ауданы қалашығының батысқа кіріп шығуындағы чешуші маңызды жол. Бұрынғы көне көпірдің автокөлік жолы тар болғандықтан қауырт мезгілде үнемі кептеліп, қауіпсіздік көмескі қатері көрнекті болатын. Сондықтан Бай ауданы жалпы 120 миллион юан қаржы қосылған Шида Чау көпірін кеңейтіп салу инженериясын бастап, аудан өңіріндегі жол торабы құрылымын сапалландырып, романы. Роман өткен ғасырдың 60-70 жылдарындағы Үстірт әскери районының емде орнына назар аударып, әйел Бәнжан Гохуанжиннің есей вер жетуін негізгі желі етіп, жас офицер әскерлердің жастық көктеммен тағдырын байланыстырып, олардың ерекше нашар ортамен өлім жітім сынағы алдында, жеке өмірін шегараны қорғау және гүлдендіру сынды дәуір толқынымен тоғыстырып, жастық көктемді отанмен уәделі әмәлиетті әйгілегендігін жанды әйгілейді. Күнліндағы уәде 2025 жылғы Джунгодағы таңдаулы кітапқа енгізілді. Би Шумин, бұл туынды жеке адамның естемесін жазуған емес, онан да маңыздысы шегара қорғаныс әскерлеріне деген құрметтей келіп, мен жолдастардың ата мекенімізді, мемлекет шегарамызды ерлікпен қорғап келген осы әңгімені тіпті де көп адамның білуіне мүмкіндік жасаймын. Оларда да қуанған, жұбанған сәттері, қайғы қасіретке батқан кездері болды. Бірақ олар отан үшін жеке басының мүддесін қайырып тастап, қасиетті борышты бас тартуға болмайды деп көтерді. Мен бейбітшіліктегі адамдарға бүгінгіні қастерлеп, тіпті де жақсы болашақ жаратуды жеткізгім келеді деді. Осы ретке оқырмандармен жүздесу жиналысы 3-ші кезекті Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысының бір түрлі қимылы. Қимылды Шинжан радио телевизия станциясы, халық әдебиеті баспасы және Шинжан халық баспасы бірге өткізді.

0: Биыл 5-ші айда Синьцзян радио телевизия станциясы бүкіл елдегі әйгілі көркемөнерші Джоң Вэйвэй мен 20 әртісті бірге Күнлүндағы уәде атты дыбысты романды дыбысқа алуға ұсыныс етті. Дыбысты роман 8-ші айдың 31-ші күнінен бастап Синьцзян радио телевизия станциясының қатысты радио жиілігінде таратылады.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары, мемлекеттік энергия тобы Синьцзян электр шекті серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Джао Синьи тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің мемлекеттік энергия тобында тұратын тәртіп тексеру бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуіне және Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 29-ші күнінен бастап Шанган авиация серіктестігі Шанганнан Үрімжіге тіке қатынайтын авиация линиясын ресми ашты. Аптасына 2 кезек қатынайды. Бұл Шанган авиациясының Синьцзянға төте ұшатын әуе линиясын тұңғыш рет ашуы.
1: 33-ші кезекті Джонго телевизия Алтын Бүркіт сыйлығына көрсетілгендер тізімдігі таяуда жарияланды. Синьцзяндық жазушы Ли Жуанның «Аттас шалқымалар» жинағынан өзгертіп құрастырылған «Алтайым» атты қысқа телефильм, телетеатр туындысы, телетеатр сценариясы, телефильм режиссері, әйел бас кейіпкер сынды 4 түрлі сыйлыққа көрсетілді.
0: 2026 жылғы Ханчжоу Ақсу тілектес сауыты баскетбол бірлескен жарысы және Ақсу қаласы қыстақ баскетбол жарысының жүлдегерлікке таласу жарысы таяуда басталды. Осы кезекті жарыс Синьцзянға көмектесу қаржысының бар күшпен қолдауына ие болды. Жарыс 10 айға дейін жалғасады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-де 30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлтты, температура 11-де 25 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлтты, температура 16-да 31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлтты, температура 16-да 35 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 15-де 29 Цельсий градус.
1: Қарамайдада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-де 30 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 15-де 31 Цельсий градус.
1: Шығызада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 15-де 31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 15-де 31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 26-да 37 Цельсий градус.
1: Құрылада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-да 32 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 21-де 33 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояханұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинклентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасы.

0: бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар! Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жарас Дәлелханұлының өлеңіне жазылған Жұлдыз Бағдат қызының «Жаңа нұр, жаңа күн» деген әнін тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды одан ары сабақтаймыз. Ендігі тыңдайтындарыңыз «Ұмытпа мені» деген ән.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Берік Сүлейбекұлының орындауында Сәли Садуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қамшы» жырын тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп бәует олқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синьцзянда 25 созылмалы сипат аурулардан жан-жақты сақтану, тізгіндеуден үлгі көрсету өңірі құрылып, 8 миллионнан астам адам игілікке кенелді деген мазмұндағы хабарды. Онан соң ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында кілт өткізгіш шығырықты да не үшін спиртпен сүртіп тұру керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламатты қасаятын жаңалықтар айдарында Шинжаңда 25 созылмалы сипат аурулардан жан жақтылы сақтану дізгіндеуден үлгі көрсету өңір құрылып, 8 миллионнан астам адам игілікке кенелді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда, қазірге дейін Шинжаң мемлекеттік созылмалы аурулардан жан жақты сақтану дізгіндеуден үлгі көрсету өңірінен 10 үшін, автономия район дәрежеліден 12-сін сәтті құрып, 8 миллионнан астам тұрақты халыққа тиімділік жасап, созылмалы сипат ауруларды ерте байқауды, ерте диагноз қоюды, ерте емдеуді өнімділік ілеткен. Соңғы жылдардан бері Шинжаң созылмалы сипат аурулардан жан жақты сақтану және оны тізгіндеуден үлгі көрсету өңірін құруды тұтқа етіп, тұтас тіршілік периоды саламаттығын басқару жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Жаппай жапласқан бақылау тексеру жүйесі дәлме-дәл сақтану тізгіндеуге берік негіз қалады. Шинжаң жалпы халықтың ақаусыз тұрмыс тәсілі қимырын ішкерлей өрістетіп, саламат әлеуметтік аумақ, саламат мекеме орын, саламат асхана, саламат жайлаулар жолы сияқтылардан 6306-сын құрып, жылында орта есеппен созылмалы сипат аурулар бойынша саламаттықты жебеу қимылын 2000 реттен астам өрістетіп, бұқараның өз саламаттығын басқару қабілеті көрнекті жоғарылады.

Мемлекеттің дене салмағын басқару жылы қимылымен ұштастырған Синьцзян дене салмағын басқаруды кірісу түйін етіп, созылмалы сипат аурулардың қатерлі факторларын тізгіндеу ілгерілетіп, сақтану тізгінде өткелін алдыға қарай жылдытты. Алдымен Қарамайлы қаласының Қарамайлы районы, Құлжа қаласы сияқты алты мемлекеттік созылмалы сипат аурулардан жан жақты сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету өңірі сынақ түйінінде ақаусыз дене салмағын басқару орталығын орналастырып, дене салмағын бақылау өлшеу, семіздік қауіп қатерін саралап тексеру,

салмағын ғылыми жеңілдетуге жетекшілік ету және саламатты ғылымын жалпыластыру сияқты қызмет етуді өрістетті. Созылмалы сипат ауруларды бақылау өлшеуді, саламаттық ортасын қалыптастыруды және қатерлі факторларды тізгіндеуді арнаулы жүйелі ілгерілету арқылы үлгі көрсету өңірінің үлгі көрсету жетекшілік ету рөлі толық көрнектіленіп, тұрғындардың саламаттық деңгейі үздіксіз жақсарып, салмақты созылмалы сипат аурулардан тым ерте көз жұму мөлшері төмендеп, саламат жұмғы әрекетінің 2019 жылдан 2030 жылға дейін нысаналық талабына күні бұрын жетті. Үлгі көрсету өңірлері түйіндер арқылы жалпыны ілгерілетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын көптеген тәжірибе мен әдіс жөнінде белсене ізденіс жасады және оны қорытындылап шықты.

Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу шұғыл жағдайға төтеп беру басқармасының орынбасар бастығы Махо Пинг былай деп таныстырды. Саламат Чунго құрылысының түрлі шешімдері мен орналастыруларына тұраланып, мемлекеттің созылмалы сипат аурулардан жан-жақты сақтану дізгіндеу қызметі талабына қадағалай назар аударып, назарды жүрек, ми, қан тамыр аурулары, рак ауруы, қантты несеп ауруы, созылмалы тыныс жолы жүйесі ауруы сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, санды мәлімет арқылы қуат істеуді күшейтіп, үкімет жетекшілік ететін, көп тарау бірлесіп әрекеттенетін, тұтас қоғам бірге атсалысатын созылмалы сипат аурулардан сақтану дізгіндеу жағдайын қалыптастырып, халық бұқарасының тұтас тіршілік периоды саламаттығын бар күшпен қамтамасыздандырамыз.

Аталған айдарда ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Темекі шегудің денсаулыққа зиянды екенін жұрттың бәрі біледі. Тіпті кейбір тарихы ұзақ болған темекі шегетіндер денсаулық себебінен темекіден үзілді-кесілді тыйылады. Алайда темекіден тыйылу жөнінде де көптеген сенер-сенбесінді білмейтін дақпырттар бар. Мысалы, ұзақ уақыт темекі шегуге дене үйреніп қалады. Темекіден шұғыл тыйылса, керісінше ауру пайда болады деген сияқты. Ендеше бұл айтылымдар дұрыс па? Темекіден тыйылудың ғылыми тәсілі сірә қандай? Төменде біз осы жөнінде қысқаша тоқталайық.

Бірінші, темекіден тыйылу табансыздықтан емес, қайта ауруға шалдығу, емдеуді қажет етеді. Егер сіздің қасыңызда темекіден тыйылған досыңыз болса, онда сіз кейбіреулердің темекіні қоям десе болды қоя салатын, ал кейбіреулердің темекіден тыйылғанда тынышсызданып, темекіні көрсе болды шеккісі келетін, нәтижеде қайта-қайта қойса да қоя алмайтынын байқайсыз. Тағы темекіден тыйылуда не тұр, мен күнде тыйылып жүрмін ғой деген сөз таралған. Мұның себебі алдыңғысының жігерінің тіпті де берік болғандығынан ба? Темекіден тыйылудың ерік жігермен белгілі қатысы болғанымен, бірақ темекіден тыйыла алмау ерік жігердің әлсіздігінен болу екіталай. Әсілі бәрі де темекі шегетіндер болған күннің өзінде де екі түрге бөлуге болады. Бір түрі құмартпағандар. Құмар жоқ темекі шегушілер жөнін алғанда, расында табандылықтың арқасында темекіден тыйыла алады. Бірақ темекіге екі сүйейтін науқастар жөнін алғанда, іс соншалықты оңай емес. Бұл арада айтылған темекіге екі сүйеудің өзі біртүрлі өлімге душар ететін созылмалы сипатта ауру. Екі сүйеудің туылуындағы басты себеп темекінің құрамындағы никотинға адам құмар болады, немесе екі сүйейді. Нақтылап айтқанда темекі шеккен кезде никотин қанға өтіп, дофаминнің көп мөлшеде бөлініп шығуын тездетіп, адамды шаттандырады. Сөйтіп темекі шегетін адам қай уақытта болсын бір тал темекі шегуді ойлап тұрады.

ал никотинді үнемі сіміргенде дене тез арада қанағаттанбайтын болады. Сонымен тіпті де көп темекі шегіп, тіпті де көп никотинге ие болу арқылы тіпті де көп дофамин тудырғысы келеді. Осылайша нерв жүйесі біртіндеп ықпалға ұшырайды. Темекіден тыйыла қалса болғаны дофаминнің қоюлығы төмендеп, оңай ашулану, абыржу, мазасыздану, көңіл күй жабырқау, қолы дірілдеу сияқты тыйылу белгілері туылады. Темекі құмарлары темекіні біріне бірін жалғап шегуі осы тыйылу ауру белгісінен сақтану үшін ғана. Темекі шегудің соншама шаттық сыйлайтындығынан емес. 2018 жылғы Джунго тұрғындарының саламаттық сапасын бақылау өлшеудегі байқауға негізделгенде, елімізде темекі шегетіндердің ішінде темекіге екі сүйейтін науқастардың мөлшері 49.7%-ға дейін жеткен. Ал темекіге екі сүйеушілердің темекіден тыйылуының сәтті болу мүмкіндігі темекіге екі сүйемейтіндерден төмен болған. Екі сүйеу пайда болған темекі шегетіндер жөнін алғанда, іс жүзінде олар ауруға шалдыққан саналады. Тек жігеріне ғана сүйеніп темекіден тыйылу өте қиын. Кәсіптік темекіден тыю көмегін қарастыру керек. Мысалы, темекіден тыю емханасына барғанда ғана темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады. Қазір темекіден тыюдың ғылыми өнімді әдісі, жүйеден психикалық араласу әрекетімен емдеу әдісі және темекіден тиятын дәрі-дәрмек сияқтарды қамтыған жалпылық жоба темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін өнімді жоғарылатады. Екінші, толық дайындалып темекіден ғылыми тыйылу. Темекі шегетіндер темекіден тыйылудан бұрын кейбір дайындық жұмыстарды істеу керек. Мысалы, алдымен темекіден тыйылу күнін белгілеу. Темекіден тыйылу күні әдетте темекіден тыйылудан бұрын 2 апта ішінде болуы. Сонымен бірге отбасындағыларға, достарына және қызметтестеріне темекіден тыйылу бекімін айтып, олардың түсінуі мен қолдауына ие болу керек. Енді темекіден тыйылу барысында жарыққа шығу мүмкін болған кейбір мәселелерді, әсіресе алғашқы бірнеше апта ішінде көптеген мәселелер мен қиыншылықтар туылуы мүмкін екенін білуіңіз керек. Мысалы, темекі құмарлық себебінен никотиннен тыйылу белгісі байқалса, біз сәйкесті темекіден тыйылу дәрілерін пайдалануымыз керек. Бұдан сырт маңайымыздағы темекі шегуге қатысты кейбір заттарды, мысалы, шақпақ, күлдік қатарлыларды бір жайлетіп, үйімізді немесе кеңсені түтінсіз ортаға айналдырып, алдағы темекіден тыйылуға толық дайындық жасауымыз керек. Егер темекі шегетін достар темекіден тыйылу барысында қиыншылыққа тап болса, темекіден тыю емханасына барып емделуіне болады. Кәсіптік темекіден тыйылуға жетекшілік етуге және емдеуге немесе мемлекеттік кәсіптік темекіден тыйылу ыстық линиясы 400-808-55-31-ға телефон беріп көмекке ие болуына болады.

Бұл арада тағы мынаны баса дәріптейміз. Темекі шегетіндер темекіге құмарту біртұл ауру екенін есте сақтауы керек. Егер темекіден тиылу сәтті болмаса, өзін тым жазғырмауы, немесе өзінің жігерінен күмәнданбау керек. Темекі құмарлық емдеуді қажет етеді. Тек темекіден тиылудың дұрыс ғылыми әдісін тапқанда ғана, темекіден тиылуда бұраң жолдарды аз басуға болады. Үшінші, темекіден тиылудың пайдасы көп. Темекіден тиылу сәтті болса, темекі шегетіндердің өлім-жітім қатерін көрнекті төмендетуге болады. Оның үстіне темекіден тиылған уақыты қаншалық ұзақ болса, өлім-жітім қатері соншалық төмен болады. Онан да маңыздысы, әрқандай жас кезеңінде темекіден тиылудың пайдасы болады. Темекіден ерте тиылғандардың темекіден жай тиылғандарға қарағанда межелі ғұмыр жасы тіпті де ұзақ болады. Темекі шекпейтіндермен салыстырғанда темекі шегетіндердің орташа ғұмыры шамамен 10 жыл азаяды. Ал 60 жаста, 50 жаста, 40 жаста және 30 жаста темекіден тиылса, жеке-жеке 3 жыл, 6 жыл, 9 жыл және 10 жыл межелі ғұмыр жасына ие болады.

Оның үстіне жалғасты темекі шегетіндермен салыстырғанда темекіден тыйылғандарда ауру мен мүгедектік анағұрлым аз болады. Темекі шегетінде тартқан әрбір тал темекі іш жүзінде өз денесін зақымдайды. Зерттеулерде темекі шекпейтіндермен салыстырғанда әр күні бір тал темекі шегетіндердің жүрек ми қан тамыр ауруларына, тыныс алу жүйесі ауруына, қатерлі өспелерге шалдығу қатері көрнек тартады екен. Қауіпсіз темекі шегу деңгейі болмайды. Темекі шегетіндердің санасы мөлшерін азайту емес, темекіден тиылу болу тиіс. Оның үстіне біз екінші қол темекінің басқаларға жеткізетін зиянын да ойластыруымыз керек. Темекіден тиылу тиылмағаннан жақсы, ерте қою кеш қойғаннан жақсы. Тек темекі шегетіндерде темекіден тиылу бекімі болса, кез келген уақытта темекіден тиылғандар қатарына қосылуына болады. Темекіден бас тартып, зияннан аулақ болайық. Темекіден тиылу сөз жоқ денсаулыққа пайда жеткізеді. Темекі шегетін достар, әрекетті бастаңыздар.

Аталған айдарда кілт шығырығында не үшін спиртпен сүртіп тұру керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз айына бір рет спиртке шыланған мақта жапырақшасымен кілт және шығырықты қалдырмай сүртіп шығу. Әсіресе кертпек тісімен саңлауын сүрту. Кілтті әр күні қасымызға алып жүреміз. Жанқалтаға салып, үстелге қойып, сомкаға салып қоямыз. Осы барыста түрлі беттерге жұғысып, бетіне бактериялар мен шаң тозаң үздіксіз жиналады. Үйге қайтқаннан кейін кілтті шай үстеліне немесе төсек басындағы шкафқа қоя саламыз. Бұл көзге көрінбейтін лас нәрселерді отбасының тұрмыс аумағына алып келгенмен бірдей болады. Кілт шығырығы жуылмаса, ол бактерияның тасымалдаушысы болып қалады. Егер кілт шығырығында былғары ілме бұйым болса, спиртке ұзақ уақыт шылап қоюға болмайды. Сүртіп кептірсе болғаны. Бүгін кілт шығырығын бір рет сүртіңіз. Беті таза болғанда барып, үйіміз сырттан алып келген нәрселермен былғанбайтын болады.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тең клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Берік Сүлейбекұлының орындауында Сәли Садуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қамшы» жырын тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Синжаңдағы тұңғыш Синжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын, тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездың қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Арындаған Синжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш

министр дәрежелі түйінді тәжірибеханының Синжанға іргет епкенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадамымен өлшеп, жасыл ортаны ден қоя қорғаған ұшөп еңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылау Шытин клинетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Шанхай мен Үрімжіде екі жердегі адамдардың барыс келісінің күн сайын жиілеуіне байланысты. Шанхай әуежай тобы шекті серіктестігі, Синжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі, Чунго шығыс авиациясы мен, Чунго оңтүстік авиациясы мен, Чисяң авиациясы мен, Чунчу авиациясы мен бірлесіп, Шанхай Үрімжі тез линиясын бірге тұлғалады.

Таяуда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында Шанхай Үрімжі тез линиясын жариялау салты өткізілді. Шанхай Үрімжі тез линиясы авиацияны жетекшеді. Сонымен бірге тез линияның 2 қосылған 2 қосылған 2 арнаулы қызмет етуін алға қояды. Яғни 2 арнаулы, арнаулы кезекші ұшақ текшесі, арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасы. Екіні алдымен ойластыру, яғни алдымен қоя беру, алдымен дәліз көпіріне сүйену. Екінің дәрежесін жоғарылату, яғни тұрақты жүкталу айналмалы табақшасы. Соңғы жүкталу уақытын қысқарту арқылы жолаушыларды ең қолайлы, ең жайлы, ең жоғары өнімді сапарлау сезінісімен қамдайды. 2025 жылы Шанхайдан Үрімжіге барып келетін кезекші ұшақ 9700 реттен асып, жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион 800 мың адам ретке таяды. Екі жақ осы ретке қимылды бастап етіп, Үрімжіден Шанхай арқылы Еуропа, Америка, Океания, Шығыс Оңтүстік Азия сияқты өңірлерге баратын әуе линияларын кеңейуін, сондай-ақ Шанхайдың Үрімжі арқылы Орта Азия, Батыс Азия сияқты бағыттарға баратын әуе линияларының орналасуын белсене қарастырып, шығыс пен батыс өзара селбесетін, іш пен сырт тұтасқан халықаралық және еліміз іші әуе линиясы торабын бірге құрып, халықаралық еліміз іші қос айналымды жаңа даму жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді.

Биыл жыл басынан 8 айдың 20 күніне дейін Шинжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 36 миллион 800 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 7,2% артты. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының 7 айдағы кезекші ұшақтардың ұшып-қону мөлшерінің арту қарқыны еліміздегі 10 миллион дәрежелі әуежайлардың алдыңғы қатарын өтіп, Ауясия базарында үрдіс тез қарқынмен дамыған тамаша жағдай жарыққа шықты.

таяуда жазушы Лю Ляңчың Синжаңда деген жалқымасының өзгеріс енгізілген нұсқасын алып, ішкі мұңғылдың Хохот қаласында өткізілген солтүстік шекара өңірі кітап көрмесінде бой көрсетіп, онеше жылдан бергі көрген білген толғаныстарын оқырмандармен бөлісті. Осы кітаптың өзгеріс енгізілген нұсқасын биыл 8-ші айда Илин баспасы баспадан шығарған. Автордың толық нұсқасына өзгеріс енгізу бойынша нұсқасы қайтадан құрастырылып, Лю Ляңчың өз тартқан 30-ға жуық бағалы көне сурет тыңнан қосылды. Кітаппен бірге Синжаң көне қаласының негізгі тақырыптық ашық хатынан екеуін қосты. Әрі екілік цифр қосып, екілікті жаймалағанда Синжаңда барлық заттың үнін тыңдау атты ерекше жинақты тыңдауға да болады.

Шинжаңда Лю Лянчыңның таңдаулы шалқымасы, сондай-ақ оның классикалық шалқымасы «Бір адамды қыстақтың соңғы бөлімі». Тұтас кітап 5 бөлімге бөлінеді. Күшар көне қаласының теміршілік дүкені, тонары және есек арбасынан Құрбан Тұңғыт құмды шөлінің құмды боранына дейін, онан Қуаңша Алияңдағы балалық естемесіне дейін. Автор неше 10 жыл бойы Шинжаңда жүрген тіршілік тәжірибесімен, саяхат баяндауымен ескерусіз қалмайтын шынайы Шинжаңда тірлік қарекетімен толысып, баяу тіршілік барысында жалғасып, күллі тіршілікпен етене болған Шинжаңды кестеледі. Шинжаңдықтардың Шинжаңға жазған хаттар жинағы жарық көре сала 6-шы кезекті Лу Шүн әдебиет сыйлығының шалқыма сыйлығына 2014 жылы ие болған. Үнемі ұшырайтын көріністік сапарнама үлгісінде жазумен ұқсамайтыны Лю Лянчың жоғалып бара жатқан тұрмыс тәсіліне, қолөнер дәстүріне және байырғы естемелерге назар аударды. Оның қаламымен нан сататын әйел Жыңғыл Себет мың жылдың алдындағы бейнеде, оның сатылмай қалған наны бірнеше ғасыр тұрғандай деп суреттелсе, 13-ші ұрпақ темір соғатын теміршілер әулетінде әрбір орақта әулеттің ізі қалған сол балғалар талай жылдың алдындағы темірді шыңап тұрғандай деп бейнелейді. Ойынның шырмауында жарты ғұмыр өткен жезші Тұнияз 40 жыл асық ойнап, 50 неше тұяқ қойды ұттырған еді. Осы күнделікті жайыстер шынайы сезінуге болатын Шинжаңды сұлбалады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет

зерттеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей қабарланады. Қыруар мазмұн минут секнот сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш Шинжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын, тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездің қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Таяуда 200 тоннадан астам шинмей тиелген X8756 реткі кезекші поезд Ақсу вокзалынан аттанып, Чжэцзянның Чаоси қаласына қарай жол алды. Бұл оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш Шинжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездінің сәтті қатынағандығын аңғартады. Бұл 7 айдың 18 күні Шинжаңда мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поезды желісін ашқаннан кейін оңтүстік Шинжаңда тұңғыш рет ашылған мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поезды желісін ашуы.

Соңғы жылдар Ақсу аймағының жеміс орман кәсібінің үздіксіз дамуына ілесе, алма, алмұрт, шинмей, жүзім сияқты ерекше жеміс-жидек бүкіл еліміз базарында өтімді сатылды. Шинжаң теміржол тараулары Джунго теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігімен селбестікті тереңдетіп, Ақсудан Чаңжаң атырауына дейінгі жол картасы, ауыл қыстақты гүлдендіру кезекші поезды желісінің тұрақты орын, тұрақты уақыт, тұрақты желі, тұрақты пойыз ретісінде тасымал абзадылығын сәулелендіріп, Айкс 8, 7, 5, 6 реткі кезекші пойызды тоңастып сақтайтын теуіш қорапты тіркеп тасымалдауға ұйымдастырып, кезекші пойыздың сағаттық жылдамдығы 120 км болып, оңтүстік Шинжаңның жеміс бағынан Шинжаңның сыртындағы өзекті тұтыну қалаларына төте қатынайтын негізгі желі суық тізбекті тасымал арнасын ашты.

Жұңғо теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігі, үрімжі бөлімше серіктестігі, суық тізбекті зат айналымы бөлімінің меңгеруші қызметкері У Хайлун былай деді. Ауыл шаруашылық қосымша өнім

дерін сатып және сатып алу қорапта буындары мен алдын ала ұштасып шаруа отбасыларын тоңазытып сақтайтын тиеуіш қорапқа тікелей тиеу жеткізумен қамдап бөліктерге бөліп тасымалдауда бір билет үлгісіндегі тұтас барысты қызмет етіп өзгертіп дәстүрлі бөліктерге бөлінген зат айналымындағы көп жақты түйілісу күрделі болу бастапқы соңғы буындағы сәйкесу жеткіліксіз болу сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп алармандарды анағұрлым алаңсыз еттік. Осы ретке Синмей тасымалында 40 футтық арқа сумка формасындағы тоңазытып сақтайтын тиеуіш қорап қолданылып тұрған жердегі айналымды қорғау және алыс аралықты бақылау меңгеру сынды қос қамтамасыздандыру жүйесі арқылы тоңазытып сақтайтын тиеуіш қораптың температурасы, ылғалдығы, орны, айналым жағдай сияқтылары тәулік бойы үзіліссіз дер кезінде бақыланып меңгерілді. Алармандарда шағын бағдарлама арқылы заттың орны, сандық температурасы, ылғалдығы, жабдықтың май мөлшері сияқты айналым санды мәліметтерін дер кезінде қосып, жас жемістің тасымал сапасына кепілдік етті.

Жұңғо темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі. Көрла темір жолы зат айналым орталығы Ақсу сауда бөлімінің менгерушісі Гофың былай деді. Синмейдің ерекшелігіне қарата біз 953-06 текшес арқылы тасымал қажетін алдын ала мәлімдеп, тоңаздып сақтайтын теуіш қораптың қайнарын тұрақтандырып, арнаулы тасымал жобасын жасап, ауыр қорапты кранмен теу және теуге ұйымдастыру жұмысын үздіксіз сапалландырып, тұтас барыстағы теу уақытын 4 сағат ішінде меңгеріп, теу өнімділігін 20%-ден астам жоғарылатып, синмейді сол күні теуді, сол күні жөнелтуді, тұтас барыстағы суық тізбекте үзіліс болмауды жүзеге асырып, оңтүстік Шинжанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің Чаңжаң-Атырау базарын кеңейтуіне дем бердік.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибехананың Шинжаңға ірге тепкенін тілге тиек етеміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігінің түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасына маңдайшалық беру салты Бурылтоғай ауданында өткізілді. Бұл мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибехананың Шинжаңға ірге теуіп, Шинжаңның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді.

Осы түйінді тәжірибе қана назарды сүтті түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді өсіру технологиясынан қамал алу, түйе сүтін жоғары құнмен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымын қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу, жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Синжаңның ерекше абзалдылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі болып келді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурылтоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін құлшына ашып, еліміз ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу текшесінің тиянақтануы жергілікті орынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайыланған ғылыми зерттеу сынағын, технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің сахараға жедел тиянақтануын, кәсіп саласына қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгерілетеді.

Ауыл шаруашылық ауылшылық министрлігі түйе сүт өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шы Лейлин былай деп таныстырды. Текше құрылғаннан кейін жалғасты назарды түйе шаруашылығы шешуші өзекті технологияларынан қамал алуға шоғырландырып, кәсіп саласының ғылыми зерттеудегі олқылықтары толықтап, түйе бағымшылық өлшемін, өсіру жүйесін және жіндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелі кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы замандануын жебейтін болады.

Шинжаң Ваңюан биоғылым технология тобы шекті серіктестігі тәжірибе қана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдары Шинжаң Ваңюан биоғылым технология

тобы түйе шаруашылығын ішкерлей дамытып, районымыз іші сыртындағы көптеген жоғары мектептер ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, қатысты технологиялық зерттеу жүргізді. Осы топтың алқабастығы Чен Ганлянг былай деді. Кәсіпорын текше құрылысы мен ғылыми зерттеудің қамралу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, өндіру, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Синжаңның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекше мал шаруашылық жарыс жолына үздіксіз бастамашы болуына дем береді. Қазір көп жылдық мал шаруашылығы ғылыми зерттеуінен қамралуға сүйенген Синжаң түйе өсіру саласында мәндік табыстарға қол жеткізді. Мысалы, түйенің маусымдық күйті, ұрықтандыру қиын болу мәселесі сәтті шешілді. Дәстүрлі 4 жылда 2 рет боталау өсіру үлгісі сапалыланып, 4 жылда 3 рет боталауға өзгеріп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға технологиялық негіз қалады.

Келесі қадамда жергілікті орын осы ғылыми зерттеу текшесіне сүйеніп, түйе сапалы тұқымында жаңалық ашуды, жасыл бағымшылықты, өнімдерді зерттеу ашудың тұтас тізбегіндегі технологияның дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, өңірлік байлық абзарлығын үздіксіз зорайтып, түйе шаруашылығының байлық абзарлығынан кәсіп саласы абзарлығына, әйгілі марка абзарлығына бұрылыс жасауын ілгерілетіп, Синьцзянның осы заманғы ерекше мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем береді.

Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадаммен өлшеп, жасыл ортаны дейін қоя қорғаған У Шөбиңмен танысамыз. Биыл 50 жастағы У Шөбиң Синжаң Канжаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыс қорығын басқару мекемесі, Сиху басқару бөлімше мекемесі, Юлянвэн басқару қорғау функтінің бастығы. 16 жылдың алдында досының таныстыруымен ол экологиялық орман қорғаушы болады. Қызметке қатынасқан бірінші күннен бастап, У Шөбиң іштей орман өңірінің әрбір сүйем жасыл алқабын дейін қоя қорғап, арқалаған жауапкершілігін ақтауға бел байлады. Қорықта құмды боран күшті, қыста үскірік жел сүйектен өтеді, жазда шіліңгір ыстық болады. Әр жыл жазда шарлау қорғауда маса шіркейдің шағуына шыдауымен бірге жалғыздық пен бір сарынды болуға да төзу керек. Бірақ У Шөбиңнің назарында бұл құбадыз құлазған дала емес. У Шөбиң былай деді. Шарлау жүргізіп шаршағаннан кейін қызметтестерімен бірге құм төбешікте отырып әңгіме дүкенін құрып шаршағанымызды басамыз. У Шөбиң күліп тұрып былай деді. Менің тұрмысым өте мәнді өтеді. Қорықтың ауасы қаладан таза, шарлау қорғауда түрлі құстар төбемізден сусылдап жанай ұшып өтеді. Анда-санда бұғы, қара құйрық, қызыл түлкі сияқты жабай хайуанаттарға жолығып, олардың орман арасында емін-еркін аралап жүргенін алыстан көріп, мәнерсіз бір сарынды шарлау жолы да лезде жандана түседі. Он неше жыл зымырап өте шықты. У Шөбиң қарасты аумақтағы 24 мың му орманды жерді ойдағыдай қорғауға қанағаттанбады. Оның қарауынша экологияны қорғау 60 неше экологиялық орман қорғаушының шайқас жасауған емес. Оның да маңыздысы әр ұлт бұқарасының қол ұстаса бір ниет бір тілекте бола отырып бірге жөнге салуы. Сонымен У Шөбиң мен қызметтестер қолы босай қалсақ мал шаруашылығы өңірлеріне барып, жергілікті орындағы бұқарамен достасып әңгіме дүкенін құрып, саясат үгіттейді. Бірте-бірте төңіректегі бұқара міндетті бақылау басқарушы қызметкер болуға арықтылықпен тізімделді. Осы бақылау басқарушы қызметкерлер болғандықтан шарлау қорғау қызметі еркілісіз болып, басқару қорғау өнімділігі де жоғарылады. Экологиялық орман қорғаушы Ақжол Берікұлы былай деді. У пункт бастығы қызметті тыңғылықты істеп, адамдарға мейірімді мәміледе болып, жайшылықта төңіректегі бұқараға арықтылықпен көмектеседі. Уақыт ұзара келе малшылар бізді әлдеқашан өз отбасындағылардай көріп, ішіндегіні ақтарып, араласуды қалайтын болды. Сиху қаласы Тасқөпір ауылы Жалағаш қыстағының малшысы Аршын Оразғалиұлы У Шөбиңнің бастауында қыстақтағы алты малшымен бірге қорықтың міндетті бақылау қорғаушысы болды. Жайшылықта мал жаюдан сырт көпшілік орман өңірінің жағдайына арықтылықпен назар аударып, алда жалда сырттан келгендердің өз бетімен баса көктеп кіруі, өрт жағдайын көмескі қатері сияқты қалыпсыз жағдайларды байқаса, дереу басқару қорғау функтіне мәлімдейді. Аршын бүкпесіз түрде орман қорғау қызметіне қатынасқаннан кейін орман даярлау, жабай хайуанаттарды қорғау ауылдастардың саналы әдетіне айналды деді. Орманды қорғауда жауапкершілік арқалап халыққа сүйіспеншілік арнады. Құба түзге тамыр тартқан соңғы жылдары У Шөбиң бұқараның мұң мұқтажын көкейінде сақтап, ұсақ дегістер арқылы ауылдастарына мейір сүйіспеншілік жеткізді. Былтыр қыста қалың қар жауғаннан кейін малшы Тұрсынжан Таш отбасының жылқы үйірі орман төңірдің қойнауына қате кіріп адасады. Сол кезде қарлы боран құтырына соғып, түн тастай қараңғы болып, бір үйлі жан қатты абыржып, дереу У Шөбиңнен көмек сұрайды.

көмек сұрауды тапсырып алғаннан кейін Ху Шебин дереу қызметтестерін бастап түнделетіп жауып тұрған қырға қарамай таулы өңірге барып іздейді. Олар сүйектен өтетін суық желге қарамай орман арасында неше сағат шапқылап, таң ата жылқы үйірін түгел тауып алады. Тұрсынжан Ху Шебинді құшақтап тұрып қуанғаннан көзіне жас алады. Тұрсынжанның кіші қызы түн ортасында тосыннан қатты қызба ұрады. Мал шаруашылық өңірінің жолымен тербеле жүріп барып емделу қолайсыз болады. Ху Шебин түнделетіп автокөлікпен баланы қала райондағы шипаханаға апарып емдетеді. Баласы оқыған кезде жолай мектепке апарып әкеліп, жоғары мектеп талап кестесін толтыруына арықтылықпен көмектеседі. Көршілерінде жұмыс болып ата-анасы қарбалас болса, ол үнемі арықтылықпен қол ұшын беріп балаларын қарап, малшылардың уайымын шешуіне үн-түнсіз көмектеседі. Күн сайын табанды болу бұрынғы жалаң адам күшімен шарлау қорғау үлгісін біртіндеп барлық адам атсалысатын, бірге құрып бірге жөнге салатын жаңа жағдайға өзгертті. Құм төбешіктерде тұрып алдыңғы жақтағы өркештенген жасыл алқаптарға көз салғанда Ху Шебиннің сенімі бекемделе түсті. Оның қорғағаны құба түз қағыр даладағы шөп ағаш қана емес, онан да маңыздысы осы топырақта мәңгі өшпейтін үміт пен әуелгі мақсат еді.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Лиян қарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолы облысының таулы өңірлерінің ішіндегі жерлерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішіндегі жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның ішіндегі жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдын 29 күні күндізден түнге дейін іле аңғары Боратала облысының батысы Тарбағатай аймағы Шықазы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжы облысы Қашқар аймағы Қызылсу облысы Ақсу аймағы Байынғолин облысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 пал айналасында жел соғады, шекара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның шекара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының шекара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзянда 35-70 градустан жоғары шашынған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Синьцзянның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар. Мәңгі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 16-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Басшы Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді ақылдасып орналастырды.
2: Чэнь Сяоцзяң автономиялы райондық парткомның партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының мәжілісін басқарып ашып, Басшы Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарас арқылы социалистік осы заманданған Синьцзян құрылысын ілгерілетті.
1: Чэнь Сяоцзяң Еркін Тунияз мемлекеттік әйелдер бірлестігі жүйесі Шиянган Аумын атқару комитетіндегілермен және ерекше ұсыныс етілген уәкілдер тексеру үйірмесіндегілермен кездесті.
2: Районымыздың жер-жері күзгі құрылыс мерзімін мықты игеріп, түйінді тас жол құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді.
1: Синьцзян жібек жолы сапалы жеміс-жиде көкөніс мәнерлеуде жаңалық ашуды зерттеу орны маңдайшалық ашып құрылып, Синьцзянның жеміс-жиде көкөніс кәсібі ғылыми зерттеуіндегі олқылықтарды толықтады.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком тұрақты комитеті 8-ші айдың 27-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэнь Сяоцзяң мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Ши Цзиньпиннің Чжаң Замин жолдасы дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренді және дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шудиі Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі Чжаң Замин жолдастың шұғылалы жауынгерлік өмірін еске алып, Чжаң Замин жолдастың партия мен халық үшін сіңірген өшпес еңбегін жоғары бағалап, Чжаң Замин жолдастың асқақ қасиетін жүйелі жинақтады. Аса күшті саяси идеялық жетекшілік сипатқа ие. Бас шудиі Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, Чжаң Замин жолдастың берік саяси танымынан, шынайы терең халықтық сүйіспеншілігінен, дәуірмен бірге алға басатын жаңалық ашу рухынан, ұзақ болашақты көздейтін стратегиялық ойынан, қайсарда батыл елден ерек парасатынан үйреніп, Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты естеп берік сақтап, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, социалистік осы заманданған қан Синьцзянды құлшына құруымыз керек. Партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғап, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен жұрт тілегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын, ұзақ уақыттық орнықтылығын батыл қорғап, жұңқабылды ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жұмыстандыруды жетекшетіп, ерекше әбзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, реформаны анағұрлым жаппай тереңдетіп, есік ашуды кеңейтіп, жұмыстандыру, оқу-ағарту, емдеу, тұрғын үй, қарттарды күтімдеу сияқты халық тұрмысы істерін күш сала ойдағыдай істеп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде Синьцзянның социалистік осы замандандыруды бүкіл елмен бірге тең қадамда негізінен жүзеге асыруды шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуіне кепілдік етуіміз керек.
1: Мәжіліс басшы Ши Цзиньпиннің Шизаңның Жиказы қаласы Жилун ауданының лай көшкіні апаты жөндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, бұлай деп баса дәріптеді. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, жоғары шекте ойлауды, төменгі шекте ойлауды берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік түзімін қатаң тиянақтандырып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезімін апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеру керек. Бақылау тексеру, алдын ала мәлімет беруді күшейтіп, жер сілкінісі, қалың жаңбыр, сел, лай көшкіні сияқты апаттардың қауіп-қатерінен сақтандыру ескертуін дер кезінде жариялап, қауіп-қатерден сақтанудың бұлжымас талабын батыл атқарып, түйінді өңірлермен апат көмескі қатер түйіндерін қадағалау, бір-бірлеп тексеру оңауды тереңдетіп, күз маусымындағы орман жайылым өртінен сақтану қызметін бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай игеру керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатып, қатерден арашалау күштерін алдын ала орналастыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру дайындық жобасын ақаусыздандырып, кемелдендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі шараларының нақтап тиянақтануын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын батыл қорғау керек. Мәжіліс орталықтың қара күштерді аластау, сұрқия күштерді жою, арнаулы күресін өрістету жөндегі орналастыруларын талаптарын ақылдасып, дәйектілендіріп, тиянақтандырып, бұлай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, арнаулы күрестің жалпы талабын, қызмет принципін, атқару басқыштарын дәлме-дәл игеріп, қызмет жауапкершілігін күшейтіп, соққы беру түйінін көрнектілендіріп, қара сұрқия күштерге саятын, саңға қайшы түрлі қылмыстарға саң бойынша қатаң соққы беріп, қара сұрқия күштерге соққы беруді шіріктесуге қарсы тұрумен, негізгі сатыдағы шыбынды қағу мен ұштастырып, түйінді кәсіп салаларда қайнарынан сақтану, оңауды тереңдетіп, қара сұрқия күштердің өсіп өрбейтін топырағын батыл жойып, әр ұлт бұқарасының тыныш өмірі шат жадыман тіршілік кешіруін қорғау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасы 8-ші айдың 27-ші күні мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және орталықтың партия құрылысы қызметі басшылық группасы мәжілісінің орналастыруларын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін қорытындылап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Автономиялы райондық парткомның шудиі, автономиялы райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасының бастығы Чэн Сяоян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия Пингтанның Жыңвейі Хы Жұңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия Чэн Мингуо мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бас шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы үйрену тәрбиесі қызметімен өнімділігін толық тұрақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеу, кеңейту, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиетті әйгілеудің баянды механизмін орнату жөнінде айқын талаптар қойды. Біз бас шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, орталықтың партия құрылысы қызметі басшылық группасы мәжілісінің орналастыруларын, талаптарын тиянақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшесі кадрлардың жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп, нақты істеуін үздіксіз ілгерілетіп, әмәлиеттің, халықтың, тарихтың сынынан өтетін нақты нәтиже жаратуға құлшынуымыз керек. Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Си Цзиньпинь жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында автономиялы райондық партком іш жүзіндікті тиянақ етіп, бір тұтас жоспарлап ұйымдастырып атқарды. Бүкіл районымыздағы әр дәрежелі партия ұйымдары үйрену, тексеру, түзетуді бір тұлғалы ілгерілетіп, үйрену, зерттеп, талқылауды, тыңғылықты ішкерлей жүргізіп, мәселелерді тексеру, ортаға қоюды жаппай дәлме-дәл жүргізіп, реттеу түзету, реттеу оңау пәрменді де өнімді болып, әмәлиетті кәдеге жарату жетістіктері көрнекті болды. Көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, межедегі мақсатқа жетті. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің орналастыруларын талаптарын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, үйрену тәрбиесін қажымай-талмай үнемі игеруді, ұзақ уақыт табанды болып өнімділікке жетуді ілгерілету керек. Тәрбиелеу баулудың баянды механизмін ақаусыздандырып, нәзәриямен қарулануды күшейтіп, партиялық шынығуды күшейтіп, тәрбиелеу баулуды үздіксіз тереңдетіп, нәтиже көзқарасы тәрбиесін үнемі өрістетіп, әр дәрежелі басшы кадрлардың жалпылық сапасы мен міндет атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Ағаттықтарды түзетіп, бет алысты дұрыстау баянды механизмін ақаусыздандырып, нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселелерін үнемі тексеріп, түзетіп, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, жаңа басшылар көне мәселені елеп ескермеу, образ инженериясы мен нәтиже инженериясын жүргізу сияқты сіңісті қасаң дерттерді реттеп оңап, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін күш сала шешіп, нақты нәтиже арқылы халықтың сеніміне ие болу керек. Ғылыми шешім жасаудың баянды механизмін ақаусыздандырып, тексеру зерттеуді тереңдетіп, демократиялық орталықтандыру тізімін қатаң атқарып, заң бойынша шешім жасауға, заң бойынша іс істеуге, оқуқты заң бойынша істетуге табанды болып, әрбір шешімнің объектив заңдылық пен бұқараның мүддесіне үйлесуіне кепілдік ету керек. Дарындыларды дәлме-дәл танудың баянды механизмін ақаусыздандырып, адам таңдау, адам істетудің дұрыс бет алысын орнатып, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлар қосынын құрып, парықты тексеру бағалау жүйесін ақаусыздандырып, шабыттандыру қамтамасыз ету шараларын кемелдендіріп, батылдық пен жауапкершілік арқалайтын, батылдық пен міндет арқалайтын, іскерлік көрсетуге шебер, нақты нәтижесі көрнекті кадрларды маңызды орынға қою керек. Қатаң бақылау баянды механизмін ақаусыздандырып, басшы кадрлардың үкімет ісімен шұғылдану әрекетін бақылауды күшейтіп, типтерді игеріп, қазіргілерді игеріп, хабарландыруды игеріп, өнімді сес көрсетіп, түзім механизміндегі олқылықтарды күш сала толықтап, қалың партия мүшелері кадрлардың саналы түрде тәртіп қағида жүлгісінде міндет атқарып, оқуқ жүргізуін ілгерілету керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптеді: Бас Шу

0: Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекшетуге табанды болып, жаңа жорықта қайраттана алғымтылып, социалистік осы замандаған Шинжан құру керек. Партияға адал болуды бекемдеп, туы айқын түрде саясиді дәріптеуге табанды болып, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін, орналастыруларын бұлжылмай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партияның саяси тәртібімен саяси қағидасына қатаң бойсынып, идеяда, саясида, әрекетте Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетімен бастан-аяқ өскелең бірауыздылықты сақтау керек. Қызмет қабілетін жоғарылатып, даму мен қауіпсіздіктің, жалпы жағдай мен шынаралықтың үстінен оңау мен түбірінен оңаудың көрнекті нәтижемен көмескі нәтиженің қатынасын дұрыс шешіп, саналы түрде іш жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша іс істеп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтерді таңғалықты істеу керек. Нақты нәтижені, нақты өнімділікті көрнектілендіріп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілетіп, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, Шинжанның түрлі істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашу керек. Шындыққа жүгініп, нақты істеуге табанды болып, әр дәрежелі басшылық алқалар мен қалың партия мүшесі кадрлардың зейін-зердесін істіндіріп, шаруашылық құруға жұмсауын, күш-қуатын тиянақтандыруда мықты игеруге жұмсауын ілгерілетіп, нақты іскерлікті қастерлейтін әрекет жасаушы болып, еңбек маған жазылмаса да болады, еңбек көрсетуде мен болмасам болмайды дейтін рухани деңгеймен. Басшы Ши Цзиньпин кескіндеген социалистік осы замандаған Шинжан құру ұлы жобасын тамаша реалдыққа құлшына айналдыру керек. Тяньшаньли, Юсупжан Мамет, Каден Кабенұлы, Ваң Лин, Ваң Ган, Қайсар Әбдікерім, автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасының мүшелері және қатысты орындардың жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 26-шы күні автономиялы райондық парткомның шудзи Чэн Сяодян автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Өрімжіде мемлекеттік әйелдер бірлестігі жүйесі Шанган Аумын атқару комитетіндегілермен және ерекше ұсыныс етілген уәкілдер тексеру үйірмесіндегілермен кездесті. Чэн Сяодян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан тексеру үйірмесіндегілерді қарсы алды. Ол былай деді. Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, реформа даму орнықтылық істерін тыңғылықты ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын сақтап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму арыны күшейіп, негіздік құрылғылар күн сайын кемелденіп, сыртқа есік ашу қақпасы барған сайын айқара ашылып, экологиялық ортаны қорғаудың нәтижесі көрнекті болды. Шинжан дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі Шинжан қызметіне бастан-аяқ көңіл бөліп қолдау көрсетіп, әйелдер бірлестігі жүйесінің Шинжанға бар күшпен көмектесуін ілгерілетті. Осы жолы Шанган Аумын атқару комитетімен ерекше ұсыныс етілген уәкілдерді Шинжанға келіп тексеру жүргізуге ұйымдастырды. Мұның Шинжан әйелдер бірлестігі қызметін пәрменді ілгерілетіп, Шинжанның Шанган Аумын райондарымен ауыс түйісін селбестігін тереңдететіні даусыз. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің Шинжан әйелдер істерінің дамуын бұрынғыдай қолдап, Шинжанның желектілер үлес қосу әрекеті, отбасы, отбасы тәрбиесі, отбасы салты құрылысын, әйелдердің заңды құқық мүддесін қорғау, әйелдер бірлестігі реформасын тереңдету сияқты қызметтеріне жетекшілік етіп және көмектесіп, әр ұлт әйелдерін жарты әлемдік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге

0: жетектеуін. Джунгоның Синжаңының хикаясын қол ұстаса ойдағыдай баяндап, Синжаңдағы әр ұлт бұқарасының тыныш өмір шатшадыман тіршілік кешкен жаңа рай, жаңа бейнесін белсене әйгілеуін. Синжаң мен Шанганг Аумын райондарының селбестікті күшейтуін ілгерілетіп, кәсіпорындарды Синжаңға келіп қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруге жетектеп, әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Чунхабулды ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетуін үміт етемін.
1: Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шузи Чоның Шузи Линьи тексеру үйірмесінің осы ретке сапарының жағдайын таныстырды. Ол былай деді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі тұңғыш рет Шанган Аумын атқару комитетімен ерекше ұсыныс етілген уәкілдерді Синжаңға келіп тексеру жүргізуге ұйымдастырып, Шанган Аумын уәкілдерінің белсене үн қосуына және белсене атсалысуына ие болды. Осы ретке тексеру қимылының мақсаты бас Шузи Ши Цзиньпиннің Шанган Аумын қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасының табысты әмәлияты мен Синжаң әйелдер істерінің даму жетістіктерін белсене үгіттеп, Шанган Аумын және Синжаңның әйелдер саласындағы нақты ауыс-түйісті селбестікті жебеп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бірге бекемдеп, Шанган мен Аумынның мемлекеттің даму жалпы жағдайы мен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына дем беру. Аумын әйелдер бірлестігі бас қоғамының мәңгілік бастығы Хэ Диньи мен Шанган районы әйелдер бірлестігі уәкілдері достық бірлестігінің бастығы Лу Хай былай деді. Осы рет байтақ көрікті Синжаңға келіп, Синжаңның қоғамы орнықты, экономикасы дамыған, халық тұрмысы жақсарған сүбелі табыстарын өз көзімізбен көріп, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күрес жасаған қою райын сезіндік. Шанган мен Аумынның үздіксіз гүлденіп дамуы бір ел екі түсімінің табысты әмәлиятының жанды бейнесі. Сондай-ақ Синжаң сияқты бүкіл елдегі өлке автономиялы район қалалардың көңіл бөлуімен қолдауынан айырыла алмайды. Осы ретке тексеруді орай етіп, Синжаң мен әйелдер істері саласындағы ауыс-түйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, белсене текше орнатып, экономика сауда селбестігін, мәдениет ауыс-түйісін және адамдардың барыс-келісін тереңдетіп, орайдан бірге игіліктеніп, бірге дамуды үміт етеміз. Синжаңда көрген білгендерімізді Шанган мен Аумын тұрғындарына таныстырып, Чунго Синжаң хикаясын ойдағыдай баяндап, Шанганғдағы Аумындағы бұқараның отан сүйіспеншілігін нығайтуын, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуін жебеуді үміт етеміз. Чан Юнчун, Каден Кабенұлы, Қайсар Әбтікерім, Мұқият Жарымқаметұлы, Күлән Сейпілқанқызы, Чан Юншин, мемлекеттік әйелдер бірлестігінің қатысты жолдастары, орталықтың Шанган Аумын істер кеңсесінің және орталық халық үкіметінің Шанган ерекше әкімшілік районда тұратын байланыс кеңсесіндегі орталық халық үкіметінің Аумын ерекше әкімшілік районда тұратын байланыс кеңсесіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар және автономиялы райондық әйелдер бірлестігі атқару комитетіндегілер, әйелдер уәкілдері қатарылар кездесуге қатынасты.
0: Қазір районымыздың жер-жері күзгі құрылыс мерзімін мықты игеріп, бір топ түйінді тас жол құрылысын барбышпен ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Таяуда Құлжа қаласындағы Іле өзенінен өтетін 6-шы үлкен көпір, Чунчинг жолы көпірінің қазықтағаны қазылып болып, инженерия негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Бұл нысанның жалпы ұзындығы 1,73 километр. Жалпы қосылған қаржы 500 миллион юаньнан асады. Бұл көпірге жалғыз мұнаралы қиғаш тартылған, көпірге ұсақ сандықшалы арқалық сәйкестірілген құрастырып орнату құрылымы қолданылған. Қос бағытты 6 автокөлік жолы жобаланған, сағаттық жылдамдығы 60 километр. Құлжағалалық қатынас тасымал мекемесі міндетке ілу бойынша орынбасар мекеме бастығы Нижат Әнуар тілшіге нысан салынып болғаннан кейін өңірлік қатынас кедергілерін өнімді ашып, қаланың қатынау арнасын сапалландырып, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасайды. Бұл қаланың қуатын жоғарылатып, жергілікті экономиканың дамуын жебеуде төтенше маңызды мәнге ие деді. Өлке тас жолы 239-шы линиясының Уцайваннан Жемсар ауданына дейінгі тас жолды кеңейтіп салу нысаны асфальт жатқызу кезеңіне өтті. Нысанның жалпы ұзындығы 89 километрдей, сағаттық жылдамдығы 100 километр деп жобаланған. Нысан салынып болғаннан кейін Жүндің экономика технологиялық ашу районының сыртпен ұласып тұтасатын қатынасын негізгі желісіне айналады. Жемсар аудандық қатынас тасымал мекемесі партия басшылық группасының шудия Лю Сяожуң, нысан салынып болғаннан кейін қатынас қысымын барынша жеңілдетіп, қатынау уақыты 40%-ден астам қысқарады деді. Осы мезгілде Бай ауданы Сида Чау көпірін кеңейтіп салу нысаны да құрылыс қарқынын тездету кезеңіне өтті. Бай ауданы Сида Чау көпірі өлке тас жолы 307-ші линиясының өзекті торабы, әрі Бай ауданы қалашығының батысқа кіріп шығуындағы чешуші маңызды жол. Бұрынғы көне көпірдің автокөлік жолы тар болғандықтан қауырт мезгілде үнемі кептеліп, қауіпсіздік көмескі қатері көрнекті болатын. Сондықтан Бай ауданы жалпы 120 миллион юан қаржы қосылған Сида Чау көпірін кеңейтіп салу инженериясын бастап, аудан өңіріндегі жол торабы құрылымын сапалландырып, қала мен ауылдың зат айналымы айналымын іркіліссіздендірді. Бай ауданы Сида Чау көпірін кеңейтіп салу инженериясы нысанның меңгерушісі Чен Юңшың, нысанның аяғалысының 76% орындалып болды деп таныстыра келіп, көпірдің барлық қазықта ғана құрылысы түгелдей аяқтады. Бұрынғы құрылыс қарқынынан 2 ай бұрын орындалды. Қазір 8-ші айдың соңында оң жақ жарым көпірді түгелдей орнатып болуды жоспарлаудамыз деді.
1: 8-ші айдың 27-ші күні Шинжаң Жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөніс мәнерлеуде жаңалға шуды зерттеу орны Үрімжіде маңдайшалық ашып құрылып, Шинжаңның жеміс-жидек көкөніс кәсібін ғылыми зерттеудегі олқылықтарды толықтап, кәсіп саласының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, шетел базарын ашуға дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң Жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөніс мәнерлеуде жаңалық ашуды зерттеу орны бүкіл Шинжаңдағы бастамашы кәсіп саласы одағына сүйеніп құрған тұңғыш ғылым-технологиялық жаңалық ашу текшесі. Онда академик, мамандар, жоғары мектеп орындары, бастамашы кәсіпорындар сынды үш жақтың күші шоғырланып, кәсіпорын тақырып белгілеу, дарындылар мәселені шешу, базар мәселені тексеру механизміне бойсынып, Шинжаңның жеміс-жидек көкөніс кәсіп саласына маманданған ғылым-технологиялық жаңалық ашу тірегін әзірлейді. Қатынасқан кәсіпорынның бірі Шинжаң Шердан азық-түлік шекті серіктестігі назарды Лазының ерекше кәсіп тізбегіне шоғырландырып, зерттеу орнына сүйеніп, жан-жақты технология жаңалауды өрістетеді. Серіктестіктің алқабастығы Чыңхуа, әрқайсы жоғары оқу орындарымен селбестік жасап, тақырып, алға қою қажетімізді қалыптастырамыз. Ал олар біздің тақырып қажетімізге қарады, зерттеу ашу жүргізіп, сол арқылы тамаша нәтижеге қол жеткізеді деді. Зерттеу орны алдыңғы мезгілде 40 түрлі помидор, лазы сапалы тұқым байлығын запас сақтап, 3 түрлісі ел ішіндегі сапалы тұқым саласындағы бостықты толтырды. 24 түрлісі Орта Азия базарына бағытталған арнаулы мәнерлеу сортындағы олқылықты толықтады. Қазір Қазақстан, Россия сияқты елдердің 11 қаласында 2 шетел қамбасы, 22 сату және запас сақтау торап түйіні орналастырылып, жалпы экспорт сомасы 10 миллион Америка доллары болып, жоғары төменгі буындағы кәсіптердің кірісі 100 миллион юан болды. Жүнгі инженерия академиясының академигі, Бейжің өнеркәсіп саудада жүйесінің профессоры Сун Баоко, біз Шинжаңның ерекше жеміс-жидек көкөніс байлығын жіндіктей мәнерлеу арқылы зерттеп ашып, өндіріп, Шинжаңның ерекше жеміс-жидек көкөніс байлығының құнын одан әрі жоғарылауына мүмкіндік жасаймыз. Таяудағы нысанамыз бұрынғы негізіміз біршама жақсы кәсіптерді төңіректей отырып, помидор байлығын жіндіктей мәнерлейміз, біз оны тіпті де жақсы істей түсеміз деді. Зерттеу орнының құрылуы Джунго мен Орта Азия елдерінің жеміс-жидек көкөніс кәсібі селбестігінде тереңдетті. Қазақстан мемлекеттік ғылым академиясының академигі Теміржан Атваев былай деді. біз Джунгоның Шинжаң мен ұзақ уақыт тамаша ғылыми зерттеу және кәсіп саласы селбестік қатынасын сақтап, екі жақтың селбестік нысандары арқылы жеміс-жидек, көкөніс, тұқым байлығын ауыстыру, сұрыптау қызметін өрістетіп, Шинжаңның климатына үйлесетін сапасы тамаша ерекше сорттарды таңдап жетілдіріп, сынақ ретінде егіп жалпыластырамыз. Сонымен бірге Джунгоның сапалы жеміс-жидек көкөніс тұқымын Қазақстанның егіншілік сынағына енгізіп, Джунго мен Қазақстанның жеміс-жидек көкөніс кәсібі селбестігін одан әрі тереңдетіп, екі елдің экономика саудасының дамуына, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға көптеген пайда жеткіземіз.
0: 8-ші айдың 27-ші күні 7-ші топтағы Шинжаңдағы азұлт кәсіптік технологиялық дарындыларды ерекше тәрбиелеу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. 6-шы топтағы ерекше тәрбиелеу қызметінің жетістіктерін қорытындылап, 7-ші топтағы ерекше тәрбиелеу қызметінің атқару жобасын жариялады. Енді станциямыздың тілшісі Дун Жиюңның хабарын тыңдаңыздар. Шинжаңдағы азұлт кәсіптік технологиялық дарындыларын ерекше тәрбиелеу қызметін адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, қазына министрлігі сияқты мемлекеттің 7 министрлік комитеті мен автономиялы райондық халық үкіметі бірге ұйымдастырған. Бұл мемлекеттің Шинжаңдағы азұлт кәсіптік технологиялық дарындыларына бағыттаған ерекше тәрбиелеу жоспары топқа бөліп атқарады. Әр топтың мерзімі 5 жыл. Әр жылы түгелдей курсанттарды Шинжаңның іші сыртындағы әйгілі жоғары мектептерге жіберіп тәрбиелейді. Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана, сапа басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі. Өспе 3-ші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Сая Мақатқызы 6-шы топтағы Шинжаңдағы азұлт кәсіптік технологиялық дарындыларын ерекше тәрбиелеу курсанты. 2021 жылы Бейжің Тянтан шипаханасына барып білім асырған. Ол тілшіге былай деді: ерекше тәрбиелеу кезінде мен нерв жүйесіндегі өспені емдеудің озық тәсілін үйрендім. 2022 жылы мен ерекше баулудан қызмет орнына қайтып, Яркен аудандық халық шипаханасына барып шипахана бастығы болдым. Осы мезгілде мен жергілікті кәсіптік шипагерлерге тегін жетекшілік етіп, кәсіптік шипагерлер толымдылық емтиханынан өту мөлшерін 30%-дан 80%-ға жоғарылаттым. Осы мезгілде мен ерекше тәрбиелеу кезінде үйренген білімдерім арқылы бұқараға өзгеріс жасадым және оларға еңбек еттім деді. 6-шы топтағы Шинжаң ерекше тәрбиелеу қызметі 2021 жылдан 2025 жылға дейін болып, жиыны 2000 курсант тәрбиеленіп, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы Бингтуанды қамтиды. 72 кәсіп саласы меңгерме мекемені жаппай қамтып, ұйғыр, қазақ сияқты 23 ұлтты игілікке кенелтті. Мұның ішінде аймақ облыс қалалардың бірінші чебіндегі негізгі саты дарындыларының салыстырмасы 67.65%-ға жетті. 7-ші топтағы Шинжаңдағы азұлт кәсіптік технологиялық дарындыларын ерекше тәрбиелеу қызметі жоспары 2026 жылдан 2030 жылға дейін болып, Шинжаңдағы 2000 сапалы кәсіптік технологиялық тректіні тәрбиелейді. Оқу ағарту, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, инженериялық технология, мәдениет, саяхат сияқты негіздік салалар мен тректі кәсіп салаларына шұғыл қажетті тапшы дарындыларды түйінді түрде баулып, оңтүстік Шинжаң өңірінде және негізгі сатыда ұзақ уақыт қызмет істеген баулу көмескі күші бар кәсіптік технологиялық тректілерге лайықты түрде бейімдейді. Джунго ауыл шаруашылық дәрежесі су игілігі және зерделі инженерия шөянның орынбасар бастығы Дингжішің: біз адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің 7-ші топтағы ерекше тәрбиелеу жоспарының талабына сай, ерекше тәрбиеленушілерді тәрбиелеуді анағұрлым күші үйттік. Шинжаңның су үнемдеп суаруына қарата, жасанды зерде арқылы су үнемдейтін ауыл шаруашылығының дамуына қуат үстеп, ерекше озық технологияларымызды Шинжаңның байтақ даласында онан әрі кәдеге жаратып, тамыр тарттырамыз деді.
1: Тұтас барыста халық демократиясын әмілетті әйгілеген районымыздың жер-жері ерекше халық құрылтайы уәкілдерімен байланыс жасау пункетін жасампаздықпен құрып, міндет атқару шебін Сақарадағы мал шаруашылығы өңірлеріне кәсіп бақшасына дейін кеңейтіп, әр ұлт бұқарасының ұсыныс пікірлерін кең көлемде жинап, көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, қиыншылықтарды шешіп, уайымнан арылтты. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Нылқауданы Қараутөбе ауылының жайлауында көшпелі киіз үй халық құрылтайы вәкілдерінің тұрақты байланыс пунктіне айналып, бұқараның мәселені аңыс етуіне қолайлық жаратты. Бұрын малшаруашылық өңірлері шалғай болғандықтан малшылардың арыз арманын аңыс етуі қолайсыз болатын. 2023 жылы 6 айда жергілікті орын киіз үй байланыс пунктін жасампаздықпен құрды. Халық құрылтайы вәкілдері апта сайын кезектесіп, пунктте кезекшілікте тұрып, малшыларға шынайы қызмет өтеді. Малшылары аңыс еткен малшаруашылық өңірлерінде қол телефон

0: телефон сигналы болмау, хабарласу іркіліссіз болмау сияқты қиын мәселелерге қарата халық құрылтай уәкілдер функциялық тараулармен ырықты түрде ұштасып, хабарласу базалық станциясының тиянақтан құрылуын ілгерілетті. Нылқауданы Қаратөбе ауылы Қаройқыстағының кадры Алтынбай Орақбайұлы тілшіге: былтыр 5-ші айда жылжымалы хабарласу серіктестігі жұмыс бастап, сигнал мұнарасын орнатты, былтыр 9-ші айдан бастап сигнал нашар болу мәселесі шешілді, деді. Нылқауданы Қаратөбе ауылды халық құрылтайының төрағасы Ләззат Әнуарқызы былай деді: Қаратөбе ауылынан Таңбалыға, Қаройқыстағына дейінгі аралық 110 километр, біздің ойлағанымыз Бұқара қайда болса, біздің халық құрылтайы шебімізді сонда құру. 2023 жылы 6-ші айда біз мал шаруашылығы өңірлерінде киіз үйдегі байланыс жасау пунктін құрдық. Қазіргі дейін 23 қыстақ тұрғынының қиыншылығына қатысты арыз арманын қабылдап, негізінен түгелдей шештік. Сақарадағы киіз үйден кәсіп бақшасына дейін халық құрылтай уәкілдерінің ерекше байланыс пункттері уәкілдердің міндет өтеу аумағын өнімді кеңейтті. Көкдала қаласындағы элиты арық мәдениет кәсіп бақшасында кәсіп саласы тебіндегі халық құрылтай уәкілдерінің байланыс түйіні құрылды. Уәкілдері жұмысшы қызметкерлердің жүрек сөзіне ұдайландырып құлақ асып, кәсіп саласының даму ұсынысын реттеді. Автономиялы райондық халық құрылтайының уәкілі: Шинжан элиты сауда өнеркәсіп шекті жарна серіктестігі арағашты 2-ші зауытының сеқ меңгерушісі Ло Джянжун былай деді: түгелдей жұмысшы қызметкерлердің ойлаған, үміт күткен істері дарындыларды баулу жағындағы, әзіресе мектеп пен кәсіпорынның бірлесуі жағындағы ұсыныстар қазірде қабылдануда. Бір жақсы ұсынысты алға қою үшін нақты орынға барып жағдай ұғысып және пікір ауыстыру керек. Негізгі сатының бірінші шебінен ең шынайы үндерді естуге болады.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу, Синьцзянға көмектесу іздері.
0: Нингбоның Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы Күшардың мығым күсән мәдениет негізімен өзгеше жаратылысты көрінісіне сүйеніп, Күшар мәдениет саяхат кәсібінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуға жан жақты дем берді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Күшардың көне қаласында әргелгі дәстүрлі тұрғын үйлер, ерекшелікке ие мәдениет көшелері, ерекше жанды бейзаттық мәдени мұралар өзгеше баурау қуатына ие жібек жолы салт-санасын қалыптастырған. Нингбоның Шинжанға көмектесу күшінің демеуінде, бұрынғы ескірген Күшар көне қала аумағы қазір мемлекет дәрежелі саяхат сейіл-серуен көшесіне айналды. Хунандық саяхатшы Лонмин: мына тар көше өте қызықты. Есігіндегі қабырғасындағы әшекейлер әдемі, тағы ағаштар да өте тамаша екен, деді. Көне қаланың бұрынғы құрылыстарының тозуы, мәдениет саяхат кәсібінің жалаң болуы мәселесіне қарады, Нингбоның Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы белсене қаржы қосып, көне үйлерді құтқару әрекетін атқаруға атсалысып, 100-ден астам көне үйді құтқару сипатты жөндеп, Күсан шағын көшесін жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, Чинчун көшесі, Хуамау көшесі сияқты ерекше тақырыпты көшелерді қалыптастырды. Сонымен бірге халықты қоналқы мәдениет жасампаздығы, саяхаттай жүріп суретке алуды сезіну, бейзаттық мәдени мұраларын көрмеге қойып сату сияқты көп негізді кәсіп күйін дәлме-дәл енгізіп, көптеген тұрғындар үйінің іргесінде саяхатқа сүйеніп кіріс кіргізді. Күсән шағын көшесіндегі саудагері Бүзоқыра Тайыр: көне қаланың ортасы барған сайын жақсарды, саяхатшылар барған сайын көбейді. Біз есік алдында дүкен ашып, жұмысқа орналастық, кірісіміз артты, тұрмысымыз барған сайын жақсарды, деді. Нингбоның Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы тағы мәдениет саяхат істерін басқару, халықтық қоналқы айналымы, мәдениет жасампаздығы, ашу сияқты арнаулы курстарды ұдайландырып ашып, жергілікті мәдениет саяхат дарындылар қосынын күшейтіп, екі жердің көрініс өңірлерінің өзара сапарда болуын, кәсіп күйін бірге құруын, дарындыларды өзара байланыстыруын тереңдетіп, мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем берді. Нингбо қаласының Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Шау Чин былай деді: қазір біз Күсән шағын көшесінің 2.0 нұсқасы, Күсән мұражайы тасүңгірлері арнаулы тақырыпты көрмесі, Мақта көшесін жаңалау, дәрежесін жоғарылату, Майтау Күшарды, Виарда сезіну сияқты мәдениет саяхат түйінді нысандарының тиянақтануын қауырт ілгерілетудеміз. Сонымен бірге екі жердің мәдениет саяхат ауыс түйіс селбестік тұғырын орнатып, саяхатшыларды өзара жеткізудің, байлықтан бірге игіліктен өтің баянды механизмін орнатып, тапсырысты саяхат желісін бірлесіп өрістетіп, байырғы заман сырын шерткен Күсан, Жібек жолындағы Күшар, мәдениет саяхат маркасының танымалдығы мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: 8-ші айдың 26-шы күні түстен кейін Бишу Миннің Күнлендағы уәде атты романның оқырмандармен жүздесу жиналысы және Аттас дыбысты романның тұңғыш тарату салты Шинжаң шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысын тексеру бас пункетінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жуу практикант Лоңшу Миннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Күнлендағы уәде қазіргі заман жазушысы Бишу Миннің Шизаңның Али үстіртіндегі он неше жылдық төл кешірмелері негізінде жазған романы. Роман өткен ғасырдың 60-70 жылдарындағы үстірт әскери районның емде орнына назар аударып, әйел Бәнжан Гохуанжиннің есей вер жетуін негізгі желі етіп, жас офицер әскерлердің жастық көктеммен тағдырын байланыстырып, олардың ерекше нашар ортамен өлім жітім сынағы алдында, жеке өмірін шекараны қорғау және гүлдендіру сынды дәуір толқынымен тоғыстырып, жастық көктемді отанмен уәделі әмәлиетті әйгілегендігін жанды әйгілейді. Күнлендағы уәде 2025 жылғы Джунгодағы таңдаулы кітапқа енгізілді. Бишу Мин бұл туынды жеке адамның естемесін жазуған емес, онан да маңыздысы шекара қорғаныс әскерлеріне деген құрметтей келіп, мен жолдастардың ата мекенімізді, мемлекет шекарамызды ерлікпен қорғап келген осы әңгімені тіпті де көп адамның білуіне мүмкіндік жасаймын. Оларда да қуанған, жұбанған сәттері, қайғы қасіретке батқан кездері болды. Бірақ олар отан үшін жеке басының мүддесін қайырып тастап, қасиетті борышты бас тартуға болмайды деп көтерді. Мен бейбітшіліктегі адамдарға бүгінгіні қастерлеп, тіпті де жақсы болашақ жаратуды жеткізгім келеді деді. Осы ретке оқырмандармен жүздесу жиналысы үшінші кезекті Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының бір түрлі қимылы. Қимылды Шинжаң радио телевизия станциясы, халық әдебиеті баспасы және Шинжаң халық баспасы бірге өткізді. Биыл 5-ші айда Шинжаң радио телевизия станциясы бүкіл елдегі әйгілі көркемөнерші Джун Вэйвэй мен 20 әртісті бірге Күнлендағы уәде атты дыбысты романды дыбысқа алуға ұсыныс етті. Дыбысты роман 8-ші айдың 31-ші күнінен бастап Шинжаң радио телевизия станциясының қатысты радио жиілігінде таратылады.
0: Автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары, мемлекеттік энергия тобы Шинжаң электр шекті серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Джао Шиньи тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің мемлекеттік энергия тобында тұратын тәртіп тексеру бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуіне және Шинжаң Ұйғыр автономиялық райондық бақылау тексеру комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 29-ші күнінен бастап Шанхай авиация серіктестігі Шанхайдан Үрімжіге тіке қатынайтын авиация линиясын ресми ашты. Аптасына 2 кезек қатынайды. Бұл Шанхай авиациясының Шинжаңға төтеп ұшатын әуе линиясын тұңғыш рет ашуы.
0: 33-ші кезекті Джунго телевизия Алтын бүркіт сыйлығына көрсетілгендер тізімдігі таяуда жарияланды. Шинжаңдық жазушы Ли Жуанның Аттас шалқымалар жинағынан өзгертіп құрастырылған Алтайым атты қысқа телефильм, телетеатр туындысы, телетеатр сценариясы, телефильм режиссері, әйел бас кейіпкер сынды 4 түрлі сыйлыққа көрсетілді.
1: 2026 жылғы Ханчжоу Ақсу тілектес сауыты баскетбол бірлескен жарысы және Ақсу қаласы қыстақ баскетбол жарысының жүлдегерлікке таласу жарысы таяуда басталды. Осы кезекті жарыс Шинжаңға көмектесу қаржысының бар күшпен қолдауына ие болды. Жарыс 10-ші айға дейін жалғасады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашықтырып соғынан бұлттайды. Температура 16-да 35 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашықтырып соғынан бұлттайды. Температура 15-де 29 Цельсий градус.
0: Қарамайда да күн ашық

0: Соңынан бұлттай, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашықтырып, соңынан бұлттайды. Температура 15-де 31 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашықтырып, соңынан бұлттай, температура 15-де 31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашықтырып, соңынан бұлттайды. Температура 15-де 31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 17-де 31 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 26-да 37 Цельсий градус.
0: Құрылада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояханұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мәдени шығармаларынан таңдамалылардың бірінші екінші томы баспадан шығып таратылды. Бас жүлде Си Цзиньпиннің тапсыруымен Ли Чан Сизанның Жилун ауданына барып, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметіне жетекшілік етті. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті комитет бастықтарының 72-ші реткі мәжілісін өткізді. Жаулыжи мәжілісті басқарды. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі заңмен басқару үгіт тәрбиесінің 9-шы 5 жылдық жобасын дәйекті атқаруға қатысты жағдайларды таныстырды. Ресей армиясы Харковтағы бір сауда орталығына ұшқысыз ұшақпен шабуыл жасады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі редакциялаған Си Цзиньпин мәдени шығармаларынан таңдамалылардың бірінші екінші томы таяуда орталық құжат баспасынан басылып шығып, бүкіл ел көлемінде таратылды. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті партия мен мемлекет істерінің даму жалпы жағдайын тиянақ етіп, мәдениет құрылысын ел басқарудағы көрнекті орынға қоюдан жазбай, бір қыдыру жаңа идея, жаңа көзқарас, жаңа тұжырымды жасампаздықпен ортаға қойып, жаңа дәуірде қандай жұңғыша социалистік мәдениетке табанды болу және оны дамыту, жұңғыша социалистік мәдениетке қалай табанды болу және оны дамыту сынды келелі тақырыпқа жүйелі жауап беріп, Си Цзиньпин мәдениет идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин мәдениет идеясы жаңа дәуірдегі партияның мәдениет құрылысына басшылық етудегі әмілеттік тәжірибелерінің назариялық қорытындысы. Екіні ұштастыруға табанды болудың марксистік мәдениет назариясында жаңалық ашуды ілгерілетудің келелі жетістігі болып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының мәдениет тарауын қалыптастырды. Жаңа дәуір жаңа жорықта үгіт идея мәдениет қызметін ойдағыдай істеуге, мәдениеттің гүлденуін ілгерілетуге,

0: қызметте қуатты ел құруға құдіретті идеал қару және ғылыми әрекет бағдарламасын әзірледі. Си Цзиньпин мәдени шығармаларынан таңдамалардың 1-2 томына Си Цзиньпин жолдастың 2012 жылы 11 айдан 2026 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі мәдениет құрылысы жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізіліп, уақыт тәртібі бойынша құрастырылған. Жалпы баяндама, сөз, лексия, хат, нұсқау сияқты 78 шығарма бар. Шынара шығармалар тұңғыш рет ашық жарияланды. Мұның ішінде 1 томға 2012 жылы 11 айдан 2016 жылы 12 айға дейінгі мезгілдегі 27 шығарма енгізілді. Екінші томға 2017 жылы 10 айдан 2026 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі 51 шығарма енгізілді. Си Цзиньпин мәдени шығармаларынан таңдамалардың 1-2 томының баспадан шығып таратылуы бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр халқының Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин мәдениет идеясын ішкерлей үйренуіне, дәйектелендіруіне беделді оқулық әзірледі. Бұл қалың партия мүшелерінің, кадрлардың, бұқараның екін тұрақтандырудың шешуші мәнін ана құрылым терең түсінуіне, екіні қорғауды батыл орындап, идеяда, саяси да, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетімен саналы түрде өскелең бір ауызлықты сақтап, жұңғыша социалистік мәдениетті дамыту жолына табанды болып, бүкіл ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршең күшін қаулатып, мәдени жөніндегі сенімді, өзін әлеуеттендіруді үздіксіз ілгерілетіп, социалистік мәдениеттің жаңа шұғыласын сомдауға, жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге пәрменді идеялық кепіл, құдіретті рухани күш, тиімді мәдениет шарт жағдай әзірледі. Келелі маңызды мәнге ие.
1: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпиннің тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Сян қатысты жақтардағы жауапты жолдастарды бастап 8 айдың 27 күні түстен кейін Сизаңның Чилонг ауданы Чилонг қалашығындағы лай көшкіні апаты туылған өңірге барып қатерден арашалау апаттан құтқару қызметіне жетекшілік етіп қатерден арашалау құтқару қызметкерлері мен апатқа ұшыраған бұқарадан қалсырады.
0: Өз хабарымыз. Непалдың бір өңірінде 8 айдың 26 күні лай көшкін апаты туылғаннан кейін Сизаң Рыказы қаласы Чилонг ауданы Чилонг өткелінде ауру өлім жітім болып көп адам дерексіз кетті. Басшысы Си Цзиньпин бұған өскелең мән берді әрі маңызды нұсқау берді. Жер-жер тараулар басшысының маңызды нұсқауының рухын тез, пәрменді дәйектелендіріп, тиянақтандырып, апат болған районға жедел жетіп, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметін бар күшпен өрістетті. Апат болғаннан кейін мемлекеттік апаттан сақтану, апат сиянын азайту, апаттан құтқару комитеті, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттің екінші дәрежелі апаттан құтқару, шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Мемлекеттік өрт сөндіру, өрттен сақтану, әмбебап құтқару көмектесу қосыны, сондай-ақ Чунгу әннің тобы, Чунгу электр қуат құрылысы тобы сияқты түрлі инженериялық құтқару көмектесу күштерінен 1000-нан астам адам нақ майданға көмекке аттанды. 8 айдың 27 күні Жұңғы әннің тобы 8 адамдық алдын ала барлау группасын жіберіп, жасанды серік алып жүруге қолайлы пункті, ұшқысыз ұшақ сияқты барлау өлшеу жабдықтарынан пайдаланып, жоғарғы ағардағы бүгіт денелерді әуеден суретке алу және 3 өлшемді үлгі жасау қызметін өрістетіп, бүгіт денелерді бір жақтылы етуді ғылыми санды мәліметпен қамдады. Чунгу әннің инженериялық құтқару көмектесу ЛАСА базасы барлау өлшеу группасының мүшесі Чен Ханьсяо былай деді. Біз бөгет көлден шамамен 6 километр қашықтықта тұрып, ұшқысыз ұшақтан пайдаланып, әуеден суретке түсірдік және үлгі жасадық. Оның ұзындығы шамамен 150 метр айналасында. Тоспаның биіктігі шамамен 40-та 20 метр. Бөгет көлдің сиымдылығы шамамен 1 миллион 500 мыңда 2 миллион текшеметр айналасында. Біз бөгет көлге барынша жақындай отырып, су ішіне бақылау жабдықтарымызды орнатып, өзен арнасының ағыс мөлшерімен су деңгейінің жоғарылау қарқынын нақтылы бақылауды жоспарладық. Батыс бөлек соғыс районы әуе армиясының жетекшілік группасы отырған тасымал 20 ұшағы 8 айдың 27 күні Сизанның белгілі әуежайына жетіп, армияны апаттан бірлесіп құтқаруға ұйымдастыруға жетекшілік етті. Сол күні түстен кейін сағат 4 қыркүйекке дейін азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері 500-ден астам адам шығарып, көптеген

0: ұшақтарды қатерден арашалау, құтқару көмектесу жұмысына орналастырды. Сизаң өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіреті, ұшқысыз ұшақтың үш өлшемді моделін құру, кескіндеп барлау сияқты техникалық тәсілдерден пайдаланып, адам күшімен бір-бірлеп тексеруді ұштастырып, дерексіз кеткендерді бар күшпен іздеді. Қазір Сычуан өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесі, елдің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу ұшқысыз ұшағын шұғыл жіберіп, Сизанның елдің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу ұшқысыз ұшағымен сәйкесіп, апат жағдайын барлау, шұғыл жағдайға төтеп беру, хабарласуды қамтамасыздандыру сияқты қызметкерді өрістетіп, апат толған районда әуе құтқару желісін қалыптастырды. Сычуан өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесі ғылым техника информация басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Лиу Хонкун таныстырып былай деді. Біз ұшаққа үш үлкен байланыс жүйесінің негізгі пунктін орнаттық. Атап айтқанда, жер бетін сигналмен қамту керек. Қазір Сычуан ұшағы мен Сизаң ұшағы арлы-берлі қатынап, қатынасты жалғасты қамтамасыздандыру нобайын қалыптастырды. Алдыңғы шеп қолбасшылық штабы қосалқы апаттан қатаң сақтану үшін қатерге ұшыраған 5 қыстақ пен 2 құрылыс әтіретіндегі бұқарадан және жұмысшылардан жиыны 499 адамды дереу 4 уақыттық орналастыру түйініне тәртіппен көшірді. Тілің шекара өткелдіндегі қатерлі өңірлердегі қыстақтар мен құрылыс түйіндері түгелдей шегініп болды. Шизаң шекаралық тексеру бас пункті, РКЗ шекара басқару тармағы әтіреті, тілің шекара басқару үлкен әтіретінің жетекшісі Бейтсей былай деді. Халық сақшылары ауылдық өкіметпен сәйкесе жұмыс істеуде. Қыстақ 2 комитетінің қатысты қызметкерлері ауылдық өкіметпен сәйкесуде. Қыстақ 2 комитетінің қатысты қызметкерлері бұқараны қауіпсіз жерге шегіндіруге насихат жасауда. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті қатысты жауаптыларды Шизанға барып, медициналық құтқару көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақтылы ету қызметіне жетекшілік етуге жіберді. Сондай ақ, Сизаң автономиялы районымен бірге емдеу, денсаулық сақтау байлығын бір тұтас орналастырып, қатысты шипаханаларды, жараларды құтқару емдеу дайындығын, қан қамтамасыздығын кез келген уақытта ойдағыдай істеуге орналастырды. Мұнан сырт, мемлекеттік шұғыл медициналық құтқару көмектесу әтіреттері шұғыл көмек көрсетті. Жаратылыстық байлық министрлігі, Чунгку геологиялық тексеру мекемесі, Сизаң автономиялы районы жаратылыстық байлық жүйесінен ұйымдасқан геологиялық апатқа шұғыл қарсы тұру 45 кәсіптік техника апат болған жердің негіздік өзекті районына келіп жетті. Жаратылыстық байлық министрлігінің мамандары талдау жасап былай деді. Бұл реткі апат Непал шекарасы ішіндегі биік орындағы мұздықтың опырылып құлауынан туылған үгіндінің әсерінен болған тізбекті апат. Жүнгі жаратылыстық байлық ауясиялық физикалық барлау алыстан аңғару орталығының аға инженері Го Чжао Чжэнг былай деді. Мұз жарықшағының үгінді ағыны мен жыра жолындағы мұз денелері жыра жолын бойлай ағып, төменгі ағардағы Гоба қысаңына, Донглин Заңбу сайына қарай жоғары қарқынды қозғалыс жасап, лай көшкіні тізбекті апатын қалыптастырып, Тирің өткелінде ауыр өлімжітім апатын тудырды. Келесі қадамда жаратылыстық байлық министрлігінің мамандар қызмет группасы мұз жарылу қайнары районындағы басқа мұз денелерінің апат қауіп қатерін төңіректей отырып тексеру жүргізіп, мұз жарығының төменгі ағарындағы сай жолдары мен өткел өңірлерінің апат тулу көлемін бір-бірлеп тексеріп, бөгет көлдерге тексеру бақылау жүргізеді. Қатысты тараулармен бірге сақтану шараларын тенақтандырады. 8-ші айдың 27-ші күні кеште Су егілігі министрлігі бөгет көлдің қазіргі жағдайына және оның ықпалына талдау тұжырым жасап, бөгет көлдің қатерлі жағдайын бір жақтылы ету және Сизаңның Тилун лай көшкіні апатынан құтқару ісіне су егілігі жағынан қолдау көрсету қызметін орналастырды.
1: Өз хабарымыз 14-ші кезекті мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитеті комитет бастықтарының 72-ші реткі мәжілісі 8-ші айдың 27-ші күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында ашылды. Комитет бастығы Жаулыжи мәжілісті басқарды. Мәжілісте мемлекеттік қалы құрылтайы негізгі заң және заң комитетінің меңгеруші мүшесі Шыншу ең жасаған емдеу қамтамасыздандыру заңы жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөніндегі мәлімет. Егістік жерді қорғау және сапаны жоғарылату заңы жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөніндегі мәлімет. Ауыл шаруашылық заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөніндегі мәлімет. Мемлекет қорғанысына аттанысқа

0: келтіру заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөндегі мәлімет. Адвокаттар заңына өзгеріс енгізу қаулы жобасының өзгеріс енгізілген мазмұны тыңдалды. Қатысты жобалардың өзгеріс енгізілген нұсқасы қаралды. Мәжілісте мемлекеттік қалы құрылтайы сыртқы істер комитетінің меңгеруші мүшесі Лоусинден жасаған Жұңха Халық Республикасы мен Венгерияның өткізіп беру шартын қарау жағдайы жөндегі мәліметі тыңдалды. Шартты бекіту жөндегі қаулы жобасының өкілеттік нұсқасы қаралды. Мәжілісте мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің бас хатшысы Лиучи жасаған ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасы және міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобасын қарау ахуалы жөніндегі мәліметі тыңдалды. Комитет бастықтары мәжілісі жоғарыдағы жобалардың өзгеріс енгізілген нұсқасы қатарлыларды тұрақты комитет мәжілісінің қарауына ұсынуды ұйғарды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8 айдың 27 күн ақпарат жарайлау мәжілісін ашты. Әділет министрлігі қатарлы тараулардың қатысты жауаптылары заңмен басқару үгіт тәрбиесінің 9-5 жылдық жобасын дәйекті атқаруға қатысты жағдайларды таныстырды. 8-5 жылдық заң жалпыластыру мезгілінде жалпы халықтың заң жалпыластыру қызметі ішкерлей ілгерілетіліп, азаматтардың заңмен басқару сапасы көрнекті жоғарылап, қоғамдық жөнге салуды, заңмен басқару өресі үзіксіз артып, жалпы халықтың заң жалпыластыру және жалпы халықтың заңға бойсынуы мемлекетті жаппай заңмен басқарудың негізгі қызметі ретіндегі маңызды ролі анағұрлым көрнектіленді. Әділет министрінің орынбасары Ху Илие былай деді. 9-5 жылдық заң жалпыластыру қызметінде 15-5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайына қызмет өтеуді тиянақ етіп, заңмен басқару үгіт тәрбие заңын дәйекті атқару сынды негізгі желіні арқау етіп, азаматтардың заңмен басқару сапасын жоғарылату, тұтас қоғамның заңмен басқару сенімін жетілдіру өзекті санасын тиянақ етіп, тұтас қоғамда заңмен басқаруды қастерлейтін, ережеге бойсынатын, шартқа құрмет ететін, әділдікті қорғайтын тамаша рай қалыптастырды. Ху Илия былай деп таныстырды. Келесі қадамда 9-5 жылдық заң жалпыластыру жобасын дәйектілендіруді тиянақтандыруды, заңмен басқару үгіт тәрбиесі заңын дәйектілендірумен атқарумен бір тұтас орналастырып, бір тұтас ілгерілетіледі. Ху Илия былай деді. Дело арқылы заңды түсіндіруге, дело арқылы заңды жалпыластыруға табанды болып, қоғамдағы қоламтала дело оқиғаларын арқау етіп, заңмен басқару жөніндегі түсінікті дер кезінде ойдағыдай істеу керек. Заңды жалпыластыруды негізгі сатыны басқарудың, қайшылықтар мен даушарыларды шешудің, кәсіп саласын жөнге салудың тұтас барысына сіңіріп, істі заң бойынша істеуді, іске жолыққанда заңды іздеуді, мәселені шешуде заңнан пайдалануды, қайшылықты шешуде заңға сүйенуді ілгерілетіп, оны шын мәнінде қалыпты жағдайға айналдыру керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 8 айдың 27 күні жарайлаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда бүкіл елдегі көлемдеген өнеркәсіп кәсіпорындарының жалпы пайда сомасы 4 триллион 580 миллиард юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17.6% артқан. Өнеркәсіп өнімдерінің бағасы өртіс жоғарылаған жағдайда 1 айдан 7 айға дейін көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының тижарат кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.5% артып, көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17.6% артты. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі Сәйди зерттеу орны өнеркәсіп экономикасын зерттеу орнының бастығы Гуанбин былай деді. Кәсіпорынның пайдасы бір шама тез артуды сақтады. Бір жағынан тижарат кірісі орнықты артты. Енді бір жағынан өнеркәсіп кәсіпорындарының бірлік өзіндік құны әлі де үздіксіз төменде. Тижарат кірісінің пайда мөлшері 2023 жылдан бергі тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Жасан зерде пилостың жедел кеңеюіне есептеу қуатының сұранысының үздіксіз зорайуына байланысты қатысты өнімдерге сұраныстың артуы бағаның жоғарылауын жебеп, жасан зерде өндірісіне және қолданылуына қатысты электрондық кәсіптердің пайдасының жоғары қарқынмен артуын жебеді. 1 айдан 7 айға дейін электрон кәсібінің пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.1 есе артып, көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасының біршама тез артуындағы басты тірек болды. Гуанбинг мұлай деді. Есептеу қуаты чип сақтау чипі уәкілдік еткен интегралды тізбек кәсібінің пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 18.5 есе артып, электрон кәсібінің пайдасының артуына қосқан үлесі 80%-ға жетті. Жоғары техникалы жасау кәсібінің жетекшілік ролы көрнекті болды. Бірінші айдан жетінші айға дейін жасау кәсібінің кәсіп тізбегіне, құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне қарай бұрылыс жасауы үздіксіз ілгерілеп, көлем деңгейін жоғары техникалы жасау кәсібінің пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50.1% артып, көлем деңгейін барлық өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасының 9.6% артуын жебеді.
1: Өз хабарымыз. Бейжіңнің Астанаға жатпайтын функцияларын сейілтудегі түйінді инженер ретінде тұңғыш топтағы 4 жоғары мектеп, Бейжің ғылым техника дәшесі, Бейжің қатынас дәшесі, Чунгу геология дәшесі, Бейжің орман шаруашылығы дәшесінің Сюнган мектеп районы келер жылы 9-ші айда ресми оқу бастайды. Қазір мектеп құрылысы шешуші кезеңге өтті. Сюнган жаңа районы басталу районының 5-ші группасында 4 жоғары мектептің құрылыс шоғырының нобай анық болды. Бейжің орман шаруашылығы дәшесі Сюнган мектеп районы жоба құрылысы қолбасшылық штабының үнемілік істерге жауапты орынбасар қолбасшысы Лия Чин тілшіге былай деді. Биыл жыл соңынан келер жылдың басына дейін құрылыстар іркес-тіркес аяқталады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 8 айдың 27-ші күні еліміз экономикасы дамуының жаңа қозғаушы күш көрсеткішін жариялады. Жаңа есептеу нәтижесінде көрсетілуінше 2025 жылы еліміз экономикасы дамуының жаңа қозғаушы күш көрсеткіші 153 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12.5% артқан. Мұның ішінде типін өзгертіп дәрежесін жоғарылату мен жаңалық ашу арқылы дем берудің жалпы көрсеткіштің артуына қосқан үлесі біршама зор. Жаңа қозғаушы күш үздіксіз жетілдіріліп, зорайып, типін өзгертіп дәрежесін жоғарылату аяғалысы тездеп, экономиканың жоғары сапалы дамуына дем беруде тың табыстарға қол жетті.
1: Өз хабарымыз. Жүнгу механикалық жабдық өнеркәсібі бірлестігінің ең жаңа санды мәліметіне қарағанда, 1-ші айдан 7-ші айға дейін еліміздің механика өнеркәсібіне саятын 5 үлкен кәсіптің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден арту беталысын сақтаған. Мұның ішінде өлшеу есептеу аспап жабдықтарын жасау кәсібінің артуы ең тез болып, арту мөлшері 9%-тен асты. Механика өнеркәсібінің уәкілдік өнімдерінің ішінде өнеркәсіп роботының жалпы өнім мөлшері 630 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 28.5% артқан.
0: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі 8 айдың 27-ші күні органикалы кәсіп саласының 2025 жылғы өзекті санды мәліметін жариялады. Санды мәліметте мыналар көрсетілді. 2025 жылы еліміздің органикалы өнімдер егілген жер көлемі мен өнім мөлшері бірдей артқан. Ел ішіндегі органикалы дақылдардың егілген жер көлемі 3 696 000 гектарға жетіп, дүниежүзі бойынша 4-ші орында тұрған. 2025 жылы еліміздің органикалы өнімдерінің жалпы сатылу сомасы 152 миллиард 200 миллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20%-тен астам артқан.
1: Өз хабарымыз. Чухай шекаралық тексеру бас пунктінің Шанган Чухай аумын үлкен көпірі шекаралық тексеру пунктінің хабарына қарағанда 8 айдың 27-ші күніне дейін Шанган Чухай аумын үлкен көпірі Чухай тас жол өткелінде шекарадан кіріп шыққан жолаушы мөлшері 20 миллион адам реттен асып, шекара өткелі ашылғаннан бергі тарихтағы ең тез өту рекордын жаңалаған.
0: Өз хабарымыз. Жүнгу халық азаттық армиясының аумында тұратын әскери бөлімдері таяуда 27-ші ретке құрылымдық орындарды ауыстыруды ұйымдастырды. Ауымынға жаңадан кірген командир жауынгерлер мен автомобил әтіретінің барлық қызметкерлері сәйкесті жабдықтары Хыңчин өткелінен ауымының Таңзай әскери лагеріне кірді. Таныстыруға қарағанда осы рет ауымынға кезекпен келген командир жауынгерлер кірбден бұрын тыңғылықты жаттығу жүргізіп, мұқият үйренуден өткен. Олар ауымының қорғаныс істерін атқару қабілеті мен сапасына ие сараптал қосын.
1: Өз хабарымыз. Саудел атты 18-ші нөмірлі тайфын дауылы 8-ші айдың 27-ші күні күшті тайфын дауылы дәрежесіне көтерілді. 8-ші айдың 27-ші күні таңғы сағат 5-те Чжозиан өлкесінің Үнжу қаласының шығысынан 130 км алыстағы шығыс теңіз бетіндегі дауыл маңында ең үлкен жел күші 14 балға жетті. Мөлшерге қарағанда Саудил тайфун дауылы сағатына 20 километрлік жылдамдықпен батыстан оңтүстікке қарай ойысып, 8-ші айдың 28-ші күні таңертеңнен түске дейін Жозяңның Уэлнин қаласынан Пиньян ауданына дейінгі өңірде теңіз жағасынан құрлыққа шығады.
0: Өз хабарымыз, Непал сақшы жағы жариялаған санды мәліметке негізделгенде жергілікті уақыт 8-ші айдың 27-ші күні кешкі сағат 9-ға дейін Непалдың солтүстігіндегі Расова районындағы тау тасқын апатында қаза болғандардың саны 389 адамға жеткен. Дерексіз кеткендердің ішінде неше жүздеген шетелдік саяхатшы бар. Непал мемлекеттік апат қауіп-қатерін азайтуды басқару мекемесі 8-ші айдың 27-ші күні былай деді. Тау тасқыны апатында 35 көпір, 45 аспалы көпір және 40 километр жол бүлініп, Расова сияқты өзен жағалауындағы райондарға ауыр қатер төндірді және дағдарыс тудырды. Алғашқы межеге қарағанда жойқын тасқыннан өзен жағалауының көп жерінде ауыр өлім-жітім және мал-мүлік зиян туылған. Непал үкіметі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарып, бөгелген жолдарды тез арада ашып, су мен төкпен қамдауды және хабарласуды қалпына келтірді.
1: Өз хабарымыз. Иран ақпарат құралдарының 8-ші айдың 27-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының ақпар құрылымы мәлімдеме жариялап, өткен 60 күндік саяси экономика қоғам және әскери ауқым жөніндегі тұжырымдауға негізделгенде, жау жақ техникалық барлау мен ақпар елі соғыс тәсілін көбірек қолданып, Иранға бағытталған стратегияны реттеуде деді. Мәлімдемеде тағы былай делінді. Иран қазір мемлекеттің төзімділігін күшейтіп, ырықсыз қорғанудан жағдайды ырықтылықпен игеруге бұрылыс жасап, соғыс жүргізу қабілетін сақтауда, сондай-ақ Хормуз бұғазын үздіксіз меңгеруде. Иран ендігі ара сыртқы шабуылға ырықсыз төтеп беру күйінде емес, қайта стратегиялық ырықтылық ұқығын күшейтуді қарастыруда. Иран ең жоғары дәрежелі мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы Ризай 8-ші айдың 27-ші күні былай деді. Иран экономика саласындағы шұғыл күйді ұшықтыратын әрқандай әрекетке қарсы шара қолданады және ақштың осы райондағы экономикалық мүдесіне соққы береді. Ол былай деді. Егер қақтығыс тағы да туылса, Иран төтеп беруге сақадай сайланады. Алдағы әрқандай соғыс бұрынғы соғыстарға ұқсамайды. ақштың позициясын өзгертіп, Иранға экономикалық қысым түсіруі әскери соққы берудің межелі өнімділікке қол жеткізбегендігін көрсетеді. Тілші 8-ші айдың 27-ші күні мынаны ұғысты. АқШ ақсарайы Иран мәселесі жөнінде кезекте ешқандай сұхбат өткізбеген. Барлық жоспарлар ойластырылуда. Еуропада тұратын АқШ қорғаныс мәнсаптысы мен НАТО мәнсаптысының айтуынша, Иран соғысының ықпалына ұшырағандықтан АқШ армиясының Еуропадағы озық басқармалы бомбыны тосу бомбасының қамбадағы қоры күрт азайған. Мұнда отаншыл маркалы тосу бомбасының қамбадағы қорының азайып, стратегиялық запас шұғыл күйге түсуі адамды алаңдатады. АқШ армиясы осыдан бұрын Еуропаның бір бөлім қамбадағы қорын Орта Шығысқа жеткізді. АқШ армиясы мен оның өңірлік одақтас елдері Иранның ұшқысыз ұшағы мен басқармалы бомбасын тосу үшін қыруар тосқауылдау бомбасын сарып етіп зиян тартты.
0: Өз хабарымыз. Украинаның 8-ші айдың 27-ші күнгі хабарлауында былай делінген. Ресей армиясы сол күні ұшқысыз ұшақпен Харковтағы бір сауда орталығына шабуыл жасап, бір адам өліп, 5 шай бұқара жараланды. Ресей бұған қазірше аңыз қайтармады.
1: Өз хабарымыз. АқШ-ның зұңтыңы Трамп 8-ші айдың 27-ші күні әкімшілік бұйрыққа қол қойып, Антарио көлінің атын АқШ көлі деп өзгертті, әрі бұл бұйрықтың дереу күшке ие болғандығын айтты. Канаданың зұңлие Кани іле-шала былай деп жауап қайтарды. Антарио көлі деген аттың 400 жылдан астам тарихы бар. Канада Федерациясының құрылуымен Америка Құрама Штаттарының тәуелсіздік жарнамасының жариялануынан бұрын осылай аталып келеді. Канада бұл көлді мәңгі Антарио көлі деп атайды. Антарио көлі солтүстік Америкадағы 5 үлкен көлдің бірі. АқШ пен Канаданың шекараласқан жеріне орналасқан көл районының солтүстігі Канаданың Антарио өлкесімен, оңтүстігі АқШ-тың Нью-Йорк штатымен көршілес.
0: Өз хабарымыз. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутеррес 8-ші айдың 27-ші күні былай деді. Қазір Конго Кимшаса тарихтағы көлемі ең үлкен Эбола індетін бастан кешіруде. Сондай-ақ естелікке алынғаннан бергі індеттің таралу арқыны ең тез кезеңде тұр. 8-ші айдың 24-ші күніне дейін Конго Кимшасада 5656 адамның Эбола ауруына шалдыққандығы тұрақтанды. 2715 адам қаза болды. Қазір аптасына шамамен 500 науқас тыңнан қосылуда. Жұқпалы ауру жағдайы әлі де кең көлемде таралуда. Әйелдер мен балалар ауыр ықпалға ұшырады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редактор Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Қалымқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
3: Кезінде Шунгода оқытушы болған ақыш оқытушысы Сайкаус Ин Юйчиннің маусу құмдығына тиянақ тартып құмды тізгіндеп орман өсірген құлшынысынан қатты әсерленіп 5000 Америка долларында қаржы топтап Ин Юйчиннің құмды тізгіндеп орман өсіруіне көмектескен болатын. Бүгінгі таңда осы ақшамен сатып алынған ағаш қаламшалары 50,000 түптен астам үлкен ағашқа айналды.
0: Ақш пен Иранның қақтығысқанына жарым жыл толған қазіргі кезеңде Трамп үкіметі Иранға тағы да жаза қолданды.
3: Қадірменді тыңдарман, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен Жұңғу Ақш қарым-қатынасының үміті халықта деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. 8 айдың 23-ші күні кеште Ішкі Мұңғолдың Ордос қаласындағы Инкин Холо халықаралық әуежайында сонау алыстан келген ақштық дос Сайкаус пен Жұңғоның құмды тізгіндеу қаһарманы Ин Юйчин құшақтаса амандасып көздеріне ыстық жас алды. Арада 20 неше жылдан кейінгі осы ретті қайта жүздесулер лезде желде кеңінен таралды. Жұңғо мен ақш тораптастары әлеуметтік желде арт-артынан лебіз қалдырып, бұл бір-біріне құшақ жая амандасқан сүйіспеншілік және алғыс айту, ізгі ниетті есте сақтау және оған қарымжы қайтару жұңғыша сұлуы қанық. Дүние жүзі адамзаттың селбестігі жайлы көркем дүниені қолсаса жаратқан осындай хикаяларды барынша қажет етеді десті. 1999 жылы Жұңғыда оқытушы болған ақш оқытушысы Сайкаус Ин Юйчиннің маусу құмдығына тиянақ тартып, құмды тізгіндеп, орман өсірген құлшынысынан қатты әсерленіп, 5000 Америка долларында қаржы топтап, Ин Юйчиннің құмды тізгіндеп, орман өсіруіне көмектескен болатын. Бүгінгі таңда осы ақшамен сатып алынған ағаш қаламшалары 50,000 түптен астам үлкен ағашқа айналды. Биыл 5-ші айда Ин Юйчин бейне экран арқылы тұтас интернетте ақштық осы ізгі жанды іздестірді. Соңынан байланыстары үзілгеніне көп жыл болған ақштық осы досын тапты. Тынық мұхит алқыған осы сүйіспеншілік Жұңғы мен ақштың халықтық достық барыс келісінің жанды ықшам картинасына айналды. Мемлекет пен мемлекеттің қарым-қатынасы сайып келгенде адам мен адамның барыс келісі. Жұңғы мен ақштың барыс келісі тарихына қайырыла қарасақ, жан тебірентер осындай хикаялар санап тауысқысыз. Дүниежүзілік екінші соғыс кезінде ақштың ұшар жол барыс атындағы аэропланмен соғыс жүргізу қосыны Жұңғу армиясымен халқымен тізе қоса шайқас жасаудан. Үстел доп дипломатиясының үзілген Жұңғу ақш қарым-қатынасын қайта жалғауға дәнекер болуына, онан Гулинг сүйіспеншілігінің екел халқының ғасыр аттаған достығына куә болуына дейін Жұңғу мен ақштың тарихы, мәдениеті, қоғамдық түзімі, даму жолы ұқсамағанымен халық арасындағы достық сүйіспеншілігі үзілмес, ажырамас берік дәнекер болып, екел қарым-қатынасының боран шашыннан өтіп бір жолда алға басуын жебеді. Қазір Жұңғу мен ақштың халықтық достық барыс келісі үздіксіз қойылады. 2025 жылдың бас шенінде ақштың көптеген тораптастары Шаухуңшу әп деталына тіркеліп, жұңғылық тораптастармен ауыз күйіс өрлеуін қалыптастырды. Биыл 5 айда 5 жылда 50,000 ақш жастары мен өрендерін жұңғыға келіп ауыз күйіс жасауға үйренуге ұсыныс ету дәріптемесінде көзделген нысана 2.5 жыл бұрын жүзеге асырылды. Ақш Маскатин орта мектебінің оқушысы Комес Жұңғоға сапарлап қайтып барғаннан кейін тебірене былай деді. Менің назарымдағы Жұңғода қазіргі заман мен дәстүр тоғыстырылған, бұл бір өзгеше сезім. шетелдердегі әлеуметтік желілерде жұңғыға саяхаттау жұңғылық болу дегендей сөздер арт-артынан жарияланды. Ақш Тесла кәсіпорнының бас атқарушысы Масик ақштықтарды жұңғыға қадам тастап өз көздерімен көруді талай рет ауызға алған болатын. Оның шешесі мэр Масик 5 ай ішінде жұңғыға 2 рет келді. Ол жұңғының барлық жерінің өміршең күшке толы екенін сезіндім деді.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ақштың экономика шағында оқшаулау әрекеті Иранға қысым түсіре ала ма деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ақш пен Иранның қақтығысқанына жарым жыл толған қазіргі кезеңде Трамп үкіметі Иранға тағы да жаза қолданды. Ақш қазына министрі Бейсент былай деді. Ақш Иранға аталмыс экономика жағында оқшаулаудай жаңа кезекті жазалау шарасын атқарып, осы арқылы Иранды ымыраға келуге мәжбүрлемекші. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақш жақтың бұл әрекеті қарамаққа керемет көрінгенімен атқару жолы айқын емес. Іс жүзіндік нәтижесі ойдағыдай болуы мүмкін. Қатысты шаралар Иранның экономикалық халық тұрмысы қысымын асқындырғанмен Иранды тізе бүгуге мәжбүрлей алмайды. Керісінше, Иран жақтың қарсылығын қозғайды. Тіпті қақтығысты асқындырады. Трамп үкіметін мүшкіл жағдайға қалдыруы мүмкін. Ақш қазына министрлігінің 8-24 күні жариялаған хабарландыруына қарағанда, Ақш сол күннен бастап Иранға қаратылған жазалау көлемін авиация, цифрлы мал-мүлік, алтын, теңіз тасымал және техника кәсібі сияқты 5 салаға кеңейткен. Сондай-ақ Иранның бір бөлімін оқу-ағарту қимылы, жекелердің ақша төлеу, мәжілістік қызмет өтеу, дене тәрбие және ғылыми ауыс-түйіс сияқты салаларға саятын көп түрлі рұқсатты уақытша тоқтатқан. Бұдан сырт, ядро және басқармалы бомба техникасы, торап әрекеті, мұнай саудасы сияқтыларға саятын Иранның қатысты нақты тұлғалары, шекелері және кемелерін жазалау тізімдігіне енгізген. Бейсент ескерту беріп былай деді. Ақш Иранмен экономикалық байланысты үзуден бас тартқан елдерге жаңа жаза қолданады. Алайда ол нақты жазалау шараларын дереу жарияламады. Уақыт шегінде айтпады. Ол тағы жаппай жазалаудың әлемдік финанс жүйесін күйрететіндігін мойындады. Ақш медиалары былай деп атап көрсетті. Иранмен экономикалық байланысы бар елдерге қолданылатын қосалқы жазалау шарасы жағында Бейсент қандай қатаң жазалау шаралардың қолданылатындығын ашып айтпады. Оның осыдан бұрын жоғары әуенмен жариялаған Иранға қаратылған экономикалық жақтағы шешуші шайқас деген ұраны бейне бір реткі мылтық атып ескерту бергенмен тең болды. Ақш пен Иран соғысы және Ақштың құрсаулауының ықпалынан Иранның ел ішінде қазір ақшаның құнсыздануы асқынды. Иранда ақша құнсызданып, зат тапшы болды. Ақш бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда Бейсент Иранға қаратылған жаңа жазалау шарасын жариялаудан бірнеше сағат бұрын Иран ақшасы лираттың Америка долларына сындырылымы тарихтағы ең төменгі шекке түскен. Талдаушылар былай деді. Ақшының жаңа жазалау шарасы Иранның экономикалық және халық тұрмысы қиыншылығын онан арасқындыратынды ұшыбәсіз. Бірақ Иран бұған бола саяси жол бермейді. Өйткені Иранның қарауынша жол беру жазалауға төтеп беруден де қатерлі. 1979 жылы Иран ислам төңкерісінен кейін Ақш Иранға экономикалық жақтан жаза қолдану шарасын ұзақ вақт бойы атқарып келеді. Содан бастап Иранның экономикалық жүйесі жазаға үйлесімді қуатын қалыптастырды. 2018 жылы Ақш Иран ядро келісімінен өз алдына шегініп шыққаннан кейін іле шала Иранға шегіне жеткен қысым түсіруде экономикалық жаза қолданды. Жаза әр сала, әр кәсіпті шарпыды. Алайда бұл шаралар Иранды тізе бүктіре алған жоқ. Иран ең жоғары көсемінің ақылшысы Мұхбер 8-24 күні кеште әлеуметтік желіде былай деді. Ақыш өткен 47 жылдан бері Иранға жазалау, соғыс, бөлшектеуге желіктіру сияқты жауласу стратегиясын қолданып, ниетін іске асыра алмады. Ақыштың қоқан лоқы көрсетуіне қарата Иранның аңсы бұрынғыдан да кескін бола түсті. Иран цунтыңы Пезешкиян сол күні былай деді. Ақш Иранмен қарым-қатынас жасаған кездегі сөздер мен әдістерін өзгертуі керек. Өктемдік ұқық пен зорыкерлік қатысты дипломатиялық аяқ алысты онан ары күрделестіреді. Талдау жасауға қарағанда ақыштың экономикалық жазалауы Иранның қарсылық жігерін мұқалта алмайды, керісінше жағдайды ушықтырады, тіпті тағы да әскери қақтығысқа апарып соғады. Сондай ақ дүние жүзі мұнай бағасын онан ары жоғарылатып, ақыш экономикасын әлсіретеді. Ақшты жеңіске жете алмайтын, алға қарай жүре алмайтын, келісімге келе алмайтын стратегиялық қиын жағдайда қалтырады. АКШ Карнеги халықаралық бейбіт

Шылық зерттеу орнының аға зерттеушісі Стефан былай деді. Трамп үкіметі қысым түсіру арқылы басқа елдерді айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізбекші болуда. Қарсы жақтың стратегиялық нысанасы мен ел ішіндегі саясиін көре тұра көрмеске салынды. Нәтижеде ақыш жеңілістен жеңіліске душар болуда.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, алтын алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Пайзабат ауданында Шинми 10 миллиард юандық кәсіп тізбегін тұтастырды. Атыш қаласы азған әнжір ұлттық салт-сана, мәдениет, саяхат көрінісі өңірі тәтті дәмді тұрмысқа енгізді. Алтай қаласындағы ауылына қайтқан Дашу оқушысы Ұлағат Жеңісұлы далалық лагерь құрды. Автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының ғарышта тұқымы жетілдірілген сұлысы орла бастады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Қазір Синмейдің базарға молынан шығарылатын кезі. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Пейзават ауданының Синмейдің 10 миллиард ивандық кәсібін қалай тұтастырғандығын баяндаймыз. Таяуда Пейзават ауданы Шаптыл қалашығының Қазанкөл қыстағында қыстақ тұрғыны Мәметімен Әбілес өзінің жеміс бағында бұтақтағы толық қып-қызыл Синмейді тексеріп көрді. Балтыроның отбасы екен 22 мың жердегі Синмейден мол өнім алынды. Тек жеміс сатуға сүйеніп отбасының кірісі 250 мың иванға жетті. Шаптыл қалашығының бастығы Қауылжан Тай былай деді. Қалашықта соңғы жылдардан бері Синмейге кетін диқандар біртіндеп көбейді. Бірақ егу деңгейі біркелкі болмады. Көпшіліктің жалпылық мәселесін шешу үшін қалашық бір отбасына бір шара қолданысында тұтас периодты технологиялық көмектесу сүйемелдеуді атқара бастады. Қыс жаз маусымдарында жеміс ағашын бұтап, жеміс ағаштарының өсу периодына қарай аумаққа бөліп суарып, дәлме-дәл тыңайтқыш беріп, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны жою технологиясын жалпыластырды. Бір тұтас егу технологиясы мен егу өлшемі болғандықтан келесі жылы Мәметімен отбасының Синмейінің обасындық түсімі 1000 килограммға жетеді. Балтырым обасындық түсімі

1500 килограммға жетті. Ғалыми жолмен егудің өнімі тез арада көріне бастады. Қалашық құрған 2000 мұқ жердегі Шинмейден үлгі көрсету бақшасының обасындық орташа өнімі 1450 килограммға жетті. Бейіл 1700 килограммнан асуынан үміт зор. Пайзават ауданының бір тұтас орналастыруында, тұтас ауданың Шинмей егіншілігі жаппай ғылымилану, өлшемденудің тез арнасына түсті. Қазір Пайзават ауданында 570 мың мұқ жерге Шинмей егіліп, 450 мың мұқ жерден жеміс түсіп, еліміз бойынша көлемі ең үлкен Шинмей өндіру сату базасына айналды. Биыл аудан бойынша жас жемістің өнім мөлшері 410 мың тоннаға жететіндігі межеленіп отыр.

Пайзават ауданында кемелденген суық тізбекті арнаның арқасында жас жеміс атыз басынан еліміз ішіндегі ірі базарға тез жетеді. Жонго жеміс жилек айналымы қоғамы Синмей бөлімше қоғамының бас хатшысы Қашқар аймақтық Синмей кәсібі қоғамының бастығы Сечи былай деп таныстырды. Қазір Пайзават ауданының суық тізбекті қамбасында сақтау жалпы сыйымдылығы 500 мың тоннаға жетті. Чеңдің зерделі қамдау тізбегі орталығын енгізу арқылы жас жеміс жидекті 24 сағатта бүкіл еліміздегі негізгі қалаларға тіке жеткізуге болады. Дәстүрлі 20 күндік шоғырлы сату мезгілі 6 айға дейін ұзартылып, қауырт мезгілге соқпай қамдайтын болды.

егіншілік буыны кәсіп негізін бекемдеді. Мәнілі буыны тізбегінің біртіндеп кемелденуі пайзабат шинмей кәсібін қарыштап дамытты. Мұның ішінде жоғары энергия деңгейлі жаңалық ашу текшесінің тіректі құралы тіпті де көрнекті болды. Оңтүстік Шинжанды ірге тепкен тұңғыш академик қызмет пункт ретінде Уйжин Чуэн академиктің Құбадыз ауыл шаруашылығы қызмет пункті Шинмейдің сорты мен өсіруіне бағыттап зерттеу жүргізуде. Чонго инженерия академиясының академигі Уйжин Чуэн былай деп қарады. Пайзабат ауданының жаратылыстық шарт жағдайы Шинмейдің өсуіне үйлеседі. Бірақ сортаң жер кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуына тұсау болды. Қазір ұжым сортаңға төзімді жоғары өнімді Шинмей сортын жетілдіруде. Сонымен бірге желілі сортаң жерде егу, баптау әдісін қарастырып, Шинмей кәсібінің дамуына өріс ашуда.

қайткенде жақсы жемісті жақсы өнімге айналдыруға болады. Пайзабат ауданы Гуандун Пайзабат Чинмей кәсіп бақшасында Чунгау ауыл шаруашылығы ғылым академиясынан келген бір ғылыми зерттеу ұжымы Чинмейдің ерекшелігіне қарай бір қыдыр жентіктей мәнерленетін өнімдерді тұлғалауда. Чунгау ауыл шаруашылығы ғылым академиясы ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеуді зерттеу орнының аға зерттеушісі Бейжинфың былай деп таныстырды. Чинмейдің қоректігі мол, әрі дәрі-дәрмек қайнарындық тағам ерекшелігіне ие. Қазір ұжымның түйінді міндеті ірі саламаттық саласына бағыттап, Чинмейдің ерекшелігіне қарай жаңаша мәнерлеу технологиясын зерттеп ашу, шағын сынақ, орта сынақ арқылы түрлі қуаттық азық-түліктерді зерттеп ашу. Тәжірибе қанадан өндіріс желісіне дейінгі соңғы бір километрді тұтастыру болып отыр.

Азыр өндіру оқыту зерттеу селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетті. Жінтіктей мәнерлеу саласында пайзабат шинмейі жеміс қағы, жеміс шырыны, жеміс сірнесі, жеміс шарабы, қой малжыңы сияқты 20-ше түрлі өнімді зерттеп жасады. Әрі таяуда өткізілген Чунго Шинмей кәсібі жиналысы

да шоғырлы бой көрсетіп көрмеленіп сатылды. Қазір Пайзабат ауданының шинмей кәсібі 200 мыңнан астам адамның жақын маңда жұмысқа орналасуына жетекшілік етіп, егіншілік, теру, сұрыптау сияқты буындарды қамтып, тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 10 миллиард юаньнан асты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі, кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 29-ы күндізден түнге дейін іле өзен аңғарында Бұраталау облысының батысында. Тарбағатай аймағы шығыс қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжияң ойпатында қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады, кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжияң ойпатында қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 17-30 Цельсий градус ыстық болады. ...2026 жылы Шинжияң радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз тек тұр жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжияң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімдел уақыты 9-шы айдың 4-шы күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Сегізінші ай атүш қаласы Сүнтақ қалашығы азыған қыстағының әнжүрі базарға шығарылатын кез. Маң мұлық әнжүр бағындағы жеміс ағаштардың бұтақтары мен жапырақтары қаулап өсіп, алтын сары түсті қант мәнті бұтақтарымен көмкерілген. Ымырт үйілгенде көше-көшелерде шамдар жайнап, кешкі базар думанға бөленіп, кауап, әнжүр сияқты ерекше дәмді тағамдардың хош иісі аңқып, саяхатшылар ерекше көшелерді кесіп өтіп, әнжүр үзіп дүкен аралап, дәмді тағамдардан дәм татып, думанды көрініс қалыптастырады.

Атуш қала районынан небәрі 1 километр қашықтықтағы осы қыстақтың Джунго Әнжір мекен деген тамаша атағы бар. Қыстақтағы Әнжір егілген жер маңмудан асады. Қазір азған қыстағы мен Мәшет қыстағының тұтасқан байлығына сүйеніп салынған азған Әнжір ұлттық салт-сана мәдениет саяхат көрініс өңірі Қызылсу облысындағы бірден бір гуманитарлықты тақырып еткен мемлекеттік 4 А дәрежелі көрініс өңірі болып жылына 800 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдайды. Синьцзян азған мәдениет саяхат дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Фан Вэньян былай деді. Біз

айлық абзалылығын ішкерлей ашып, әнжір мен егіншілік, мәнерлеу, зерттеу үйрену, ұлттық салт-сана, кешкі саяхат бірлескен көп негіз

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Радио тыңдармандары, бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында біз Алтай қаласының Алағақ қалашығына барып, ауылына қайтқанда шеу оқушысы Ұлағат Жеңісұлы құрған далалық лагерді көрейік. Көз кіргенімен Алтай қаласы Алағақ қалашығының тау орасы әлі де жап-жасыл. Қалашықтың Торғайты жайлауындағы Мұйе Шеңчүң далалық лагері тауға жастай су бойына жақын салынған. Бұлараның көрінісі тамаша әрі жанға жайлы. Әр жылы жаз күз маусымдарында көптеген саяхатшы арнай келіп ыстықтан сақтанып, көрінісі тамашалайды. Лагер думанға бөлінген осы бірнеше ай Ұлағаттың ең қарбылас кезі болды. Лагердің ашық сахнасында үстінде сүйемелдеумен ол серіктермен бірге ән айтып би биледі. Сахна көрінісі күрделі орынластырылмағанмен табиғи орындалған ән биге сүйеніп, жолдан өткен көптеген саяхатшыны тамашалауға баурайды.

Жоғары мектеп бітіргеннен кейін не үшін ауылына қайтып, мәдениет, саяхат, ойын қоюмен шұғылданды? Ол былай деді. Мен кішкентайымнан осында ер жеттім. Бұлараның тау өзендеріне қанықпын. Өзім әдебиет көркем өнерді жақсы көремін. Ауылымның маңындағы көрініс өңірінде де ән би ойындар орындалып тұрса деп, өзім ұнататын іспен айналыстым. Тағы отбасымдағыларға да қарайласамын.

Торғайты жайлауының көрінісі көз сүріндіреді. Жазы күз маусымдарында саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Көрініс өңірінде ұзақ уақыт істегеннен кейін ұлағатта біраз жол тапты. Ол былай дейді. Бұрын саяхатшылар көрініс тамашалағанда арасында ұлттық салт-сананы білгісі келетіндер өте аз болатын. Қазір көпшілік көрініс тамашалаудан сырт жергілікті орынның мәдениетін сезінгісі келеді. Әмбі көрсетті де көпшілікке Шинжаңды түсіндірудің бір түрлі тәсілі.

Саяхаттың қауырт мезгілінде бос уақыт болмайды. Әр күні дерлік ойын қояды. Концерт киімдерін алдын ала реттеу, әңгілерді таңдау, пи әрекеттеріне жаттығудан үлкендік шылы ұсақ түйегістерге дейін ұлағат бас қатырады. Саяхатшылар өзгермейтін ойындарды ұнатпайды. Ұлағат пен серіктер ойын қойылған кездегі орта мен саяхатшылардың көңіл күйіне негізделіп, концертке нәзік реттеу жүргізіп, саяхатшыларды билеуге ұсыныс етеді.

көпчілік өзара ықпалдасқанда ғана пікір ауыстыруға, өзара танысуға және түсінісуге болады. Көптеген саяхатшы ойынды көріп болғаннан кейін мен әңгімелесіп, қалашықта тағы қандай қызықты ойындар бар екенін, қайда бар барлауға болатынын сұрайды. Әр реткі саяхатшылармен ықпалдастық ата мекенінің саяхатын таныстыру болып табылады.

саяхатшыларға домбыра шертуді үйретеді. Ұлағат былай деді: біз жалаң ойын көрсету емес, қайта өзара ықпалдастық арқылы саяхатшылармен арамызды жақындаттық.

2026 жылы Синжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синжан радио телевизия станциясының Solution клиенті Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдер уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін іле өзені аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы алқаптарда, Қодан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүрін облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан бес балайын арасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін. Іле өзені аңғарында Бұратала облысының батысында Тарбағатай аймағында, Шығазы қаласының оңтүстігі, Бірімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Баянгүрін облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжияң ойпатында қиыс шығыстан бес балайын арасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжияң ойпатында, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

30 күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады, кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжияң ойпатында қиыс шығыстан бес балайын арасында жел соғады, кей жерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысы Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжияның өзге жерлерінде күн ашық болады, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 17-30 Цельсий градус ыстық болады.

ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды жеткізейік. Таяуда автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының қарышта тұқым жетілдіру сынағы арқасында егілген бір топ жем-шөпке пайдаланылатын сұлы орыла бастады. Жер бетінде екі ұрпақ сұрыптау арқылы ғылыми зерттеу ұжымы 339 таңдаулы кенет өзгерген жеке түпке ие болып, Синьцзянның төп шөп тұқымы кәсібінің дамуына шырт жаңа сапалы тұқым байлығын топтады. Осы сұлы тұқымының бұрынғы тегі Шызен 19-ші нөмірлі ғарыш аспабына тиеліп, ғарыштағы микроауырлық күш ортасында 14 күн айналасында жетілдірілген. Биыл 10 мыңға жуық тәжірибе атызына жиыны 32 мың 402 ұрпақ ғарыш сұлысы егілді.

бұл сұлулары ғарыш ерекше ортасын өзгертіп арқылы бір жақты етілгеннен кейін оларда жер бетіндегі әреттегі сорттарда әзірленбеген тамаша қасиет жарыққа шықты. Осы рет сұрыпталған жайып сатын сұлы озық жеке түбінің биіктігі 137 сантиметрге жетеді. Сабағы нығыз, жапырылуға қарсылық қуаты көрнекті, түптенуі тығыз. Сапалы мал азығы сұлысының жаңа сортын сұрыптап жетілдіруге бағалы сорт дайындады.

Осы мезгілде Бағраш ауданындағы 10 мың молық жасыл азы шоғырлы жинау кептіру мезгіліне өтті. Таяуда Бағраш ауданының Бұмбыт қалашығындағы бір кооперативте қып-қызыл азылар ретті жайылып біркелкі кептірілді. Жұмысшылар сұрыптаумен кептірумен аудармен қарбаластанды. Лазы кетін Чаңчаңвей, биыл 30 мың жерге жасыл аз ектім. Лазының түсі мөлшері ерекше жоғары. Молбасынды құрғақ лазы 450 кг айналасында. Жалпы тұлғалық мол өнім алу сипаты өте жақсы. Қазір жинап алғаннан кейін кооперативке тікелей сатып береміз. Өзіміз сату жолын іздемейміз. Алаңсыз да орнықты болды деді.

Бағыраш лазысы мемлекеттік ауыл шаруашылығы өнімдерінің жағырапиялық биылғы өнімі. Биыл Бағыраш ауданы 10 мың будан астам жерге азықтық лаз екті. Межемен өнім мөлшері 60 мың тоннадан асады. Аудан бойынша лазыны шоғылы кептіру жұмысы 10 жылдың алдарына дейін жалғасады.

Осы жаздық демалыста автономиялы райондық отаншылдық тәрбие базасы, Санжы қаласы Чин патшалығы дәуіріндегі астық қамбасы ескі жұрты мұражайы жаздық демалыстағы зерттеп үйрену өрлеуін қарсы алып, күніне 300-ден астам зерттеп үйрену ұжымын қабылдады. Сабақтастар бағалы тарихи мәдени мұралар арқылы Санжы қаласының астығының даму тарихи өзгерісін терең түсініп, отаншылдық сүйіспеншілікті бекемдеп, екпінде ілгілейтін күш-қуат алды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 16-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үйреніп дәйектілендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді ақылдасып орналастырды.
0: Чен Сяоцзян автономиялық райондық парткомның партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының мәжілісін басқарып ашып, Шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарас арқылы социалистік осы заманданған Синьцзян құрылысын ілгерілетті.
3: Чен Сяоцзян Еркін Тунияз мемлекеттік әйелдер бірлестігі жүйесі Шиянган аумын атқару комитетіндегілермен және ерекше ұсыныс етілген уәкілдер тексеру үйірмесіндегілермен кездесті.
0: Районымыздың жер-жері күзгі құрылыс мерзімін мықты игеріп, түйінді тас жол құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді.
3: Синьцзян жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөніс мәнерлеуде жаңалық ашуды зерттеу орны маңдайшалық ашып құрылып, Синьцзянның жеміс-жидек көкөніс кәсібі ғылыми зерттеуіндегі олқылықтарды толықтады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық партком тұрақты комитеті 8-ші айдың 27-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялық райондық парткомның шудиі Чен Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің Чан Замин жолдасы дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренді және дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шудиі Си Цзиньпиннің маңызды сөзі Чан Замин жолдастың шұғылалы жауынгерлік өмірін еске алып, Чан Замин жолдастың партиямен халық үшін сіңірген өшпес еңбегін жоғары бағалап, Чан Замин жолдастың асқақ қасиетін жүйелі жинақтады. Аса күшті саяси идеялық жетекшілік сипатқа ие. Бас шудиі Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, Чан Замин жолдастың берік саяси танымынан, шынайы терең халықтық сүйіспеншілігінен, дәуірмен бірге алға басатын жаңалық ашу рухынан, ұзақ болашақты көздейтін стратегиялық ойынан, қайсарда батыл елден ерек парасатынан үйреніп, Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, социалистік осы заманданған Синьцзянды құлшына құруымыз керек. Партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғап, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен жұрт тілегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет басыны санасына шоғырландырып, жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын, ұзақ уақыттық орнықтылығын батыл қорғап, жұңқабылды ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жұмыстандыруды жетекшетіп, ерекше әбзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, реформаны анағұрлым жаппай тереңдетіп, есік ашуды кеңейтіп, жұмыстандыру, оқу-ағарту, емдеу, тұрғын үй, қарттарды күтімдеу сияқты халық тұрмысы істерін күш сала ойдағыдай істеп, партияны жаппай

0: қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде Синьцзянның социалистік осы замандандыруды бүкіл елмен бірге тең қадамда негізінен жүзеге асыруды шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуіне кепілдік етуіміз керек.
1: Мәжіліс басшысы Ши Цзиньпиннің Синьцзянның Жикасы қаласы Жилун ауданының лай көшкіні апаты жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектендіріп, былай деп баса дәріптеді. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, жоғары шекте ойлауды, төменгі шекте ойлауды берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезімін апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеру керек. Бақылау тексеру, алдын ала мәлімет беруді күшейтіп, жер сілкінісі, қалың жаңбыр, сел, лай көшкіні сияқты апаттардың қауіп-қатерінен сақтандыру ескертуін дер кезінде жариялап, қауіп-қатерден сақтанудың бұлжымас талабын батыл атқарып, түйінді өңірлермен апат көмескі қатер түйіндерін қадағалау, бір-бірлеп тексеру оңауды тереңдетіп, күз маусымындағы орман жайылым өртінен сақтану қызметін бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай игеру керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатып, қатерден арашалау күштерін алдын ала орналастыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру дайындық жобасын ақаусыздандырып, кемелдендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі шараларының нақтап тиянақтануын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын батыл қорғау керек. Мәжіліс орталықтың қара күштерді аластау, сұрқия күштерді жою, арнаулы күресін өрістету жөніндегі орналастыруларын талаптарын ақылдасып, дәйектендіріп, тиянақтандырып, былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын жаппай дәйектендіріп, тиянақтандырып, арнаулы күрестің жалпы талабын, қызмет принципін, атқару басқыштарын дәлме-дәл игеріп, қызмет жауапкершілігін күшейтіп, соққы беру түйінін көрнектілендіріп, қара сұрқия күштерге саятын, саңға қайшы түрлі қылмыстарға саң бойынша қатаң соққы беріп, қара сұрқия күштерге соққы беруді шіріктесуге қарсы тұрумен, негізгі сатыдағы шыбынды қағу мен ұштастырып, түйінді кәсіп салаларда қайнарынан сақтану, оңауды тереңдетіп, қара сұрқия күштердің өсіп өрбейтін топырағын батыл жойып, әр ұлт бұқарасының тыныш өмірі шат жадыман тіршілік кешіруін қорғау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасы 8-ші айдың 27-ші күні мәжіліс ашып, басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және орталықтың партия құрылысы қызметі басшылық группасы мәжілісінің орналастыруларын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін қорытындылап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Автономиялы райондық парткомның шудиі, автономиялы райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасының бастығы Чэн Сяоян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия Пингтанның Жыңвейі Хы Жуңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия Чэн Мингуо мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы үйрену тәрбиесі қызметімен өнімділігін толық тұрақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеу, кеңейту, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиетті әйгілеудің баянды механизмін орнату жөнінде айқын талаптар қойды. Біз басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, орталықтың партия құрылысы қызметі басшылық группасы мәжілісінің орналастыруларын талаптарын тиянақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшесі кадрлардың жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп, нақты істеуін үздіксіз ілгерілетіп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өтетін нақты нәтиже жаратуға құлшынуымыз керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында автономиялы райондық партком іс жүзіндікті тиянақ етіп, бір тұтас жоспарлап, ұйымдастырып атқарды. Бүкіл районымыздағы әр дәрежелі партия ұйымдары үйрену, тексеру, түзетуді бір тұлғалы ілгерілетіп, үйрену, зерттеп, талқылауды, тыңғылықты ішкерлей жүргізіп, мәселелерді тексеру, ортаға қоюды жаппай дәлме-дәл жүргізіп, реттеу, түзету, реттеу, оңау пәрменді де өнімді болып, әмәлиетті кәдеге жарату жетістіктері көрнекті болды. Көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, межедегі мақсатқа жетті. Мәжілісте бұлай деп баса дәріптелді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің орналастыруларын талаптарын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, үйрену тәрбиесін қажымай-талмай үнемі игеруді, ұзақ уақыт табанды болып өнімділікке жетуді ілгерілету керек. Тәрбиелеу баулудың баянды механизмін ақаусыздандырып, нәзәриямен қарулануды күшейтіп, партиялық шынығуды күшейтіп, тәрбиелеу баулуды үздіксіз тереңдетіп, нәтиже көзқарасы тәрбиесін үнемі өрістетіп, әр дәрежелі басшы кадрлардың жалпылық сапасы мен міндет атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Ағаттықтарды түзетіп, бет алысты дұрыстау баянды механизмін ақаусыздандырып, нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселелерін үнемі тексеріп, түзетіп, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, жаңа басшылар көне мәселені елеп ескермеу, образ инженериясы мен нәтиже инженериясын жүргізу сияқты сіңісті қасаң дерттерді реттеп оңап, бұқыраның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін күш сала шешіп, нақты нәтиже арқылы халықтың сеніміне ие болу керек. Ғылыми шешім жасаудың баянды механизмін ақаусыздандырып, тексеру зерттеуді тереңдетіп, демократиялық орталықтандыру тізімін қатаң атқарып, заң бойынша шешім жасауға, заң бойынша іс істеуге, оқуқты заң бойынша істетуге табанды болып, әрбір шешімнің объектив заңдылық пен бұқараның мүддесіне үйлесуіне кепілдік ету керек. Дарындыларды дәлме-дәл танудың баянды механизмін ақаусыздандырып, адам таңдау, адам істетудің дұрыс беталысын орнатып, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлар қосынын құрып, парықты тексеру бағалау жүйесін ақаусыздандырып, шабыттандыру қамтамасыз ету шараларын кемелдендіріп, батылдық пен жауапкершілік арқалайтын, батылдық пен міндет арқалайтын, іскерлік көрсетуге шебер, нақты нәтижесі көрнекті кадрларды маңызды орынға қою керек. Қатаң бақылау баянды механизмін ақаусыздандырып, басшы кадрлардың үкімет ісімен шұғылдану әрекетін бақылауды күшейтіп, типтерді игеріп, қазіргілерді игеріп, хабарландыруды игеріп, өнімді сес көрсетіп, түзім механизміндегі олқылықтарды күш сала толықтап, қалың партия мүшелері кадрлардың саналы түрде тәртіп қағида жүлгісінде міндет атқарып, оқуқ жүргізуін ілгерілету керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптеді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекшетуге табанды болып, жаңа жорықта қайраттана алғымтылып, социалистік осы заманданған Шинжан құру керек. Партияға адал болуды бекемдеп, туы айқын түрде саясиді тәріптеуге табанды болып, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін, орналастыруларын бұлжылмай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партияның саяси тәртібімен саяси қағидасына қатаң бойсынып, идеяда, саясида, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетімен бастан-аяқ өскелең бірауыздылықты сақтау керек. Қызмет қабілетін жоғарылатып, даму мен қауіпсіздіктің, жалпы жағдай мен шынаралықтың үстінен оңау мен түбірінен оңаудың көрнекті нәтиже мен көмескі нәтиженің қатынасын дұрыс шешіп, саналы түрде іс жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша іс істеп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтерді таңғалықта істеу керек. Нақты нәтижені, нақты өнімділікті көрнектілендіріп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілетіп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, Шинжаңның түрлі істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашу керек. Шындыққа жүгініп, нақты істеуге табанды болып, әр дәрежелі басшылық алқалар мен қалың партия мүшесі кадрлардың зейін-зердесін істіндіріп, шаруашылық құруға жұмсауын, күш-қуатын тиянақтандыруда мықты игеруге жұмсауын ілгерілетіп, нақты іскерлікті қастерлейтін әрекет жасаушы болып, еңбек маған жазылмаса да болады, еңбек көрсетуде мен болмасам болмайды дейтін рухани деңгеймен. Бас Шужи Ши Цзиньпин кескіндеген социалистік осы заманданған Шинжаң құру ұлы жобасын тамаша реалдыққа құлшына айналдыру керек. Тяньшаньли, Юсіпжан Мәмет, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Ван Ган, Қайсар Әбдікерім, автономиялық районның қатысты басшылары, автономиялық райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасының мүшелері және қатысты орындардың жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 26-шы күні автономиялық райондық парткомның Шузи Чэньсяодян автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз Өрімжіде мемлекеттік әйелдер бірлестігі жүйесі Шанган Аумын атқару комитетіндегілермен және ерекше ұсыныс етілген уәкілдер тексеру үйірмесіндегілермен кездесті. Чэньсяодян автономиялық райондық партком үкімет және Бингтон атынан тексеру үйірмесіндегілерді қарсы алды. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, реформа даму орнықтылық істерін тыңғылықты ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын сақтап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму арыны күшейіп, негіздік құрылғылар күн сайын кемелденіп, сыртқа есік ашу қақпасы барған сайын айқара ашылып, экологиялық ортаны қорғаудың нәтижесі көрнекті болды. Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі Шинжаң қызметіне бастан аяқ көңіл бөліп қолдау көрсетіп, әйелдер бірлестігі жүйесінің Шинжаңға бар күшпен көмектесуін ілгерілетті. Осы жолы Шанган Аумын атқару комитетімен ерекше ұсыныс етілген уәкілдерді Шинжаңға келіп тексеру жүргізуге ұйымдастырды. Мұның Шинжаң әйелдер бірлестігі қызметін пәрменді ілгерілетіп, Шинжаңның Шанган Аумын райондарымен ауыс түйісін селбестігін тереңдететіні даусыз. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің Шинжаң әйелдер істерінің дамуын бұрынғыдай қолдап, Шинжаңның желектілер үлес қосу әрекеті, отбасы, отбасы тәрбиесі, отбасы салты құрылысын, әйелдердің заңды ұқық мүддесін қорғау, әйелдер бірлестігі реформасын тереңдету сияқты қызметтеріне жетекшілік етіп және көмектесіп, әр ұлт әйелдерін жартәлемдік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге жетектеуін, Джунгоның Шинжаңының хикаясын қол ұстаса ойдағыдай баяндап, Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешкен жаңа рай, жаңа бейнесін белсене әйгілеуін, Шинжаң мен Шанган Аумын райондарының селбестікті күшейтуін ілгерілетіп, кәсіпорындарды Шинжаңға келіп қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруге жетектеп, әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетуін үміт етемін.
1: Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шужи Чоның Шузи Лейи тексеру үйірмесінің осы реткі сапарының жағдайын таныстырды. Ол былай деді: Мемлекеттік әйелдер бірлестігі тұңғыш рет Шанган Аумын атқару комитетімен ерекше ұсыныс етілген уәкілдерді Шинжаңға келіп тексеру жүргізуге ұйымдастырып, Шанган Аумын уәкілдерінің белсене үн қосуына және белсене атсалысуына ие болды. Осы реткі тексеру қимылының мақсаты бас жүреді. Нылқауданы Қаратөбе ауылды халық құрылтайының төрағасы Ләззат Әнуарқызы былай деді: Қаратөбе ауылынан Таңбалыға, Қаруй қыстағына дейінгі аралық 110 километр, біздің ойлағанымыз Бұқара қайда болса, біздің халық құрылтайы шебімізді сонда құру. 2023 жылы 6 айда біз мал шаруашылық өңірлерінде киіз үйдегі байланыс жасау пунктін құрдық. Қазіргі дейін 23 қыстақ тұрғынының қиыншылығына қатысты арыз арманын қабылдап, негізінен түгелдей шештік. Сақырадағы киіз үйден кәсіп бақшасына дейін халық құрылтайы уәкілдерінің ерекше байланыс пункттері уәкілдердің міндет өтеу аумағын өнімді кеңейтті. Көкдала қаласындағы элиті арық мәдениет кәсіп бақшасында кәсіп саласы тебіндегі халық құрылтай уәкілдерінің байланыс түйіні құрылды. Уәкілдері жұмысшы қызметкерлердің жүрек сөзіне

0: айландырып құлақ асып, кәсіп саласының даму ұсынысын реттеді. Автономиялы райондық халық құрылтайының уәкілі, Шинжаң элита сауда өнеркәсіп шекті жарна серіктестігі, арағашты екінші зауытының сеқ меңгерушісі Ло Джянчжоң былай деді. Түгелдей жұмысшы қызметкерлердің ойлаған, үміт күткен істері дарындыларды баулу жағындағы, әзіресе мектеп пен кәсіпорынның бірлесуі жағындағы ұсыныстар қазірде қабылдануда. Бір жақсы ұсынысты алға қою үшін нақты орынға барып жағдай ұғысып және пікір ауыстыру керек. Негізгі сатының бірінші шебінен ең шынайы үндерді естуге болады.
1: Тяньшаньды мейірге бөлеу Шинжаңға көмектесу іздері.
0: Нингбоның Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабы Күшардың мығым күсән мәдениет негізімен өзгеше жаратылысты көрінісіне сүйеніп, Күшар мәдениет саяхат кәсібінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуға жан жақты дем берді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Күшардың көне қаласында әргелгі дәстүрлі тұрғын үйлер, ерекшелікке ие мәдениет көшелері, ерекше жанды бейзаттық мәдени мұралар өзгеше баурау қуатына ие жібек жолы салтанатын қалыптастырған. Нингбоның Шинжаңға көмектесу күшінің демеуінде, бұрынғы ескірген Күшар көне қала аумағы қазір мемлекет дәрежелі саяхат сейіл-серуен көшесіне айналды. Хунандық саяхатшы Лонмин мына тар көше өте қызықты. Есігіндегі қабырғасындағы әшекейлер әдемі, тағы ағаштар да өте тамаша екен деді. Көне қаланың бұрынғы құрылыстарының тозуы, мәдениет саяхат кәсібінің жалаң болуы мәселесіне қарады. Нингбоның Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабы белсене қаржы қосып, көне үйлерді құтқару әрекетін атқаруға атсалысып, 100-ден астам көне үйді құтқару сипатты жөндеп, Күсан шағын көшесін жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, Чинчун көшесі, Хуамау көшесі сияқты ерекше тақырыпты көшелерді қалыптастырды. Сонымен бірге халықты қоналқы мәдениет жасампаздығы, саяхаттай жүріп суретке алуды сезіну, бейзаттық мәдени мұраларын көрмеге қойып сату сияқты көп негізді кәсіп күйін дәлме-дәл енгізіп, көптеген тұрғындар үйінің іргесінде саяхатқа сүйеніп кіріс кіргізді. Күсән шағын көшесіндегі саудагері Бүзоқыра Тайыр, көне қаланың ортасы барған сайын жақсарды, саяхатшылар барған сайын көбейді. Біз есік алдында дүкен ашып, жұмысқа орналастық, кірісіміз артты, тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді. Нингбоның Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабы тағы мәдениет саяхат істерін басқару, халықтық қоналқы айналымы, мәдениет жасампаздығы, ашу сияқты арнаулы курстарды олайландырып ашып, жергілікті мәдениет саяхат дарындылар қосынын күшейтіп, екі жердің көрініс өңірлерінің өзара сапарда болуын, кәсіп күйін бірге құруын, дарындыларды өзара байланыстыруын тереңдетіп, мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем берді. Нингбо қаласының Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Шау Чин былай деді. Қазір біз Күсән шағын көшесінің 2.0 нұсқасы, Күсән мұражайы тасүңгірлері арнаулы тақырыпты көрмесі, Мақта көшесін жаңылау, дәрежесін жоғарылату, Майтау Күшарды, Виарда сезіну сияқты мәдениет саяхат түйінді нысандарының тиянақтануын қауырт ілгерілетудеміз. Сонымен бірге екі жердің мәдениет саяхат ауыс түйіс селбестік тұғырын орнатып, саяхатшыларды өзара жеткізудің, байлықтан бірге игіліктен өтің баянды механизмін орнатып, тапсырысты саяхат желісін бірлесіп өрістетіп, байырғы заман сырын шерткен Күсән, жібек жолындағы Күшар, мәдениет саяхат маркасының танымалдығы мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: 8-ші айдың 26-шы күні түстен кейін Бишу Миннің Күнлендағы Уәде атты романның оқырмандармен жүздесу жиналысы және Аттас дыбысты романның тұңғыш тарату салты Шинжаң шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысын тексеру бас пункетінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жу практикант Лоңшу Миннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Күнлендағы Уәде қазіргі заман жазушысы Бишу Миннің Шизаңның Али үстіртіндегі он неше жылдық төл кешірмелері негізінде жазған романы. Роман өткен ғасырдың 60-70 жылдарындағы үстірт әскери районның емде орнына назар аударып, әйел Бәнжан Гохуанжиннің есей бер жетуін негізгі желі етіп, жас офицер әскерлердің жастық көктеммен тағдырын байланыстырып, олардың ерекше нашар ортамен өлім жітім сынағы алдында, жеке өмірін шегіраны қорғау және күлдендіру сынды дәуір толқынымен тоғыстырып, жастық көктемді отанмен уәделі әмәлиетті әйгілегендігін жанды әйгілейді. Күнлүндағы уәде 2025 жылғы Джунгодағы таңдаулы кітапқа енгізілді. Бишу Мин бұл туынды жеке адамның естемесін жазуған емес, онан да маңыздысы шегара қорғаныс әскерлеріне деген құрметтей келіп, мен жолдастардың ата мекенімізді, мемлекет шегарамызды ерлікпен қорғап келген осы әңгімені тіпті де көп адамның білуіне мүмкіндік жасаймын. Оларда да қуанған, жұбанған сәттері, қайғы қасіретке батқан кездері болды. Бірақ олар отан үшін жеке басының мүддесін қайырып тастап, қасиетті борышты бас тартуға болмайды деп көтерді. Мен бейбітшіліктегі адамдарға бүгінгіні қастерлеп, тіпті де жақсы болашақ жаратуды жеткізгім келеді деді. Осы ретке оқырмандармен жүздесу жиналысы үшінші кезекті Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысының бір түрлі қимылы. Қимылды Шинжан радио телевизия станциясы, халық әдебиеті баспасы және Шинжан халық баспасы бірге өткізді. Биыл 5-ші айда Шинжан радио телевизия станциясы бүкіл елдегі әйгілі көркемөнерші Джун Вэйвэй мен 20 әртісті бірге Күнлүндағы уәде атты дыбысты романды дыбысқа алуға ұсыныс етті. Дыбысты роман 8-ші айдың 31-ші күнінен бастап Шинжан радио телевизия станциясының қатысты радио жиілігінде таратылады.
0: Автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары, мемлекеттік энергия тобы Шинжан электр шекті серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Джау Шенйи тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің мемлекеттік энергия тобында тұратын тәртіп тексеру бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуіне және Шинжан Ұйғыр автономиялық райондық бақылау тексеру комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 29-ші күнінен бастап Шанган авиация серіктестігі Шанганнан Үрімжіге тіке қатынайтын авиация линиясын ресми ашты. Аптасына 2 кезек қатынайды. Бұл Шанган авиациясының Шинжанға төтеп ұшатын әуе линиясын тұңғыш рет ашуы.
0: 33-ші кезекті Джунго телевизия Алтын бүркіт сыйлығына көрсетілгендер тізімдігі таяуда жарияланды. Шинжандық жазушы Ли Жуанның «Аттас шалқымылар» жинағынан өзгертіп құрастырылған «Алтайым» атты қысқа телефильм, телетеатр туындысы, телетеатр сценариясы, телефильм режиссері, әйел бас кейіпкер сынды 4 түрлі сыйлыққа көрсетілді.
1: 2026 жылғы Ханчжоу Ақсу тілектес сауыты баскетбол бірлескен жарысы және Ақсу қаласы қыстақ баскетбол жарысының жүлдегерлікке таласу жарысы таяуда басталды. Осы кезекті жарыс Шинжанға көмектесу қаржысының бар күшпен қолдауына ие болды. Жарыс 10-ші айға дейін жалғасады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-35 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Қарамайда да күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 15-31 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 15-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 15-31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 26-37 Цельсий градус.
0: Құрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, Хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояханұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиент.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Жұман Әбішұлының өлеңіне жазылған Кәдей Қырғызбайұлының Туған жер деген әнімен бастаймыз.

0: Жалғасты моңғол тілінде шырқалған «Сәлеметсіз бе» деген әнді Аую Тудың орындауында тыңдаңыздар.
1: Өй, сән бәні о.
2: Сән.
1: Бейтсоқ терілмент.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сергей жар сәтінде Балапан Омарұлының өлеңіне жазылған Құрметхан Тұханұлының «Тұлпар мекені» деген ән Дәлелхан Әділбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаның авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синьцзянда 25 созылмалы сипат аурулардан жан-жақты сақтану, тізгіндеуден үлгі көрсету өңірі құрылып, 8 миллионнан астам адам игілікке кенелді деген мазмұнда хабарда. Онан соң, ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатта. Ал соңында, кілт өткізгіш шығырықты да не үшін спиртпен сүртіп тұру керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

саламаттык саясатын жаңгылыктар айдарында Шинжаңда 25 созулмалы сипат аурулардан жан жактылы сактануу тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүп өңүр курулуп 8 миллиондон астам адам ийгиликке кенелди деген мазмундагы кабарды тыңдаңыздар. Автономия райондук ден соолук сактоо саламаттык комитетинин кабарына караганда, азыркы дейин Шинжаң мемлекеттик созулмалы аурулардан жан жакты сактануу тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүп өңүрүнөн 13 автономия район дарежелден 12 сатты куруп 8 миллиондон астам тұрақты халыкка тиімділік жасап, созылмалы сипат ауруларды ерте байқауды, ерте диагноз қоюды, ерте емдеуді өнімділігі ілеткен. Соңғы жылдардан бері Шинжаң созылмалы сипат аурулардан жан жақты сақтану және оны тізгіндеуден үлгі көрсету өңірін құруды тұтқа етіп, тұтас тіршілік периоды саламаттығын басқару жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Жаппай жапласқан бақылау тексеру жүйесі дәлме-дәл сақтану тізгіндеуге берік негіз қалады. Шинжаң жалпы халықтың ақаусыз тұрмыс тәсілі қимылын ішкерлей өрістетіп, саламат әлеуметтік аумақ, саламат мекеме орын, саламат асхана, саламат жайлаулар жолы сияқтылардан 6306-ын құрып, жылында орта есеппен созылмалы сипат аурулар бойынша саламаттықты жебеу қимылын 2000 реттен астам өрістетіп, бұқараның өз саламаттығын басқару қабілеті көрнекті жоғарылады.

Мемлекеттің дене салмағын басқару жылы қимылымен ұштастырған Шинжаң дене салмағын басқаруды кірісу түйін етіп, созылмалы сипат аурулардың қатерлі факторларын тізгіндеуді ілгерілетіп, сақтану тізгінде өткелін алдыға қарай жылжытты. Алдымен Қарамайлы қаласының Қарамайлы районы, Құлжа қаласы сияқты алты мемлекеттік созылмалы сипат аурулардан жан-жақты сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету өңірі сынақ түйінінде ақаусыз дене салмағын басқару орталығын орналастырып, дене салмағын бақылау өлшеу, семіздік қауіп-қатерін саралап тексеру, салмағын ғылыми жеңілдетуге жетекшілік ету және саламатты ғылымын жалпыластыру сияқты қызмет етуді үрістетті. Созылмалы сипат ауруларды бақылау өлшеуді, саламаттық ортасын қалыптастыруды және қатерлі факторларды тізгіндеуді арнаулы жүйелі ілгерілету арқылы үлгі көрсету өңірінің үлгі көрсету жетекшілік ету рөлі толық көрнектіленіп, тұрғындардың саламаттық деңгейі үздіксіз жақсарып, салмақты созылмалы сипат аурулардан тым ерте көз жұму мөлшері төмендеп, саламат жұмғы әрекетінің 2019 жылдан 2030 жылға дейін нысаналық талабына күні бұрын жетті. Үлгі көрсету өңірлері түйіндер арқылы жалпыны ілгерілетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын көптеген тәжірибе мен әдіс жөнінде белсене ізденіс жасады және оны қорытындылап шықты.

Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу шұғыл жағдайға төтеп беру басқармасының орынбасар бастығы Махо Пин былай деп таныстырды. Саламат Чунго құрылысының түрлі шешімдер мен орналастыруларына тұраланып, мемлекеттің созылмалы сипат аурулардан жан-жақты сақтану дізгіндеу қызметі талабына қадағалай назар аударып, назарды жүрек, ми, қан тамыр аурулары, рак ауруы, қантты несеп ауруы, созылмалы тыныс жолы жүйесі ауруы сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, санды мәлімет арқылы қуат істеуді күшейтіп, үкімет жетекшілік ететін, көп тарау бірлесіп әрекеттенетін, тұтас қоғам бірге атсалысатын созылмалы сипат аурулардан сақтану дізгіндеу жағдайын қалыптастырып, халық бұқарасының тұтас тіршілік периоды саламаттығын бар күшпен қамтамасыздандырамыз.

Аталған айдарда ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Темекі шегудің денсаулыққа зиянды екенін жұрттың бәрі біледі. Тіпті кейбір тарихы ұзақ болған темекі шегетіндер денсаулық себебінен темекіден үзілді-кесілді тыйылады. Алайда темекіден тыйылу жөнінде де көптеген сенер-сенбесінді білмейтін дақпырттар бар. Мысалы, ұзақ уақыт темекі шегуге дене үйреніп қалады. Темекіден шұғыл тыйылса, керісінше ауру пайда болады деген сияқты. Ендеше бұл айтылымдар дұрыс па? Темекіден тыйылудың ғылыми тәсілі сірә қандай? Төменде біз осы жөнінде қысқаша тоқталайық.

Бірінші, темекіден тыйылу табансыздықтан емес, қайта ауруға шалдығу емдеуді қажет етеді. Егер сіздің қасыңызда темекіден тыйылған досыңыз болса, онда сіз кейбіреулердің темекіні қоям десе болды қоя салатын, ал кейбіреулердің темекіден тыйылғанда тынышсызданып темекіні көрсе болды шеккісі келетін, нәтижеде қайта-қайта қойса да қоя алмайтынын байқайсыз. Тағы темекіден тыйылуда не тұр, мен күнде тыйылып жүрмін ғой деген сөз таралған. Мұның себебі алдыңғысының жігерінің тіпті де берік болғандығынан ба? Темекіден тыйылудың ерік жігермен белгілі қатысы болғанымен, бірақ темекіден тыйыла алмау ерік жігердің әлсіздігінен болу екіталай. Әсілі бәрі де темекі шегетіндер болған күннің өзінде де екі түрге бөлуге болады. Бір түрі құмартпағандар. Құмар жоқ темекі шегушілер жүнін алғанда, расында табандылықтың арқасында темекіден тыйыла алады. Бірақ темекіге екі сүйейтін науқастар жүнін алғанда, іс соншалықты оңай емес. Бұл арада айтылған темекіге екі сүйеудің өзі біртүрлі өлімге душар ететін созылмалы сипатта ауру. Екі сүйеудің туылуындағы басты себеп темекінің құрамындағы никотинға адам құмар болады, немесе екі сүйейді. Нақтылап айтқанда темекі шеккен кезде никотин қанға өтіп, дофаминнің көп мөлшері бөлініп суын тездетіп, адамды шаттандырады. Сөйтіп темекі шегетін адам қай уақытта болсын бір тал темекі шегуді ойлап тұрады.

Ал никотинді үнемі сіміргенде дене тез арада қанағаттанбайтын болады. Сонымен тіпті де көп темекі шегіп, тіпті де көп никотинге ие болу арқылы тіпті де көп дофамин тудырғысы келеді. Осылайша нерв жүйесі біртіндеп ықпалға ұшырайды. Темекіден тыйыла қалса болғаны дофаминнің

сойылығы төмендеп оңай ашулану, абыржу, мазасыздану, көңіл күй жабырқау, қолы дірілдеу сияқты тыйылу белгілері туылады. Темекі құмарлары темекіні біріне бірін жалғап шегуі осы тыйылу ауру белгісінен сақтану үшін ғана, темекі шегудің соншама шаттық сыйлайтындығынан емес. 2018 жылғы жұңғо тұрғындарының саламаттық сапасын бақылау өлшеудегі байқауға негізделгенде, елімізде темекі шегетіндердің ішінде темекіге екісүйейтін науқастардың мөлшері 49,7%-ға дейін жеткен. Ал темекіге екісүйеушілердің темекіден тыйылуының сәтті болу мүмкіндігі темекіге екісүйемейтіндерден төмен болған. Екісүйеу пайда болған темекі шегетіндер жөнін алғанда, іс жүзінде олар ауруға шалдыққан саналады. Тек жігеріне ғана сүйеніп темекіден тыйылу өте қиын. Кәсіптік темекіден тыю көмегін қарастыру керек. Мысалы, темекіден тыю емханасына барғанда ғана темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады. Қазір темекіден тыюдың ғылыми өнімді әдісі, жүйеден психикалық араласу әрекетімен емдеу әдісі және темекіден тиятын дәрі-дәрмек сияқтарды қамтыған жалпылық жоба темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін өнімді жоғарылатады. Екінші, толық дайындалып темекіден ғылыми тыйылу. Темекі шегетіндер темекіден тыйылудан бұрын кейбір дайындық жұмыстарды істеу керек. Мысалы, алдымен темекіден тыйылу күнін белгілеу. Темекіден тыйылу күні әдетте темекіден тыйылудан бұрын 2 апта ішінде болуы. Сонымен бірге отбасындағыларға, достарына және қызметтестеріне темекіден тыйылу бекімін айтып, олардың түсінуі мен қолдауына ие болу керек. Енді темекіден тыйылу барысында жарыққа шығу мүмкін болған кейбір мәселелерді, әсіресе алғашқы бірнеше апта ішінде көптеген мәселелер мен қиыншылықтар туылуы мүмкін екенін білуіңіз керек. Мысалы, темекі құмарлық себебінен никотиннен тыйылу белгісі байқалса, біз сәйкесті темекіден тыйылу дәрілерін пайдалануымыз керек. Бұдан сырт маңайымыздағы темекі шегуге қатысты кейбір заттарды, мысалы, шақпақ, күлдік қатарлыларды бір жайлатып, үйімізді немесе кеңсені түтінсіз ортаға айналдырып, алдағы темекіден тыйылуға толық дайындық жасауымыз керек. Егер темекі шегетін достар темекіден тыйылу барысында қиыншылыққа тап болса, темекіден тыю емханасына барып емделуіне болады. Кәсіптік темекіден тыйылуға жетекшілік етуге және емдеуге немесе мемлекеттік кәсіптік темекіден тыйылу ыстық линиясы 400-808-55-31-ға телефон беріп көмекке ие болуына болады.

Бұл арада тағы мынаны баса дәріптейміз. Темекі шегетіндер темекіге құмартуы біртұл ауру екенін есте сақтауы керек. Егер темекіден тиылу сәтті болмаса, өзін тым жазғырмауы, немесе өзінің жігерінен күмәнданбау керек. Темекі құмарлық емдеуді қажет етеді. Тек темекіден тиылудың дұрыс ғылыми әдісін тапқанда ғана, темекіден тиылуда бұраң жолдарды аз басуға болады. Үшінші, темекіден тиылудың пайдасы көп. Темекіден тиылу сәтті болса, темекі шегетіндердің өлім-жітім қатерін көрнекті төмендетуге болады. Оның үстіне темекіден тиылған уақыты қаншалық ұзақ болса, өлім-жітім қатері соншалық төмен болады. Оның да маңыздысы әрқандай жас кезеңінде темекіден тиылудың пайдасы болады. Темекіден ерте тиылғандардың темекіден жай тиылғандарға қарағанда межелі ғұмыр жасы тіпті де ұзақ болады. Темекі шекпейтіндермен салыстырғанда темекі шегетіндердің орташа ғұмыры шамамен 10 жыл азаяды. Ал 60 жаста, 50 жаста, 40 жаста және 30 жаста темекіден тиылса, жеке-жеке 3 жыл, 6 жыл, 9 жыл және 10 жыл межелі ғұмыр жасына ие болады.

Оның үстіне жалғасты темекі шегетіндермен салыстырғанда темекіден тыйылғандарда ауру мен мүгедектік анағұрлым аз болады. Темекі шегетінде тартқан әрбір тал темекі іш жүзінде өз денесін зақымдайды. Зерттеулерде темекі шекпейтіндермен салыстырғанда әр күні бір тал темекі шегетіндердің жүрек ми қан тамыр ауруларына, тыныс алу жүйесі ауруына, қатерлі өспелерге шалдығу қатері көрнекті артады екен. Қауіпсіз темекі шегу деңгейі болмайды. Темекі шегетіндердің санасы мөлшерін азайту емес, темекіден тыйылу болу тиіс. Оның үстіне біз екінші қол темекінің басқаларға жеткізетін зиянын да ойлас.

тұруымыз керек. Темекіден тиылу тиылмағаннан жақсы, ерте қою кеш қойғаннан жақсы. Тек темекі шегетіндерде темекіден тиылу бекімі болса, кез келген уақытта темекіден тиылғандар қатарына қосылуына болады. Темекіден бас тартып, зияннан аулақ болайық. Темекіден тиылу сөз жоқ денсаулыққа пайда жеткізеді. Темекі шегетін достар, әрекетті бастаңыздар.

Аталған айдарда кілт... Аталған айдарда кілт шығырғында не үшін спиртпен сүртіп тұру керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз айына бір рет спиртке шыланған мақта жапырақшасымен кілт және шығырықты қалдырмай сүртіп шығу. Әсіресе кертпек тісімен саңлауын сүрту. Кілтті әр күні қасымызға алып жүреміз. Жанғалтаға салып, үстелге қойып, сомкаға салып қоямыз. Осы барыста түрлі беттерге жұғысып, бетіне бактериялар мен шаң тозаң үздіксіз жиналады. Үйге қайтқаннан кейін кілтті шай үстеліне немесе төсек басындағы шкафқа қоя саламыз. Бұл көзге көрінбейтін лас нәрселерді отбасының тұрмыс аумағына алып келгенмен бірдей болады. Кілт шығырығы жуылмаса, ол бактерияның тасымалдаушысы болып қалады. Егер кілт шығырығында былғары ілме бұйым болса, спиртке ұзақ уақыт шылап қоюға болмайды. Сүртіп кептірсе болғаны. Бүгін кілт шығырығын бір рет сүртіңіз. Беті таза болғанда барып, үйіміз сырттан алып келген нәрселермен былғанбайтын болады.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тең клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Синжаңдағы тұңғыш Синжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездың қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Арындаған Синжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибеханының Синжаңға ірге тепкенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадамымен өлшеп, жасыл ортаны ден қоя қорғаған Усөп еңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылау Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Шанхай мен Үрімжіде екі жердегі адамдардың барыс келісінің күн сайын жиілеуіне байланысты. Шанхай әуежай тобы шекті серіктестігі, Синжан әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі, Чунго шығыс авиациясы мен, Чунго оңтүстік авиациясы мен, Чисяң авиациясы мен, Чунчу авиациясы мен бірлесіп, Шанхай Үрімжі тезлен ясын бірге тұлғалады.

Таяуда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында Шанхай Үрімжі тез линиясын жариялау салты өткізілді. Шанхай Үрімжі тез линиясы авиацияны жетекшеді. Сонымен бірге тез линияның 2 қосылған 2 қосылған 2 арнаулы қызмет етуін алға қояды. Яғни 2 арнаулы, арнаулы кезекші ұшақ текшесі, арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасы. Екіні алдымен ойластыру, яғни алдымен қоя беру, алдымен дәліз көпіріне сүйену. Екінің дәрежесін жоғарылату, яғни тұрақты жүкталу айналмалы табақшасы. Соңғы жүкталу уақытын қысқарту арқылы, жолаушыларды ең қолайлы, ең жайлы, ең жоғары өнімді сапарлау сезінісімен қамдайды. 2025 жылы Шанхай

Қытайдан үрімжіге барып келетін кезекші ұшақ 9700 реттен асып, жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион 800 мың адам ретке таяды. Екі жақ осы ретке қимылды бастам етіп, үрімжіден Шанхай арқылы Еуропа, Америка, Океания, Шығыс Оңтүстік Азия сияқты өңірлерге баратын әуе линияларын кеңейуін, сондай-ақ Шанхайдың үрімжі арқылы Орта Азия, Батыс Азия сияқты бағыттарға баратын әуе линияларының орналасуын белсене қарастырып, Шығыс пен батыс өзара селбесетін, іш пен сырт тұтасқан халықаралық және еліміз іші әуе линиясы торабын бірге құрып, халықаралық еліміз іші қос айналымды жаңа даму жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді.

Биыл жыл басынан 8 айдың 20 күніне дейін Шинжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 36 миллион 800 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 7.2% артты. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының 7 айдағы кезекші ұшақтардың ұшып-қону мөлшерінің арту қарқыны еліміздегі 10 миллион дәрежелі әуежайлардың алдыңғы қатарын өтіп, Ауясия базарында үрдіс тез қарқынмен дамыған тамаша жағдай жарыққа шықты.

таяуда жазушы Лю Ляңчың Синжаңда деген жалқымасының өзгеріс енгізілген нұсқасын алып, ішкі мұңғылдың Хохот қаласында өткізілген солтүстік шекара өңірі кітап көрмесінде бой көрсетіп, оннеше жылдан бергі көрген білген толғаныстарын оқырмандармен бөлісті. Осы кітаптың өзгеріс енгізілген нұсқасын биыл 8 айда Илин баспасы баспадан шығарған. Автордың толық нұсқасына өзгеріс енгізу бойынша нұсқасы қайтадан құрастырылып, Лю Ляңчың өз тартқан 30-ға жуық бағалы көне суреттіңнан қосылды. Кітаппен бірге Синжаң көне қаласының негізгі тақырыптық ашық қатынан екеуін қосты. Әрі екілік цифр қосып, екілікті жаймалағанда Синжаңда барлық заттың үнін тыңдау атты ерекше жинақты тыңдауға да болады.

Шинжаңда Лю Ляңчыңның таңдаулы шалқымасы, сондай-ақ оның классикалық шалқымасы «Бір адамды қыстақтың соңғы бөлімі». Тұтас кітап 5 бөлімге бөлінеді. Күшар көне қаласының теміршілік дүкені, тонары және есек арбасынан Құрбан Тұңғыт құмды шөлінің құмды боранына дейін, онан Қуаңша Алияңдағы балалық естемесіне дейін. Автор неше 10 жыл бойы Шинжаңда жүрген тіршілік тәжірибесімен, саяхат баяндауымен ескерусіз қалмайтын шынайы Шинжаңда тірлік қарекетімен толысып, баяу тіршілік барысында жалғасып, күллі тіршілікпен етене болған Шинжаңды кестеледі. Шинжаңдықтардың Шинжаңға жазған хаттар жинағы жарық көре сала 6-шы кезекті Лу Шүн әдебиет сыйлығының шалқыма сыйлығына 2014 жылы ие болған. Үнемі ұшырайтын көріністік сапарнама үлгісінде жазумен ұқсамайтыны Лю Ляңчың жоғалып бара жатқан тұрмыс тәсіліне, қолөнер дәстүріне және байырғы естемелерге назар аударды. Оның қаламымен нан сататын әйел Жыңғыл Себет 1000 жылдың алдындағы бейнеде, оның сатылмай қалған наны бірнеше ғасыр тұрғандай деп суреттелсе, 13-ші ұрпақ темір соғатын теміршілер әулетінде әрбір орақта әулеттің ізі қалған, сол балғалар талай жылдың алдындағы темірді шыңап тұрғандай деп бейнелейді. Ойынның шырмауында жарты ғұмыр өткен жезші Тұнияз 40 жыл асық ойнап, 50 неше тұяқ қойды ұттырған еді. Осы күнделікті жайыстер шынайы сезінуге болатын Шинжаңды сұлбалады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш Шинжаңның жеміс жидектерін сыртқа тасымалдайтын, тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездің қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Таяуда 200 тоннадан астам синмей тиелген X8756 ретке кезекші поезд Ақсу вокзалынан аттанып, Чжэцзянның Чаоси қаласына қарай жол алды. Бұл оңтүстік Синжаңдағы тұңғыш Синжаңның жеміс жидектерін сыртқа тасымалдайтын тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездінің сәтті қатынағандығын аңғартады. Бұл 7 айдың 18 күні Синжаңда мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поезды желісін ашқаннан кейін оңтүстік Синжаңда тұңғыш рет ашылған мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поезды желісін ашуы.

Соңғы жылдары Ақсу аймағының жеміс орман кәсібінің үздіксіз дамуына ілесе алма, алмұрт, шинмей, жүзім сияқты ерекше жеміс-жидек бүкіл еліміз базарында өтімді сатылды. Синжаң теміржол тараулары Джунго теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігімен селбестікті тереңдетіп, Ақсудан Чаңжаң атырауына дейінгі жол картасы, ауыл қыстақты гүлдендіру кезекші поезды желісінің тұрақты орын, тұрақты уақыт, тұрақты желі, тұрақты пойыз ретісінде тасымал абзалдығын сәулелендіріп, Айкс 8, 7, 5, 6 реткі кезекші пойызды тоңастып сақтайтын теуіш қорапты тіркеп тасымалдауға ұйымдастырып, кезекші пойыздың сағаттық жылдамдығы 120 км болып, оңтүстік Шинжаңның жеміс бағынан Шинжаңның сыртындағы өзекті тұтыну қалаларына төте қатынайтын негізгі желі суық тізбекті тасымал арнасын ашты.

Жұңғо теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігі, Үрімжі бөлімше серіктестігі, суық тізбекті зат айналымы бөлімінің меңгеруші қызметкері У Хайлұң былай деді. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сату және сатып алу қорапта буындарымен алдын ала ұштасып, шаруа отбасыларын тоңазытып сақтайтын тиеуш қорапқа тікелей тиеу жеткізумен қамдап, бөліктерге бөліп тасымалдауды бір билет үлгісіндегі тұтас парсты қызмет ете өзгертіп, дәстүрлі бөліктерге бөлінген зат айналымындағы көп жақты түйлісу күрделі болу, бастапқы соңғы буындағы сәйкесу жеткіліксіз болу сияқты қиын мәселелерді өнім шешіп, алармандарды анағұрлым алаңсыз еттік. Осы ретке Синмей тасымалында 40 футтық арқа сумка формасындағы тоңазытып сақтайтын тиеуш қорап қолданылып, тұрған жердегі айналымды қорғау және алысаралықты бақылау меңгерусында қос қамтамасыздандыру жүйесі арқылы тоңазытып сақтайтын тиеуш қораптың температурасы, ылғалдығы, орны, айналым жағдайы сияқтылары тәулік бойы үзіліссіз дер кезінде бақыланып меңгерілді. Алармандарда шағын бағдарлама арқылы заттың орны, сандық температурасы, ылғалдығы, жабдықтың май мөлшері сияқты айналым санды мәліметтерін дер кезінде қосып, жас жемістің тасымал сапасына кепілдік етті.

Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі. Корла темір жолы зат айналым орталығы Ақсу сауда бөлімінің менгерушісі Го Фың былай деді. Синмейдің ерекшелігіне қарата біз 953-06 текшес арқылы тасымал қажетін алдын ала мәлімдеп, тоңаздып сақтайтын теуіш қораптың қайнарын тұрақтандырып, арнаулы тасымал жобасын жасап, ауыр қорапты кранмен теу және теуге ұйымдастыру жұмысын үздіксіз сапалландырып, тұтас барыстағы теу уақытын 4 сағат ішінде меңгеріп, теу өнімділігін 20%-ден астам жоғарылатып, Синмейді сол күні теуді, сол күні жөнелтуді, тұтас барыстағы суық тізбекте үзіліс болмауды жүзеге асырып, оңтүстік Шинжанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің Чаңжаң-Атырау базарын кеңейтуіне дем бердік.

Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз. Шөт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибехананың Шинжаңға ірге тепкенін тілге тиек етеміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігінің түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасына маңдайшалық беру салты Бурылтоғай ауданында өткізілді. Бұл мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибеханының Шинжаңға ірге теуіп, Шинжаңның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді.

Осы түйінді тәжірибе қана назарды сүтті түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді өсіру технологиясынан қамал алу, түйе сүтін жоғары құнмен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымын қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу, жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Синжаңның ерекше абзалдылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі болып келді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурылтоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін құлшына ашып, еліміз ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу текшесінің тиянақтануы жергілікті орынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайыланған ғылыми зерттеу сынағын, технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің сахараға жедел тиянақтануын, кәсіп саласына қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгерілетеді.

бағымшылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шы Лейлин былай деп таныстырды. Текше құрылғаннан кейін жалғасты назарды түйе шаруашылығы шешуші өзекті технологияларынан қамыл алуға шоғырландырып, кәсіп саласының ғылыми зерттеудегі олқылықтары толықтап, түйе бағымшылығы өлшемін, өсіру жүйесін және жіндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелі кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы замандануын жебейтін болады.

Шинжаң Ваңюан биоғылым технология тобы шекті серіктестігі тәжірибе қана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдары Шинжаң Ваңюан биоғылым технология тобы түйе шаруашылығын ішкерлей дамытып, районымыз іші сыртында көптеген жоғары мектептер ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, қатысты технологиялық зерттеу жүргізді. Осы топтың алқа бастығы Чен Ганлянь былай деді. Кәсіпорын текше құрылысы мен ғылыми зерттеудің қамыралу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, өндіру, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Шинжаңның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекше мал шаруашылық жарыс жолына үздіксіз бастамашы болуына дем береді. Қазір көп жылдық мал шаруашылығы ғылыми зерттеуінен қамралуға сүйенген Шинжаң түйе өсіру саласында мәндік табыстарға қол жеткізді. Мысалы, түйенің маусымдық күйті, ұрықтандыру қиын болу мәселесі сәтті шешілді. Дәстүрлі 4 жылда 2 рет боталау өсіру үлгісі сапалыланып, 4 жылда 3 рет боталауға өзгеріп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға технологиялық негіз қалады.

Келесі қадамда жергілікті орын осы ғылыми зерттеу текшесіне сүйеніп, түйе сапалы тұқымында жаңалық ашуды, жасыл бағымшылықты, өнімдерді зерттеу ашудың тұтас тізбегіндегі технологияның дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, өңірлік байлық абзарлығын үздіксіз зорайтып, түйе шаруашылығының байлық абзарлығынан кәсіп саласы абзарлығына, әйгілі марка абзарлығына бұрылыс жасауын ілгерілетіп, Синьцзянның осы заманғы ерекше мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем береді.

Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадаммен өлшеп, жасыл ортаны дейін қоя қорғаған У Шөбиңмен танысамыз. Биыл 50 жастағы У Шөбиң Синжаң Канжаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыс қорғын басқару мекемесі, Сиху басқару бөлімше мекемесі, Юл Яңвэн басқару қорғау функтінің бастығы. 16 жылдың алдында досының таныстыруымен ол экологиялық орман қорғаушы болады. Қызметке қатынасқан бірінші күннен бастап, У Шөбиң іштей орман өңірінің әрбір сүйем жасыл алқабын дейін қоя қорғап, арқалаған жауапкершілігін ақтауға бел байлады. Қорықта құмды боран күшті, қыста үскірік жел сүйектен өтеді, жазда шіліңгір ыстық болады. Әр жылы жазда шарлау қорғауда маса шіркейдің шағуына шыдауымен бірге жалғыздық пен бір сарынды болуға да төзу керек. Бірақ У Шөбиңнің назарында бұл құбадыз құлазған дала емес. У Шөбиң былай деді. Шарлау жүргізіп шаршағаннан кейін қызметтестерімен бірге құм төбешікте отырып әңгіме дүкенін құрып шаршағанымызды басамыз. У Шөбиң күліп тұрып былай деді. Менің тұрмысым өте мәнді өтеді. Қорықтың ауасы қаладан таза, шарлау қорғауда түрлі құстар төбемізден сусылдап жанай ұшып өтеді. Анда-санда бұғы, қара құйрық, қызыл түлкі сияқты жабай хайуанаттарға жолығып, олардың орман арасында емін-еркін аралап жүргенін алыстан көріп, мәнерсіз бір сарынды шарлау жолы да лезде жандана түседі. Он неше жыл зымырап өте шықты. У Шөбиң қарасты аумақтағы 24 мың му орманды жерді ойдағыдай қорғауға қанағаттанбады. Оның қарауынша экологияны қорғау 60 неше экологиялық орман қорғаушының шайқас жасауған емес. Оның да маңызы әр ұлт бұқарасының қол ұстаса бір ниет бір тілекте бола отырып бірге жөнге салуы. Сонымен У Шөбиң мен қызметтестер қолы босай қалсақ, мал шаруашылығы өңірлеріне

барып, жергілікті орындағы бұқарамен достасып, әңгіме дүкенін құрып, саясат үгіттейді. Бірте-бірте төңіректегі бұқара міндетті бақылау басқарушы қызметкер болуға арықтылықпен тізімделді. Осы бақылау басқарушы қызметкерлер болғандықтан шарлау қорғау қызметі іркіліссіз болып, басқару қорғау өнімділігі де жоғарылады. Экологиялық орман қорғаушы Ақжол Берікұлы былай деді. У пункт бастығы қызметті тыңғылықты істеп, адамдарға мейірімді мәміледе болып, жайшылықта төңіректегі бұқараға арықтылықпен көмектеседі. Уақыт ұзара келе малшылар бізді әлдеқашан өз отбасындағылардай көріп, ішіндегіні ақтарып, араласуды қалайтын болды. Сиху қаласы Тасқөпір ауылы Жалағаш қыстағының малшысы Аршын Оразғалиұлы Ушебиннің бастауында қыстақтағы 6 малшымен бірге қорықтың міндетті бақылау қорғаушысы болды. Жайшылықта мал жаюдан сырт көпшілік орман өңірінің жағдайына арықтылықпен назар аударып, алда жалда сырттан келгендердің өз бетімен баса көктеп кіруі, өрт жағдайын көмескі қатері сияқты қалыпсыз жағдайларды байқаса, дереу басқару қорғау пунктіне мәлімдейді. Аршын бүкпесіз түрде орман қорғау қызметіне қатынасқаннан кейін орман даярлау, жабайы хайуанаттарды қорғау ауылдастардың саналы әдетіне айналды деді. Орманды қорғауда жауапкершілік арқалап халыққа сүйіспеншілік арнады. Құба түзге тамыр тартқан соңғы жылдары Ушебин бұқараның мұң мұқтажын көкейінде сақтап, ұсақ дегістер арқылы ауылдастарына мейір сүйіспеншілік жеткізді. Былтыр қыста қалың қар жауғаннан кейін малшы Тұрсынжан Таш отбасының жылқы үйірі орман төңірдің қойнауына қатегір бадасады. Сол кезде қарлы боран құтырына соғып, түн тастай қараңғы болып, бір үйлі жан қатты абыржып, дереу Ушебиннен көмек сұрайды.

көмек сұрауды тапсырып алғаннан кейін Ху Шебин дереу қызметтестерін бастап түнделетіп жауып тұрған қырға қарамай таулы өңірге барып іздейді. Олар сүйектен өтетін суық желге қарамай орман арасында неше сағат шапқылап, таң ата жылқы үйірін түгел тауып алады. Тұрсынжан Ху Шебинді құшақтап тұрып қуанғаннан көзіне жас алады. Тұрсынжанның кіші қызы түн ортасында толсыннан қатты қызба ұрады. Мал шаруашылық өңірінің жолымен тербеле жүріп барып емделу қолайсыз болады. Ху Шебин түнделетіп автокөлікпен баланы қала районындағы шипаханаға апарып емдетеді. Баласы оқыған кезде жолай мектепке апарып әкеліп, жоғары мектеп талап кестесін толтыруына арықтылықпен көмектеседі. Көршілерінде жұмыс болып ата-анасы қарбалас болса, ол үнемі арықтылықпен қол ұшын беріп балаларын қарап, малшылардың уайымын шешуіне үн-түнсіз көмектеседі. Күн сайын табанды болу бұрынғы жалаң адам күшімен шарлау қорғау үлгісін біртіндеп барлық адам атсалысатын, бірге құрып бірге жөнге салатын жаңа жағдайға өзгертті. Құм төбешіктерде тұрып алдыңғы жақтағы өркештенген жасыл алқаптарға көз салғанда Ху Шебиннің сенімі бекемделе түсті. Оның қорғағаны құба түз қағыр даладағы шөп ағаш қана емес, онан да маңыздысы осы топырақта мәңгі өшпейтін үміт пен әуелгі мақсат еді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Лиян қарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолайын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балайын аласында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдын 29 күні күндізден түнге дейін Ілиян қары Боратала облысының батысы, Тарбағатай аймағы, Ащы қазы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 палайын аласында жел соғады, ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Ілиян қарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 30-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы, солтүстігі және Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің шынара жерлерінде аз жаңбыр, шынара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс-шығыстан 5 градус аралығында жел соғады, шынара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Ляң қарының батысы, Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаңда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының шынара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, алтын алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Пайзават ауданында Шинмей 10 миллиард юандық кәсіп тізбегін тұтастырды. Атыш қаласы азған әнжір ұлттық салт-сана, мәдениет, саяхат көрінісі өңірі тәтті дәмді тұрмысқа енгізді. Алтай қаласындағы ауылына қайтқан Дашу оқушысы Ұлағат Жеңісұлы далалық лагерь құрды. Автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының ғарышта тұқымы жетілдірілген сұлысы орыла бастады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Қазір Синмейдің базарға молынан шығарылатын кезі. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Пейзават ауданының Синмейдің 10 миллиард тивандық кәсібін қалай тұтастырғандығын баяндаймыз. Таяуда Пейзават ауданы Шаптыл қалашығының Қазанкөл қыстағында қыстақ тұрғыны Мәметімен Әбілес өзінің жеміс бағында бұтақтағы толық қап қызыл Синмейді тексеріп көрді. Балтыроның отбасы еккен 22 мың жердегі Синмейден мол өнім алынды. Тек жеміс сатуға сүйеніп отбасының кірісі 250 мың юанға жетті. Шаптыл қалашығының бастығы Қауылжан Тай былай деді. Қалашықта соңғы жылдардан бері Синмейге кетін диқандар біртіндеп көбейді. Бірақ егу деңгейі біркелкі болмады. Көпшіліктің жалпылық мәселесін шешу үшін қалашық бір отбасына бір шара қолданысында тұтас периодты технологиялық көмектесу сүйемелдеуді атқара бастады. Қыс жаз маусымдарында жеміс ағашын бұтап, жеміс ағаштарының өсу периодына қарай аумаққа бөліп суарып, дәлме-дәл тыңайтқыш беріп, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны жою технологиясын жалпыластырды. Бір тұтас егу технологиясы мен егу өлшемі болғандықтан келесі жылы Мәметімен отбасының Синмейінің обасындық түсімі 1000 килограммға жетеді. Балтыр обасындық түсімі 1500 килограммға жетті. Ғалыми жолмен егудің өнімі тез арада көріне бастады. Қалашық құрған 2000 мың жердегі Синмейден үлгі көрсету бақшасының обасындық орташа өнімі 1450 килограммға жетті. Биыл 1700 килограммнан асуынан үміт зор. Пейзават ауданының бір тұтас орналастыруында, тұтас ауданың Синмей егіншілігі жаппай ғылымилану, өлшемденудің тез арнасына түсті. Қазір Пейзават ауданында 570 мың жерге Синмей егіліп, 450 мың жерден жеміс түсіп, еліміз бойынша көлемі ең үлкен Синмей өндіру сату базасына айналды. Биыл аудан бойынша жас жемістің өнім мөлшері 410 мың тоннаға жететіндігі межеленіп отыр.

Пайзават ауданында кемелденген суық тізбекті арнаның арқасында жас жеміс атыз басынан еліміз ішіндегі ірі базарға тез жетеді. Жонго жеміс жидек айналымы қоғамы Синмей бөлімше қоғамының бас хатшысы Қашқар аймақтық Синмей кәсібі қоғамының бастығы Сечи былай деп таныстырды. Қазір Пайзават ауданының суық тізбекті қамбасында сақтау жалпы сыйымдылығы 500 мың тоннаға жетті. Жеңдіңіз зерделі қамдау тізбегі орталығын енгізу арқылы жас жеміс жидекті 24 сағатта бүкіл еліміздегі негізгі қалаларға тіке жеткізуге болады. Дәстүрлі 20 күндік шоғырлы сату мезгілі 6 айға дейін ұзартылып, қауырт мезгілге соқпай қамдайтын болды.

егіншілік буыны кәсіп негізін бекемдеді. Мәнілі буыны тізбегінің біртіндеп кемелденуі пайзабат шинмей кәсібін қарыштап дамытты. Мұның ішінде жоғары энергия деңгейлі жаңалық ашу текшесінің тіректі ролі тіпті де көрнекті болды. Оңтүстік Шинжаңдар кетепкен тұңғыш академик қызмет пункті ретінде Уйжин Чуэн академиктің Құбадыз ауыл шаруашылығы қызмет пункті Шинмейдің сортымен өсіруіне бағыттап зерттеу жүргізуде. Чонго инженерия академиясының академигі Уйжин Чуэн былай деп қарады. Пайзабат ауданының жаратылыстық шарт жағдайы Шинмейдің өсуіне үйлеседі. Бірақ сортаң жер кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуына тұсау болды. Қазір ұжым сортаңға төзімді жоғары өнімді Шинмей сортын жетілдіруде. Сонымен бірге желілі сортаң жерде егу, баптау әдісін қарастырып, Шинмей кәсібінің дамуына өріс ашуда.

қайткенде жақсы жемісті жақсы өнімге айналдыруға болады. Пайзабат ауданы Гуандун Пайзабат Чинмей кәсіп бақшасында Чунга ауыл шаруашылығы ғылым академиясынан келген бір ғылыми зерттеу ұжымы Чинмейдің ерекшелігіне қарай бір қыдыру жентіктей мәнерленетін өнімдерді тұлғалауда. Чунга ауыл шаруашылығы ғылым академиясы ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеуді зерттеу орнының аға зерттеушісі Бейджинфың былай деп таныстырды. Чинмейдің қоректігі мол, әрі дәрі дәрмек қайнарындық тағам ерекшелігіне ие. Қазір ұжымның түйінді міндеті ірі саламаттық саласына бағыттап, Чинмейдің ерекшелігіне қарай жаңаша мәнерлеу технологиясын зерттеп ашу, шағын сынақ, орта сынақ арқылы түрлі қуаттық азық-түліктерді зерттеп ашу. Тәжірибе қанадан өндіріс желісіне дейінгі соңғы бір километрді тұтастыру болып отыр.

Қазір өндіру оқыту зерттеу селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетті. Жінтікті иманырлеу саласында пайзабат шинмейі жеміс қағы, жеміс шырыны, жеміс сірнесі, жеміс шарабы, қой малжыңы сияқты 20 неше түрлі өнімді зерттеп жасады. Әрі таяуда өткізілген Чунго Шинмей кәсібі жиналысында шоғырлы бой көрсетіп, көрмеленіп сатылды. Қазір Пайзават ауданының Шинмей кәсібі 200 мыңнан астам адамның жақын маңда жұмысқа орналасуына жетекшілік етіп, егіншілік, теру, сұрыптау сияқты буындарды қамтып, тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 10 миллиард юаньнан асты.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан бес балайын арасында жел еседі, кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 29-ы күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарында Бұратала облысының батысында. Тарбағат аймағы Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қи шығыстан бес балайын арасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь Шань тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Отызы күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады, кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қи шығыстан бес балайын арасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 17-30 Цельсий градус ыстық болады. ...2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз тектор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9-шы айдың 4-шы күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

8-чі ай Атүш қаласы Сүнтақ қалашығы Азған қыстағының әнжүрі базарға шығарылатын кез. Маң мұғылық әнжүр бағындағы жеміс ағаштардың бұтақтары мен жапырақтары қаулап өсіп, алтын сары түсті қант мәнті бұтақтармен көмкерілген. Ымырт үйілгенде көше-көшелерде шамдар жайнап, кешкі базар думанға бөленіп, кауап, әнжүр сияқты ерекше дәмді тағамдардың хош иісі аңқып, саяхатшылар ерекше көшелерді кесіп өтіп, әнжүр үзіп дүкен аралап, дәмді тағамдардан дәм татып, думанды көрініс қалыптастырады.

Атуш қала районынан небәрі 1 километр қашықтықтағы осы қыстақтың Джунго Әнжір мекен деген тамаша атағы бар. Қыстақтағы Әнжір егілген жер маңмаудан асады. Қазір азған қыстағы мен Мәшет қыстағының тұтасқан байлығына сүйеніп салынған азған Әнжір ұлттық салт-сана мәдениет саяхат көрініс өңірі Қызылсу облысындағы бірден бір гуманитарлықты тақырып еткен мемлекеттік 4 А дәрежелі көрініс өңірі болып жылына 800 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдайды. Синьцзян азған мәдениет саяхат дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Фэн Виньян былай деді. Біз байлық абзалдығын ішкерлей ашып, Әнжір мен егіншілік, мәнерлеу, зерттеп үйрену, ұлттық салт-сана, кешкі саяхат бірлескен көп негізді кәсіп күйін ішкерлей зерттеп, шартараптан келген саяхатшылардың Әнжірдің дәмін татып қана қалмастан, Әнжір жетілдірген балдай тәтті ауыл қыстақ тұрмысын тікелей сезінуіне мүмкіндік жасадық.

Азған қыстағының ән жүрегі тарихы ұзақ. 420 жылдан астам уақыт болған байырғы ән жүр ағашы 100 түптен, 100 жылдық байырғы ән жүр ағашы 700 түптен асады. Саяхатты дамытудан бұрын жас шемісті табиғи жас күйінде сақтау периоды қысқа, шоғырлы базарға салынғанда базар бағасы төмендеу жағдай жарыққа шығып, бағбандардың кірісін арттыру арнасы тар болып кірістері төмен болатын. 2020 жылдан бастап Жаңсудың Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысына сүйенген қыстақ әнжүр кәсібін негіз, мәдениет, саяхат, сейіл серуенді дәнекер етіп, қыстақ ішіндегі көшелерді реттеп оңап, әнжүр үзу жаяулар жолы, мәдениет, саяхат тақырыбы көшесі, ерекше көше жолы және велосипед айналма линиясы, зерттеу үйрену базасы сияқты құрылғыларды сәйкесті құрып, ерекше әнжүр салтсана көшесін құрып, бір отбасында бір жоба болу, бір отбасында бір ерекшелік болусында өзгерту ұстанымына бойсынып, атыздағы жеміс бақшасын тамашалау көрініс аумағына айналдырып, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат тоғысқан кемелді кәсіп тізбегін қалыптастырды.

Үзіп теру саяхаты шарты ең төмен, ең тіке сезінетін ауыл қыстақ саяхат кәсібі. Осылай бола тұрса да саяхатшылардың сезінісін жоғарылату басқару қызметіндегі ең маңызды түйін саналды. Көрініс өңірі нәзік буындардан бастап кірісіп, қыстақ тұрғындарының саяхатшыларды қайшымен жемісті қиып алуға жетектеп, жеміс сабағының бүлінуін азайтып, жас жемістерді жас күйінде сақтау уақытын лайықты ұзартты. Қазір көрініс өңірі саяхатшыларға бір тұлғаланған үзу теруді бастан кешіру желілес қимылын жобалап, жергілікті монақ жүзімі шинмей, ерекше гүлшай доғабы сияқты өнім түрлерін сәйкестіріп, тіке отбасыларын аралап, әредік шай ішу сезінісін тұлғалады. Саяхатшылардың бұрынғы жеміс жидектен дәм тата сала кетіп қалатын саяхат үлгісі өзгеріп, қазір асықпайтын болып, тып-тыныш отырып, тынығып, оңтүстік Шинжаның салт санасына ие, ұлттық салт сананы терең сезінетін болды. Саяхатшылардың сезінісі үздіксіз молайып, көрініс өңірінің кәсіп күйі үздіксіз байып, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасы үздіксіз кеңейді.

ұлттық салт-сана мәдениетін сезіну көшесінде сейілдегенде бір отбасында бір жоба, бір отбасында бір ерекшелік болған көшелердің бет-бейнесі саяхатшыларды аялдауға баурайтын болды. Адамдар жеміс бақшасында жеміс үзуді бастан кешіріп, диқандардың үйіне барып үйден жағдай ұғынып, ерекше тағамдардан дәм тататын болды. Диқандар шағын аулаларында жеміс бақшаларында адамдар молайды. Қыстақ тұрғыны Гүзел Нұр тұрғын өз ауласын көгілдір диқан ауласы деген атпен ауыл саяжайына өзгертті. Саяхаттың қауырт мезгілінде бұл аулада бір үстелге ие болудың өзі қиынға соғады. Ол былай дейді: отбасымыздағы екі ұрпақ адам түгелдей әнжір егуге сүйеніп күнелтіп келді. Бұрын тек табиғатқа қарап күнелтетін. Қазір мен бұрынғыдай жеміс бағында әнжір баптаймын. Дегенмен кірісім барынша көбейді.

Қазір көрініс өңірі мәдениет арқылы саяхатты жебеу, саяхатты дәнекер ету, саяхат арқылы кәсіпті гүлдендіру, кәсіп арқылы қыстақты гүлдендіру сынды даму ой желісін тұрақтандырып, әнжүрмен егіншілік бірлескен, әнжүрмен мәнерлеу бірлескен, әнжүрмен саяхат бірлескен, әнжүрмен ассу бірлескен даму үлгісін жүйелі ілгерілетіп, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат ішкерлей тоғысқан жасыл даму жолымен жүрді.

әр ретке ән жүр пысқа мезгілде азған қыстағында жемістің хош иісі аңқиды. Жер жердегі саяхатшылар келіп жеміс жидектерді үзіп татып көреді. Әмбиді тамашалайды, ұлттық салт сананы сезінеді. Ерекше мәдениет жасампаздық өнімдерін таңдап сатып алады. Тоңазытып кептірілген әнжүр, әнжүр сірнесі, әнжүр шарабы сияқты тұтас тізбекті жіндіктей мәнерленген өнімдер тіпті де өтімді болады.

Көрініс өңірінің кәсіп саласы қарыштап дамып, жергілікті орындағы анағұрлым көп бұқараны мәдениет саяхат кәсібіне атсалысуға жетектеді. 2020 жылы тұтас Көрініс өңірінде 30 неше сауда орны ғана болса, биыл тек негізгі көшеде саудамен шұғылданатын сауда орны 98-ге жетті.

Сауда саттық кәсібі де күн сайын көп негізденіп, ауыл саяжайы, ерекше ас судан сырт саяхаттай жүріп суретке, кескін қалу сияқты жаңадан гүлденген кәсіп күйі де жарыққа шықты. 2025 жылы көрініс өңірі 800 мың адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісін 22 миллион юаньға жеткізіп, 900-ден астам адамды жұмыстануға бастады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Радио тыңдармандар, бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында біз Алтай қаласының Алағақ қалашығына барып, ауылына қайтқанда шеу оқушысы Ұлағат Жеңісұлы құрған далалық лагерді көрейік. Көз кіргенімен Алтай қаласы Алағақ қалашығының тау орасы әлі де жап-жасыл. Қалашықтың Торғайты жайлауындағы Мұйе Шинчун далалық лагері тауға жастай су бойына жақын салынған. Бұл араның көрінісі тамаша әрі жанға жайлы. Әр жылы жаз-күз маусымдарында көптеген саяхатшы арнай келіп ыстықтан сақтанып, көрінісі тамашалайды. Лагер думанға бөлінген осы бірнеше ай Ұлағаттың ең қарбылас кезі болды. Лагердің ашық сахнасында үстінде сүйемелдеумен ол серіктермен бірге ән айтып би биледі. Сахна көрінісі күрделі орналастырылмағанмен табиғи орындалған ән биге сүйеніп жолдан өткен көптеген саяхатшыны тамашалауға баурайды.

Жоғары мектеп бітіргеннен кейін не үшін ауылына қайтып, мәдениет, саяхат, ойын қоюмен шұғылданды? Ол былай деді. Мен кішкентайымнан осында ер жеттім. Бұлараның тау өзендеріне қанықпын. Өзім әдебиет көркемөнерді жақсы көремін. Ауылымның маңындағы көрініс өңірінде де ән би ойындар орындалып тұрса деп, өзім ұнататын іспен айналыстым. Тағы отбасымдағыларға да қарайласаламын.

жазы күз маусымдарында саяхатчылардың аяғы үзілмейді. Көрініс өңірінде ұзақ уақыт істегеннен кейін ұлағатта біраз жол тапты. Ол былай дейді. Бұрын саяхатчылар көрініс тамашалағанда арасында ұлттық салт-сананы білгісі келетіндер өте аз болатын. Қазір көпшілік көрініс тамашалаудан сырт жергілікті орынның мәдениетін сезінгісі келеді. Әмби көрсетуде көпшілікке Шинжаңды түсіндірудің бір түрлі тәсілі.

Саяхаттың қауырт мезгілінде бос уақыт болмайды. Әр күні дерлік ойын қояды. Концерт киімдердің алдын ала реттеу, әңгілерді таңдау, пи әрекеттеріне жаттығудан үлкендік шылып сақ түйекістерге дейін ұлағат бас қатырады. Саяхатшылар өзгермейтін ойындарды ұнатпайды. Ұлағат пен серіктер ойын қойылған кездегі орта мен саяхатшылардың көңіл күйіне негізделіп, концертке нәзік реттеу жүргізіп, саяхатшыларды билеуге ұсыныс етеді.

саяхатшыларға домбыра шертуді үйретеді. Ұлағат былай деді: біз жалаң ойын көрсету емес, қайта өзара ықпалдастық арқылы саяхатшылармен арамызды жақындаттық. Көпшілік өзара ықпалдасқанда ғана пікір ауыстыруға, өзара танысуға және түсінісуге болады. Көптеген саяхатшы ойынды көріп болғаннан кейін менімен әңгімелесіп, қалашықта тағы қандай қызықты ойындар бар екенін, қайда барып аралауға болатынын сұрайды. Әр реткі саяхатшылармен ықпалдастық ата мекенінің саяхатын таныстыру болып табылады.

2026 жылы Синжан радио-телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио-телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синжан радио-телевизия станциясының solution клиенті, solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдер уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан бес балайын арасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін. Іле өзен аңғарында Бұратала облысының батысында Тарбағатай аймағында, Шығызы қаласының оңтүстігі, Бірімжі қаласының оңтүстігі, Сарынжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан бес балайын арасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

отызы күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады, кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыршығыстан бес балайын арасында жел соғады, кей жерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысы Тяньшан тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанын құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық болады, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 17-30 градус ыстық болады.

ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды жеткізейік. Таяуда автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының ғарышта тұқым жетілдіру сынағы атызында егілген бір топ жем-чөпке пайдаланылатын сұлы орыла бастады. Жер бетінде екі ұрпақ сұрыптау арқылы ғылыми зерттеу жұмы 339 таңдаулы кенет өзгерген жеке түпке ие болып, Синжаңның төп шөп тұқымы кәсібінің дамуына шыт жаңа сапалы тұқым байлығын топтады. Осы сұлы тұқымының бұрынғы тегі Шызен 19-ші нөмірлі ғарыш аспабына тиеліп, ғарыштағы микро ауырлық күш ортасында 14 күн айналасында жетілдірілген. Биыл 10 мыңға жуық тәжірибе атызына жиыны 32 мың 402 ұрпақ ғарыш сұлысы егілді.

Бұл сұлулар ғарыш ерекше ортасын өзгертіп арқылы бір жақты етілгеннен кейін оларда жер бетіндегі әреттегі сорттарда әзірленбеген тамаша қасиет жарыққа шықты. Осы рет сұрыпталған жайып сатын сұлы озық жеке түбінің биіктігі 137 сантиметрге жетеді. Сабағы нығыз, жапырлыға қарсылық қуаты көрнекті, түптенуі тығыз. Сапалы мал азығы сұлысының жаңа сортын сұрыптап жетілдіруге бағалы сорт дайындады.

Осы мезгілде Бағраш ауданындағы 10 мың молық жасыл азы шоғырлы жинау кептіру мезгіліне өтті. Таяуда Бағраш ауданының Бұмбыт қалашығындағы бір кооперативте қып-қызыл азылар ретті жайылып бір келкі кептірілді. Жұмысшылар сұрыптаумен кептірумен аудармен қарбыластанды. Лазы кетін Чаңчаңвей, бейіл 30 мың жерге жасыл аз ектім. Лазының түсі мөлшері ерекше жоғары. Молбасынды құрғақ лазы 450 килограмм айналасында. Жалпы тұлғалық мол өнім алу сипаты өте жақсы. Қазір жинап алғаннан кейін кооперативке тікелей сатып береміз. Өзіміз сату жолын іздемейміз. Алаңсыз да орнықты болды деді.

Бағыраш Лазысы мемлекеттік ауыл шаруашылығы өнімдерінің жағрапиялық биылғы өнімі. Биыл Бағыраш ауданы 10 мың бұдан астам жерге азықтық лаз екті. Межемен өнім мөлшері 60 мың тоннадан асады. Аудан бойынша лазының шоғырлы кептіру жұмысы 10 жылдың алдарына дейін жалғасады.

Осы жаздық демалыста автономиялы райондық отаншылдық тәрбие базасы, Санжы қаласы Чинпатшалығы дәуіріндегі астық қамбасы ескі жұрты мұражайы жаздық демалыстағы зерттеп үйрену өрлеуін қарсы алып, күніне 300-ден астам зерттеп үйрену ұжымын қабылдады. Сабақтастар бағалы тарихи мәдени мұралар арқылы Санжы қаласының астығының даму тарихи өзгерісін терең түсініп, отаншылдық сүйіспеншілікті бекемдеп, екпінді ілгілейтін күш-қуат алды.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бүгін 8 айдың 28 күні жұма. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

ғылым жалпыластыру сабаққанасы әлеуметтік аумаққа келді. Үрімжі қаласындағы балақайлар ғылым технологияның құдіретін жақын аралықтан сезінді. Осы жаздық демалыста Шинжаңның көптеген жеріндегі мәлі басқармалары, әлеуметтік аумақтар, қыстақтар, ғылым жалпыластыру жалыны болашаққа зерделі жол ашты атындағы Шинжаң жастар мен өрендерінің жаздық демалыста желіде үйрену қимылын өрістетіп, сапалы ғылым жалпыластыру байлығына сүйеніп, әр ұлт жастар мен өрендерінің шікерлей үйрену барысында көз аясын кеңейтіп, қабілетін жетілдіріп, мағыналы демалысты өткізуіне дем берді. Желіден тысқары маңызды әмілият бөлегі ретінде таяуда Үрімжі қаласы Сайбақ районы Чаңжаң жолы мәлісі Чиңилу әлеуметтік аумағы, Құлжа жолы әлеуметтік аумағы, Чаңжаң солтүстік жолы әлеуметтік аумағы, Қызыл Галстук шағын сабаққанасы, жастар мен өрендердің еліктемелі шу, Бауашар, сара туындыларын сезіну әлеуметтік игілік сабағын бірлесіп өрістетіп, Қарасты райондағы 7 жастан 16 жасқа дейінгі орта бастауыш мектеп оқушыларына ашық ұсталып, аяцияны қызу сүйетін, батылдықпен ізденіс жасайтын жастар мен өрендерді кәсіптік ішкерлей ғылым жалпыластыру әмәлиетімен қамдады. Осы ретке сабақта жастар мен өрендердің Шын ұшақ шудан бұрынғы міндетті сабағын өтіп, қызықты ғылым жалпыластыру ықпалдастығы мен нақтылы көрініс, нақтылы игеру жаттығуын өзек етіп, қолдық негіздегі мағлұматы жоқтар, нөлдік негіздегі мағлұматы жоқтарды көзде ұстады. Кәсіптік оқытушылар жетекшілік етіп балалардың аяция білімдерін оп-оңай үйреніп, шу ғылым технологиясының өзгеше құдіретін жақын аралықтан сезінуіне мүмкіндік жасады. Сабақта үш сатылы өткелден өту сынды, біртіндеп ілгерлеу үлгісіндегі оқыту мазмұны орналастырылып, аяция сапасын жүйелі бекемдеді. Бірінші өткелде аяция назариясын зерттеу үйрену жүйелі, түрде ұшудың төрт үлкен өзекті білімін үйреніп, назариялық негізді бекемдеді, екінші өткелде жабдықтарды тану нақтылы жаттығу болып, балаларды ұшқыш бөлмесінің құрылымына қанық болуға бастап, түрлі көрсеткіш аспап табақшасы мен меңгеру жабдығын дәлме-дәл парықтап, ұшу жүргізудің сырын ашты. Үшінші өткел еліктемелі ұшу нақтылы меңгеру болып, оқушылар практикант ұшқышқа айналып, толық ұшу жұмысын дербес орындап ұшудың тұтас барысын бастан кешірді. Осы ретке қимыл желідегі сапалы байлықпен желіден тысқары нақтылы меңгеруді бастан кешіруді тоғыстырып, оқытуы арнайланған қауіпсіз меңгеруге болатын болып, іске кірісіп әмілеттен өткізуге баса мән беріп, жастар мен өрендердің ден қою қабілетін, ойлау қабілетін және нақтылы меңгеру қабілетін күш сала шынықтырды. Желіде үйренуден, желіден тысқары істеуге дейін, ғылым жалпыластыру жалыны анағұрлым жанды тәсілмен әлеуметтік аумақтарға кіріп, ғылым арманының анағұрлым көп жастар мен өрендердің жүрегінде тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасады. ...2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының сұлу шитинг клиенті. Сұлу шитинг сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Бүгін көпшілікке 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мүрәл үлгісі Нима Цырынның мейір жеткізу хикаясымен бөлісеміз. Шизаңның Жықадзы деген жерінде Нима Цырын деген заңсу азамат бар. 2025 жылы 5 айда ол 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мүрәл үлгісі болып бағаланды. Алғаш кезіккенде ол 47 жаста бола тұра, аппақ шашы мен айғыз-айғыз әжімі естен кетпейтін еді. Бұл оның 27 жетім балаға әке болғандығының белгісі еді. Нима Цырын 9 ай кезінде шешесі дүние салады. 18 жасында әкесі де дүниеден өтеді. Ол көп ұлт шоғырлы қоныстанған әлеуметтік аумақта барша отбасының тамағын жеп, барша отбасының

кемін кие бер жетті. Аз ұлт көршілерінің әрбір ізгі ниеті оның жүрегіне бір түйір тұқым септі. Ол, мен тек сол жылдары басқалардың маған берген мейірін еселеп қайтаруға құлшындым деді. 2006 жылы ол ауылына тұшылай барғанда көрші әжейдің төрт баланы жалғыз бағып қағуы қиын жағдайға тап болғанын көріп, дереу оның екі немере қызын асырап алуға бекиді. Бұл ретке кешірме басталу түйініне айналды. Осыдан кейінгі күндерде ол мотоциклімен шеткері ауыл қыстақтарға және теңіз деңгейінен биік мал шаруашылығы өңірлеріне барып, Санжузы районы, Чаңзы район ауданы, Жымбо ауданы сияқты жерлерден 27 жетім баланы үйіне алып қайтады. Тау жолы күдір еді, жығылып қалса ол орнынан тұрып, тынбай алға тартады. Осы балаларды бағу үшін ол тәтті шайхана, машина жуу алаңы, кофехана және дамыл жай ашқан. Тапқан ақшасы негізінен балалардың азық түлік киім кешек және оқу қаражатына жұмсаған. 2008 жылы ЖКЗ қалалық халық істері мекемесінің бекітуімен ол ЖКЗ Нобей балалар игілігі орнын құрады. Ол оны үйрену білім орны деп атауды ұнатады. Нобей деген сөз уәде беру және өз-өзіне кәміл сену мағынасын білдіреді. Ол балалардың пана жай дегенді естіп көңілі жабырқауынан алаңдап, оларға отбасына ұқсайтын жер бермекші болады. Ол балаларды нөмер алу үшін қатаң талап қоймауға, бірақ сөз жоқ адам болуды үйренуге тәрбиелейді. Үнемі адам бұл өмірінде мәңгі ақ көңіл, алғыс сезімі болуы керек дейді. Бүгінгі күнде бір топ жетім балалар осы арадан шығып шипагер, оқытушы, әскер болды. Олар әкелерінің тәрбиелеген ізгі ниетін шар тарапқа жеткізді. Нима Цырынның тағы бір салауаты бар. Партия саясатының үгітшісі. Автономиялы районның негізгі саты үгітшісі ретінде 10 неше жылдан бері ол Шизаңда 60 неше аудан районды аралап шықты. Ол бұқараға саясатты айту үшін сөз жоғалдымен өзі үйрену, шікерлей үйрену керектігін түсінді. Бір реткі үгіт лексияда ол 8 жанды бір отбасының емдеу қамсыздандыру қаражаты жоғары деп қарап, қарттар мен балаларға ғана емдеу қамсыздандыруын тапсырғанын, нәтижеде отбасындағы орта жастағылар қантты несеп ауруына шалдығып, орасан зор экономикалық қысымға тап болғандығын біледі. Бұл оның емдеу қамсыздандыру саясатын шікерлей реттеп, күрделі тармақтарды қарапайым да ұғынықты сөзге айналдыруына түрткі болды. Ол емдеу қамсыздандыруы жай адамдардың қолындағы қолшатыр сияқты. Жайшылықта көзге көрінбейді. Жаңбыр жауғанда ол біздің недәуір боран шашынды тосуымызға көмектеседі дейді. Ол 3100 неше кезек үгіт лексия жасады. 500 мыңнан астам адам рет оның түсінікті тілді сабаққанасын тыңдады. Ол тағы еріктілер салауатымен айтис ауруынан сақтану және оны емдеу жөнінде 700 реттен астам үгіт лексия жасады. Толықсыз санаққа қарағанда оның жекелей атаған жылуы 100 мың юаннан асқан. 2023 жылы ол Жиказы қаласы Ненчухы өзені экологиялық ортасын қорғау қоғамын құрып, өзі қаржы топтап қосын құрып, көп ұлт еріктілерін бастап, өзен арнасын тазалау және қоршаған ортаны оңауды ұдайландырды. Ол тағы заттық материалдарды белсене жинап, қиыншылығы бар бұқарадан хал сұрап, 500 мың юаннан астам қаржы қосып, 3 мыңнан астам адам рет игілікке кенелді. 2025 жылы Денжада 6.8 балл жер сілкінгеннен кейін ол дереу жер сілкінісіне қарсаттанып, апаттан құтқару жөнінде аралап жүріп, үгіт лексия жасады. Жетім баладан 27 жетім баланы бағып қаққан әкеге дейін, үгітшіден
қоршаған ортаны қорғаушысына дейін. Нима Цырын өмірінің тең жартысынан астам уақыт арқылы дүниедегі мейірді еселеп қайтару сертін әмәлиятта әйгіледі.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, Балдәурен бағдарламасын толқынымыздан тіке тыңдап отырсыздар. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіптеде мол, тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

2026 жылы Синьцзян радио-телевизия станциясы қоғамнан ұсырын қызметкерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады, егер сіз дектор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы радио-телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синьцзян радио-телевизия станциясының Сылу Шитин клиенті, Сылу Шитин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

қысқа бейне кескінді көргенде не үшін оңай оспақ тоқтай алмаймыз? Балақайлар, сендерде бұндай кешірмелер бар ма? Тапсырманы орындап болғаннан кейін бой жазғын келеді, қол телефонды ашып, қысқа бейне кескін көргін келеді. Тек 5 минут қана көргін келсе де, бірақ ойламаған жерден ұзақ уақыт көресің. Уақыт 1 минут 1 секундтан өтіп жатады. Көзің шаршасына да, шаршаса да, саусақтарың еріксіз экранды сырғытып мүлде тоқтамайды. Сендер де қайран қалған шығарсыңдар, қысқа ғана неше 10 секундтық шағын қысқа бейне кескінде сыра қандай сиқырлы күш жасырынып жатыр. Ол қалайша біздің жанарымызды өзіне тартып алады. Іш жүзінде бұл біздің өзімізді тежей алмауыздан емес, қайта қысқа бейне кескінің арнаулы жобаланған шағын құпиялығы бар. Біздің әуесімізді арнаулы меңгереді. Әдеттегі қуыршақ фильмдердің бір бөлімі 10 неше минут, ал қысқа бейне кескін тек неше 10 секунд қана болып, мазмұны жинақы әрі қызықты, дәм татусыз бөлектер болмайды. Әр секундта жаңа қызықты көріністер мен қызықты әңгімелері бар. Ең ғажабы, біз келесі бейне кескіннің қандай мазмұн екенін мәңгі білмейміз. Сүйкімді ұсақ қайуанаттар болуы мүмкін, қызықты тәжірибелер болуы да, күлкілі күнделікті қасқағым сәттер болуы да мүмкін. Бұндай белгісіз тосын сый үлкен миымызды желпіндіріп, келесі шаттықты аңсайды. Біреуін көріп болған соң, енді біреуін көргің келеді, ойламаған жерден уақытты ұмытып кетесің. Оның үстіне қысқа бейне кескін, көрінісі реңі қанық, ритмі тез, көп күшімсап, ой жүгіртпей-ақ, оп-оңай шаттыққа бөленесің. Көрген сайын сергіп, барған сайын құмартасың. Алайда қысқа бейне кескінді ұзақ уақыт көру біздің көзімізге зиян жеткізіп, үйрену мен ойнау уақытына зиян келтіреді. Сондықтан біз өзімізді тежеуді, өзімізге бейне кескін көру уақытын белгілеуді, өзіміз экранды ырықтылықпен жауып тастауды үйренуіміз керек. Көбірек кітап оқып, әрекет жасап, кішкентай серіктермен ойнағанда ғана тіпті де ұзақ, тіпті де мағыналы шаттыққа бөленуге болады.

Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу үші тен клиентен түсіріп тыңдауларыңызға болады. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңыз рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдында тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп пәуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синьцзянда 25 созылмалы сипат аурулардан жан жақты сақтану, тізгіндеуден үлгі көрсету

өңірі құрылып, 8 миллионнан астам адам игілікке кенелді деген мазмұнда хабарда. Онан соң, ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында, кілт өткізгіш шығырықты да не үшін спиртпен сүртіп тұру керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламатты қасаятын жаңалықтыр айдарында Шинжаңда 25 созылмалы сипат аурулардан жан жақтылы сақтану дізгіндеуден үлгі көрсету өңір құрылып, 8 миллионнан астам адам игілікке кенелді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда, қазірге дейін Шинжаң мемлекеттік созылмалы аурулардан жан жақты сақтану дізгіндеуден үлгі көрсету өңірінен 13-ін, автономия район дәрежелден 12-сін сәтті құрып, 8 миллионнан астам тұрақты халыққа тиімділік жасап, созылмалы сипат ауруларды ерте байқауды, ерте диагноз қоюды, ерте емдеуді өнімді ілгерілеткен. Соңғы жылдардан бері Шинжаң созылмалы сипат аурулардан жан жақты сақтану және оны тізгіндеуден үлгі көрсету өңірін құруды тұтқа етіп, тұтас тіршілік периоды саламаттығын басқару жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Жаппай жапыласқан бақылау тексеру жүйесі дәлме-дәл сақтану тізгіндеуге берік негіз қалады. Шинжаң жалпы халықтың ақаусыз тұрмыс тәсілі қимылын ішкерлей өрістетіп, саламат әлеуметтік аумақ, саламат мекеме орын, саламат асхана, саламат жайлаулар жолы сияқтылардан 6306-ын құрып, жылында орта есеппен созылмалы сипат аурулар бойынша саламаттықты жебеу қимылын 2000 реттен астам өрістетіп, бұқараның өз саламаттығын басқару қабілеті көрнекті жоғарылады.

Мемлекеттің дене салмағын басқару жылы қимылымен ұштастырған Шинжаң дене салмағын басқаруды кірісу түйін етіп, созылмалы сипат аурулардың қатерлі факторларын тізгіндеуді ілгерілетіп, сақтану тізгінде өткелін алдыға қарай жылдытты. Алдымен Қарамайлы қаласының Қарамайлы районы, Құлжа қаласы сияқты алты мемлекеттік созылмалы сипат аурулардан жан-жақты сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету өңірі сынақ түйінінде ақаусыз дене салмағын басқару орталығын орналастырып, дене салмағын бақылау өлшеу, семіздік қауіп-қатерін саралап тексеру, салмағын ғылыми жеңілдетуге жетекшілік ету және саламатты ғылымын жалпыластыру сияқты қызмет етуді үрістетті. Созылмалы сипат ауруларды бақылау өлшеуді, саламаттық ортасын қалыптастыруды және қатерлі факторларды тізгіндеуді арнаулы жүйелі ілгерілету арқылы үлгі көрсету өңірінің үлгі көрсету жетекшілік ету рөлі толық көрнектіленіп, тұрғындардың саламаттық деңгейі үздіксіз жақсарып, салмақты созылмалы сипат аурулардан тым ерте көз жұму мөлшері төмендеп, саламат жұмғы әрекетінің 2019 жылдан 2030 жылға дейін нысаналық талабына күні бұрын жетті. Үлгі көрсету өңірлері түйіндер арқылы жалпыны ілгерілетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын көптеген тәжірибе мен әдіс жөнінде белсене ізденіс жасады және оны қорытындылап шықты.

Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу шұғыл жағдайға төтеп беру басқармасының орынбасар бастығы Мақы Пинг былай деп таныстырды. Саламат Чүнгө құрылысының түрлі шешімдері мен орналастыруларына тұраланып, мемлекеттің созылмалы сипат аурулардан жан жақты сақтану дізгіндеу қызметі талабына қадағалай назар аударып, назарды жүрек, ми, қан тамыр аурулары, рак ауруы, қанттың несеп ауруы, созылмалы тыныс жолы жүйесі ауруы сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, санды мәлімет арқылы қуат істеуді күшейтіп, үкімет жетекшілік ететін, көп тарау бірлесіп әрекеттенетін, тұтас қоғам бірге атсалысатын созылмалы сипат аурулардан сақтану дізгіндеу жағдайын қалыптастырып, халық бұқарасының тұтас тіршілік периоды саламаттығын бар күшпен қамтамасыздандырамыз.

Аталған айдарда ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Темекі шегудің денсаулыққа зиян екенін жұрттың бәрі біледі. Тіпті кейбір тарихы ұзақ болған темекі шегетіндер денсаулық себебінен темекіден үзілді-кесілді тыйылады. Алайда темекіден тыйылу жөнінде де көптеген сенер-сенбесінді білмейтін дақпырттар бар. Мысалы, ұзақ уақыт темекі шегуге дене үйреніп қалады. Темекіден шұғыл тыйылса, керісінше ауру пайда болады деген сияқты. Ендеше бұл айтылымдар дұрыс па? Темекіден тыйылудың ғылыми тәсілі сірә қандай? Төменде біз осы жөнінде қысқаша тоқталайық.

Бірінші, темекіден тыйылу табансыздықтан емес, қайта ауруға шалдығу, емдеуді қажет етеді. Егер сіздің қасыңызда темекіден тыйылған досыңыз болса, онда сіз кейбіреулердің темекіні қоям десе болды қоя салатын, ал кейбіреулердің темекіден тыйылғанда тынышсызданып темекіні көрсе болды шеккісі келетін, нәтижеде қайта-қайта қойса да қоя алмайтынын байқайсыз. Тағы темекіден тыйылуда не тұр, мен күнде тыйылып жүрмін ғой деген сөз таралған. Мұның себебі алдыңғысының жігерінің тіпті де берік болғандығынан ба? Темекіден тыйылудың ерік жігермен белгілі қатысы болғанымен, бірақ темекіден тыйыла алмау ерік жігердің әлсіздігінен болу ықтимал. Әсілі бәрі де темекі шегетіндер болған күннің өзінде де екі түрге бөлуге болады. Бір түрі құмартпағандар. Құмар жоқ темекі шегушілер жүнін алғанда, расында табандылықтың арқасында темекіден тыйыла алады. Бірақ темекіге екі сүйейтін науқастар жүнін алғанда, іс соншалықты оңай емес. Бұл арада айтылған темекіге ек сүйеудің өзі біртүрлі өлімге душар ететін созылмалы сипатта ауру. Ек сүйеудің туылуындағы басты себеп темекінің құрамындағы никотинға адам құмар болады, немесе ек сүйейді. Нақтылап айтқанда темекі шеккен кезде никотин қанға өтіп, дофаминнің көп мөлшері бөлініп шығуын тездетіп, адамды шаттандырады. Сөйтіп темекі шегетін адам қай уақытта болсын бір тал темекі шегуді ойлап тұрады.

Ал никотинді үнемі сіміргенде дене тез арада қанағаттанбайтын болады. Сонымен тіпті де көп темекі шегіп, тіпті де көп никотинге ие болу арқылы тіпті де көп дофамин тудырғысы келеді. Осылайша нерв жүйесі біртіндеп ықпалға ұшырайды. Темекіден тыйыла қалса болғаны дофаминнің қоюлығы төмендеп, оңай ашулану, абыржу, мазасыздану, көңіл күй жабырқау, қолы дірілдеу сияқты тыйылу белгілері туады. Темекі құмарлары темекіні біріне бірін жалғап шегуі осы тыйылу ауру белгісінен сақтану үшін ғана. Темекі шегудің соншама шаттық сыйлайтындығынан емес. 2018 жылғы жұңғы тұрғындарының саламаттық сапасын бақылау өлшеудегі байқауға негізделгенде, елімізде темекі шегетіндердің ішінде темекіге екі сүйейтін науқастардың мөлшері 49.7%-ға дейін жеткен. Ал темекіге екі сүйеушілердің темекіден тыйылуының сәтті болу мүмкіндігі темекіге екі сүйемейтіндерден төмен болған. Екі сүйеу пайда болған темекі шегетіндер жөнін алғанда, іс жүзінде олар ауруға шалдыққан саналады. Тек жігеріне ғана сүйеніп темекіден тыйылу өте қиын. Кәсіптік темекіден тыю көмегін қарастыру керек. Мысалы, темекіден тыю емханасына барғанда ғана темекіден тыйылудың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады. Қазір темекіден тыйылудың ғылыми өнімді әдісі, жүйеден психикалық араласу әрекетімен емдеу әдісі және темекіден тиятын дәрі-дәрмек сияқтарды қамтыған жалпылық жоба темекіден тыйылудың сәтті болу мөлшерін өнімді жоғарылатады. Екінші, толық дайындалып темекіден ғылыми тыйылу. Темекі шегетіндер темекіден тыйылудан бұрын кейбір дайындық жұмыстарды істеу керек. Мысалы, алдымен темекіден тыйылу күнін белгілеу. Темекіден тыйылу күні әдетте темекіден тыйылудан бұрын 2 апта ішінде болуы. Сонымен бірге отбасындағыларға, достарына және қызметтестеріне темекіден тыйылу бекімін айтып, олардың түсінуі мен қолдауына ие болу керек. Енді темекіден тыйылу барысында жарыққа шығу мүмкін болған кейбір мәселелерді, әсіресе

алғашқы бірнеше апта ішінде көптеген мәселелер мен қиыншылықтар туылуы мүмкін екенін білуіңіз керек. Мысалы, темекі құмарлық себебінен никотиннен тыйылу белгісі байқалса, біз сәйкесті темекіден тыйылу дәрілерін пайдалануымыз керек. Бұдан сырт маңайымыздағы темекі шегуге қатысты кейбір заттарды, мысалы шақпақ, күлдік қатарларды бір жайлетіп, үйімізді немесе кеңсені түтінсіз ортаға айналдырып, алдағы темекіден тыйылуға толық дайындық жасауымыз керек. Егер темекі шегетін достар темекіден тыйылу барысында қиыншылыққа тап болса, темекіден тыю емханасына барып емделуіне болады. Кәсіптік темекіден тыйылуға жетекшілік етуге және емдеуге немесе мемлекеттік кәсіптік темекіден тыйылу ыстық линиясы 400-808-55-31-ға телефон беріп, көмекке ие болуына болады.

Бұл арада тағы мынаны баса дәріптейміз. Темекі шегетіндер темекіге құмартуы бір түрлі ауру екенін есте сақтауы керек. Егер темекіден тыйылу сәтті болмаса, өзін тым жазғырмауы, немесе өзінің жігерінен күмәнданбау керек. Темекі құмарлық емдеуді қажет етеді. Тек темекіден тыйылудың дұрыс ғылыми әдісін тапқанда ғана темекіден тыйылуда бұраң жолдарды аз басуға болады. Үшінші, темекіден тыйылудың пайдасы көп. Темекіден тыйылу сәтті болса, темекі шегетіндердің өлім-жітім қатерін көрнекті төмендетуге болады. Оның үстіне темекіден тыйылған уақыты қаншалық ұзақ болса, өлім-жітім қатері соншалық төмен болады. Онан да маңыздысы, әрқандай жас кезеңінде темекіден тыйылудың пайдасы болады. Темекіден ерте тыйылғандардың темекіден жай тыйылғандарға қарағанда межелі ғұмыр жасы тіпті де ұзақ болады. Темекі шекпейтіндермен салыстырғанда темекі шегетіндердің орташа ғұмыры шамамен 10 жыл азаяды. Ал 60 жаста, 50 жаста, 40 жаста және 30 жаста темекіден тыйылса, жеке-жеке 3 жыл, 6 жыл, 9 жыл және 10 жыл межелі ғұмыр жасына ие болады.

Оның үстіне жалғасты темекі шегетіндермен салыстырғанда темекіден тыйылғандарда ауру мен мүгедектік анағұрлым аз болады. Темекі шегетінде тартқан әрбір тал темекі іш жүзінде өз денесін зақымдайды. Зерттеулерде темекі шекпейтіндермен салыстырғанда әр күні бір тал темекі шегетіндердің жүрек ми қан тамыр ауруларына, тыныс алу жүйесі ауруына, қатерлі өспелерге шалдығу қатері көрнек тартады екен. Қауіпсіз темекі шегу деңгейі болмайды. Темекі шегетіндердің санасы мөлшерін азайту емес, темекіден тиылу болу тиіс. Оның үстіне біз екінші қол темекінің басқаларға жеткізетін зиянын да ойластыруымыз керек. Темекіден тиылу тиылмағаннан жақсы, ерте қою кеш қойғаннан жақсы. Тек темекі шегетіндерде темекіден тиылу бекімі болса, кез келген уақытта темекіден тиылғандар қатарына қосылуына болады. Темекіден бас тартып, зияннан аулақ болайық. Темекіден тиылу сөз жоқ денсаулыққа пайда жеткізеді. Темекі шегетін достар, әрекетті бастаңыздар.

Аталған айдарда кілт шығырығында не үшін спиртпен сүртіп тұру керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз айына бір рет спиртке шыланған мақта жапырақшасымен кілт және шығырықты қалдырмай сүртіп шығу. Әсіресе кертпек тісімен саңлауын сүрту. Кілтті әр күні қасымызға алып жүреміз. Жанғалтаға салып, үстелге қойып, сомкаға салып қоямыз. Осы барыста түрлі беттерге жұғысып, бетіне бактериялар мен шаң тозаң үздіксіз жиналады. Үйге қайтқаннан кейін кілтті шай үстеліне немесе төсек басындағы шкафқа қоя саламыз. Бұл көзге көрінбейтін лас нәрселерді отбасының тұрмыс аумағына алып келгенмен бірдей болады. Кілт шығырығы жуылмаса, ол бактерияның тасымалдаушысы болып қалады. Егер кілт шығырығында былғары ілме бұйым болса, спиртке ұзақ уақытшылап қоюға болмайды. Сүртіп кептірсе болғаны. Бүгін кілт шығырығын бір рет сүрдіңіз. Беті таза болғанда барып, үйіміз сырттан алып келген нәрселермен былғанбайтын болады.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тинклентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Жұман Әбішұлының өлеңіне жазылған Кәдей Қырғызбайұлының Туған жер деген әнімен бастаймыз.

0: Жалғасты моңғол тілінде шырқалған «Сәлеметсіз бе» деген әнді Ауйу Тудың орындауында тыңдаңыздар.
1: Өй, сән бәну.
2: Сән.
1: Бейтсоқ церілмент.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың Сергей жар сәтінде Балапан Омарұлының өлеңіне жазылған Құрметхан Тұханұлының «Тұлпар мекені» деген әнін Дәлелхан Әділбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радиотелевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 28 күні, жұма.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұлан қарының Боратталы облысының Тарбағатай аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының батысындағы Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының Баянқол облысының таулы өңірлері қатарлы жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыршықстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара өңірлерде түрліше дәрежеде құмды боран соғады. Ұланғарының батысы, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде 35 селсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының оңтүстігіндегі ішінара жерлерде температура 40 селсий градустан асады. Бүкіл Шинжаңның басқа райондарында күн ашық, ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 17 селсий градус, ең жоғарғы температура 33 селсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы арнаулы үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын жетекші етіп, Шинжаңда заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын Шинжаң құруға қол жұмды.
1: 15-ші бесжылдық кезінде районымыздың көптеген тарауларын нақты шаралар шығарып, ел іші мен халықараның қос айналымды даму жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысты.
3: Шинжаңда мемлекет бойынша көлемі ең үлкен өлке дәрежелі 750 киловольттық негізгі электр торабы құрылды.
1: Алыстан аңғару кескіні, жасанды зерде сияқты технологиялар Шинжаңның өлшеу сызу істерінің жоғары сапалы дамуына қуат үстеді.
3: 2026 жылғы Үрімжі марафон жарысы 9-шы айдың 13-ші күні басталады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткөм назария үйрену өзекті группасы 8 айдың 27 күні арнаулы тақырыптық үйрену мәжілісін өткізіп, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас шужи Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі

0: партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаңды жаппай заңмен басқару қабілеті мен деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Еркін Тұнияз, Зүмірат Обул, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хэ Жоңю, Чэн Минго топтық үйренуге қатынасты. Жұңғы халық тәшесінің бастығы Махуайды ұсыныс бойынша арнаулы тақырыпта пысықтау жасап, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясының өзекті мәнін терең түсінуді арқау етіп, мемлекетті жаппай заңмен басқарудың келелі мәні, түйінді міндеті, қызмет орналастыруы, маңызды қамтамасыздығы сияқты мазмұндар жөнінде ішкерлей, жүйелі түсінік жасады. Чэн Сяожян былай деп баса дәріптеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына қатысты стратегиялық тұрғыдан заңмен басқарудың орнын тұрақтандырып, заңмен басқаруды орналастырып, заңмен басқаруды қатаң атқарып, мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі бір қадыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды жасампаздықпен алға қойып, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын қалыптастырып, Жұңғышы социалистік заңмен басқару жүйесі құрылысының тарихи табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті және ілгірілетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясының 12-ге табанды болудың өзекті мәнін терең түсініп, игеріп, Жұңғышы социалистік заңмен басқару жолымен бұлжымай жүріп, заңмен басқарылатын жұңғы құрылысы жобасын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжаңды заңмен басқару, үкіметті заңмен басқару, қоғамды заңмен басқару құрылысын бір тұлғалы ілгірілетіп, социалистік осы замандаған Шинжаң құруды пәрменді заңмен қамтамасыздандыру кепілдігімен қамдау керек.
1: Чэн Сяожян былай деп баса дәріптеді. Шинжаңды заңмен басқаруды жаппай ілгірілетіп, заң бойынша істеп, басқаруға шебер болып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық негізін бекемдеп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, арзарман қызметін заңмен басқаруды ішкерлей ілгерлетіп, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерді заң бойынша үйлесімді шешіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын, ұзақ уақытты орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Заң арқылы жұрт жүрегін нәрлендіріп, Чунхуа ұлты ортақтылға құрылысын ілгерлетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, атқарып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебейтін жергілікті заң ережелерді жасап, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеудің түзімденуін, жүйеленуін ілгерлетіп, Шинжаңды мәдениетмен нәрлендіруді ішкерлей өрістетіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Экономиканың жоғары сапалы дамуын заң бойынша қорғап, түйінді салаларда, жаңадан көлденген салаларда және шетелге саятын салаларда заң шығаруды күшейтіп, ерекше кәсіп саласы, ғылым технологияда жаңалық ашу, сыртқа есік ашу, экологиялық орта сияқты салаларда заңмен басқару тірегін күшейтіп, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқарудың баянды механизмін ақаусыздандырып, арнаға түсіріп базарланған, заңмен басқарылатын халықаралаңған шаруашылық сауда ортасын қалыптастыру керек. Заңды қастерлеп, мүралды асқақтатып, әр ұлт бұқарасының заңмен басқару табыс сезімін жоғарылатып, әділияны әділ жүргізу арқылы қоғамдық әділдік пен турашылдықты қорғауға табанды болып, осы заманғы әлеуметтік заңды қызмет ету жүйесін кемелдендіріп, 9-5 жылдықтағы заң жалпыластыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, тұтас қоғамда заңмен басқаруды қастерлейтін, ережеге бойсынатын, келісім, шартқа құрмет ететін, әділдікті қорғайтын тамаша орта қалыптастыру керек. Партияның Шинжаңды жаппай заңмен басқаруға басшылығын күшейтіп, әр дәрежелі партком, партия басшылық группаларының тұлғалық жауапкершілігін және партия үкіметтегі негізгі жауапты жолдастардың бірінші жауапты адам қызмет жауапкершілігін тиянақтандырып, әр дәрежелі басшы кадрлардың бастамашылық пен заңға құрмет етуін, заңды үйренуін, заңға бойұсынуын, заңды қолдануын ілгерілетіп, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерлерге төтеп беру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын Синьцзян құру керек. Тян Шяңли, Чжан Юньчун, Юсупжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Ваң Лин, Ваң Ганг, Қайсар Аптекерім. Автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастары Үрімжідегі негізгі мәжіліс алаңында топтық үйренуге қатынасты. Аймақ, облыс, қала, Бингтуан органдары және Ши қалаларда бөлімше мәжіліс алаңы құрылды.
0: Станциямыздың хабары. 8-27 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде Өзбекстан саяхат комитетінің төрағасы Абдул Әзез Акулов пен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұнияз былай деді: Жұңғы мен Өзбекстан шынайы өзара сенімді жақсы дос, жақсы серік. Төраға Си Цзиньпин мен Мырзиёев Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Өзбекстан қатынасы жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жаппай стратегиялық серіктестік қатынастың жаңа деңгейіне көтерілді. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Синьцзян экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, мәдениет саяхат істері жедел дамыды. Жұңғының Синьцзяны Өзбекстанның жергілікті орындармен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз күшейтті. Әсіресе саяхат саласындағы селбестік күн сайын жоғарылады. Екі жақтың екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды үздіксіз ойдағыдай тиянақтандырып, саяхатты жобалау, сауда айналымын жүргізу тәжірибелерін өзара үйреніп, өзара үлгі алып, сара желілерді бірлесіп тұлғалап, өзара саяхатшы жіберу мен мәдениет саяхат базарын жалпыластыруды тереңдетіп, саяхат пен ауыл шаруашылығын бірлестіру, саяхат пен мәдениет жасампаздығын бірлестіру, саяхат пен күтінуді бірлестіру сияқты тоғыспалы даму үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, саяхат дарындыларын бірге жетілдіріп, осы арқылы кәсіптің дамуына жетекшілік етіп, екі жер халқын бақытқа кенелтуді үміт етеміз. Абдул-Әзиз Акулов былай деді: Синьцзянға экскурсиялай сапарлай келгеннен кейін, Жұңғының Синьцзянның мәдени мұраларды қорғау, саяхат кәсібін дамыту сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарын өз көзіммен көрдім. Өзбекстан саяхат негізді құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, саяхатқа қаржы қосу шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, шекарадан кірген саяхатшылардың көлемін кеңейтуде. Жұңғының Синьцзянмен саяхат селбестігін күшейтіп, саяхат желісін бірге ашып, бірлескен нысандарды атқаруды үміт етемін. Синьцзяндағы әр дәрежелі қайраткерлер мен саяхат кәсібімен шұғылданушылардың Өзбекстанға сапарлай баруын, әрі сапалы мәдениет, саяхат байлығын тексеріп, ауыс-түйісті селбестікті күшейтуін қызу қарсы аламыз. Қайсар Құйым, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитетінің 54-ші реттік төрағалар мәжілісі ашылды. Мәжіліс бас Шузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, маңызды құттықтау телеграммаларының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мемлекеттік саяси кеңес 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 18-ші мәжілістің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 16-ші мәжілістің қатысты істерін қарады. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді: бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, маңызды құттықтау телеграммасының рухын және партия орталық комитетінің орналастыруларын, талаптарын ішкерлі үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеуді ұзақ уақыттық міндет ретінде игеріп, саяси кеңестің міндет өтеуінің тұтас барысына сіңіру керек. Партияның жасампаз назариясымен қарулануды күшейтіп, мәселелерді тексеруді түзетуді

0: байландыруға табанды болып, қашан да дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, міндет атқарып, жауапкершілікті адай етіп, үкіметсін кеңесудің анағұрлым тереңдеуін, ақыл кеңес берудің анағұрлым дәлме-дәл болуын, демократиялық бақылаудың анағұрлым пәрменді болуын, ортақ танымды ұйыстырудың анағұрлым өнімді болуын ілгерілету керек. Халық саяси кеңесінің халық үшін қызмет істеуіне табанды болып, мүшелердің міндет атқарудағы халық үшін қызмет істеу қимылын үздіксіз тереңдетіп, қоғам жағдайын, халық райын аңыс ететін информация арнасын іркіліссіздендіріп, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай шешіп, ынтымақтаса күрес жүргізудің ең үлкен сентрлес шеңберін ойдағыдай сызу керек. Жоғар шекте ойлаудан, төмен шекте ойлаудан жазбай, әрдайым қамдеп тұратын жауапкершілік сезіммен партком мен үкіметтің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеруіне күш істеп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Бас шоуши Си Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіргіш күш жөніндегі маңызды пайымдауларын іскерлеп үйреніп, дәйектендіріп, мемлекеттік саяси кеңестің жақсы тәжірибелерінен, жақсы әдістерінен үлгі алып, автономиялық райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 16-ші мәжілісін ден қоя ойдағыдай ұйымдастыру керек. Мәжіліс ашу үлгісінде жаңалық ашып, және оны кемелдендіріп, мәжіліс сапа өткелін, қызмет өтеу қамтамасыз ету өткелін ойдағыдай игеріп, мәжіліс сөзін ден қоя таңдап, кемелдендіре түсу. Жоғар деңгейге талпыну қызмет өлшемі арқылы осы реткі мәжілісті құлшына жоғар сапалы міндет атқарып, ақыл кеңес беретін, ортақ таным ұйыстыратын мәжіліс етіп ашу керек. Мәжіліс автономиялық райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 16-ші мәжілісінің кеңестік тәртібі жобасы мен күн тәртібі кадрлар ісі жобасы сияқтыларды қарап мақұлдап автономиялық райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 16-ші мәжілісін 9-ші айдың 1-ші күнінен 2-ші күніне дейін Үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялық райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Ойун, Әзіз Мұса, Лю Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Әсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Күлән Сейпілханқызы, бас хатшы Жан Чын мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі орналастыру бойынша бірнеше күннен бері автономиялық райондық парткомның тұрақты мүшелері өздері жауапты салалар, тараулар, орындарда жеке-жеке арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, қалың партия мүшесі кадрларды Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас шоуши Си Цзиньпин дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйренуге түсінуге бастап, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы социалистік осы замандаған Шинжан құрылысын ілгірілетті. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчун дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеуді негізгі тақырып етіп, жауапты тараулармен байланыс жасайтын орындардағы партия мүшесі кадрларға арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол бұлай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі партия ұйымдарымен қалың партия мүшесі кадрлар бас шоуши Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын шынайы күшейту керек. Қатысты тараулар тұлғалық жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, біртұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, назарды ауылықстақ коллективінің үш қаржысын басқару, жоғары өлшемді егінжай құрылысы, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, үймілік басқару қызмет өтеу сияқты түйінді салаларға дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым берік бекіммен, анағұрлым пәрменді шарамен, анағұрлым нақты істілмен, әрл бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек.
0: Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, бірлік сап

0: бөлімінің бастығы Елзат Ахметжан дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, бірлік сап қызметінің жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуді және оны қамтамасыз етуді негізгі тақырып етіп, бүкіл районымыздағы бірлік сап жүйесіндегі орындарға арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпинь жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен жұрт тілегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, басшы өзі Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауының бай мазмұнын терең түсініп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы Синьцзянның бірлік сап қызметінде жаңа жағдай ашуға жетекшілік ету керек. Қалықты бақытқа кенелтуді ең үлкен нәтиже етіп, бірлік сап қызметінің ұлы ынтымақ, ұлы бірлік мәндік қасиетімен айқын ерекшелігін тиянақ етіп, бірлік саптың міндетті атқару іс жүзіндігіне үйлесетін, бірлік сап қызметінің ерекшелігін әйгілейтін дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятты әйгілеп, шынайы игеріп, нақты істеу арқылы Синьцзянның бірлік сап қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, күрес күшін жұңға ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, социалистік осы заманданған Синьцзян құрудың ұлы әмәлиятында шынайы ұйыстырып, жаңа дәуірдегі Синьцзянның отаншылдық бірлік сабының борышы мен жауапкершілігін шынайы әйгілеу керек. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Аптекерім үйрену тәрбиесінің жаңа нәтижелері арқылы бұқаралық топтар істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді негізгі тақырып етіп, жауапты тарауларға дұрыс саяси нәтиже көзқарасы арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, былай деп баса дәріптеді. Басшы өзі Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, халық үшін нәтиже шығару, нақты істеу арқылы нәтиже шығару сынды саяси саналығын, идеялық саналығын және әрекет саналығын шынайы күшейту. Жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау шынайы игеріп, нақты істеу бас талабын мықты игеріп, партиялық сананы жоғарылатып. Жаңа істіл дұрыс салт орнату керек. Әрдәржелі бұқаралық топтар мен ұйымдар партия мен үкіметтің бұқарамен тығыз байланыс жасаудағы көпірлік дәнекерлік ролын толық сәулелендіріп, бастан аяқ партиямен тілектес болып, дәуірмен бірге ілгерілеп, әр ұлт бұқарасымен бейнетте де зейнетте де бірге болып, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, жалған еңбек тұрлаусыз нәтижені тастап, халық тұрмысына қатысты нақты істерге терең тамыр тартып, шындыққа жүгініп, нақты істеп, шынайы игеріп, нақты істеп, жұңға ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға анағұрлым зор үлес қосу керек.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні жаңа дәуірдегі Синьцзян кадрлары үлкен сабаққанасы жасанды зерд арқылы қаланы сифрландырып, зерделендіріп, басқаруға күштеу және жоғары сапалы таму арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Аймақ облыс қалалар, аудан қала райондар және бең туан органдары, шы қалалар, туан алаңдар бір уақытта желіде бөлімше мәжіліс алаңын орынғастырды. Осы ретке үлкен сабаққана Huawei үкіметтік қызмет өтеу бір тұрапта бір тұтас пітіру ұжымының зерттеу ашу орынбасар басалқасы бас құрылым орнатушы Уаң Пыңды сабақ өтуге ұсыныс етіп, жасанды зерд арқылы қала басқаруға күштеудің технологиялық логикасын, әмәлияттық жолын жүйелі түсіндіріп, ел ішіндегі көп жердің сифрлануға тиіп жаңалау әмәлияттық тәжірибесімен ортақтасты. Қазір сифрлы Синьцзян құрылысы ішкерлей ілгерілетудің шешуші кезеңіне өтті. Көпшілік жаппай былай деді: саяси деңгейді жоғарылатып, қолданылымның жетекшілігіне табанды болып, есептеу қуаты, есептеу амалы мен санды мәлімет қондырғысын бекемдеп, түзім өлшемін ақаусыздандырып, цифрлы кәсіп саласы экологиясын жетілдіреміз. Үйрену жетістіктерін шын мәнінде цифрландырып, зерделендіріп басқарудың нақты өнімділігіне айналдырып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына цифрлы қозғаушы күш қосамыз.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 8-ші айдың 28-ші күні автономиялы районды қалғы үкіметінің ақпарат кеңсесі 11-ші реткі бастама ашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. қатысты тараулары 15-5 жылдық мезгілінде жаңа даму жағдайын қалып

0: қалыптастырудың стратегиялық тірегін орнатып, ел іші мен халықараның қос айналымына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеудің түрлі шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Қаржығосу ішкі сұранымды ұлғайтудың шешуші тұтқасы, әрі артуды орнықтырудың, халық тұрмысына тиімділік жасаудың, ұзақ болашаққа пайдалы болудың маңызды тірегі. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шуши, меңгеруші Тоқты Рахман, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, бір топ ірі нысандармен жақсы нысандарды жобалап, атқарып және дайындап, қаржығосудың мемлекет стратегиясына тірек болу, Шинжанның экономикалық, қоғамдық дамуын жебеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіреміз дей келіп былай деді. Электр жеткізу, керне өзгерту, жаңа энергия сияқты озық жабдық жасау кәсібінің абзалдығын бекемдеп және кеңейтіп, кремний негізді, титан негізді, жанартау шағылы талшығы сияқты жаңа материал кәсіп саласы тізбегінің ұзаруын, толықтануын, күшеюін үздіксіз ілгерілетеміз. Жасанды зерттеумен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, энергия байлығы қауіпсіздікті қорғау, мәдениет, саяхат сияқты салаларды арқау етіп, жасанды зерттеудің қолданылу жағдайын жетілдіріп және кеңейтеміз. Бір топ жасыл есептеу қуаты орталығының құрылып іске қосылуына қолдау көрсетіп, бүкіл Шинжанның жасыл, төмен көміртекті, жоғары өнімді есептеу қуатының бір торын қалыптастырамыз. Осы маңданған кәсіп жүйесін ақаусыздандыру және кемелдендіру жаңа даму жағдайын орнатудың стратегиялық тірегі. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Цуитхау 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз түйінді жаңадан көркейген келешектегі 3 түрлі кәсіпті сатылар бойынша жетілдіреді дейіл былай деді. Автономиялы район құрылымды сапаландыруды, сапаны жоғарылатып, өнімділікті артыруды өзегетіп, түйінді кәсіп салаларын күшейтіп, экономиканың негізін орнықтырады. Жаңа энергия кәсібі жаңаша электр жүйесімен электрді Шинжаннан сыртқа жеткізу, арнасы құрылысын жеделдетіп, түсті метал, озық химия өнеркәсіп және бейорганикалық бейметал сияқты жаңа материалдарды түйінді түрде дамытады. Төмен кеңістік экономикалық кәсібінде мәдениет, саяхат, егін, орман, зат айналымы сынды көп орта басымдығына сүйеніп, негізді құрылғы ұшуға қызмет өтеу, жасау, қорғау сияқты салалардың жоғар сапалы дамуын ілгерілетеді. Кеңістік информация кәсібінде жер серігімен басқаны бірлестіру, тоспалы қолданумен, саудалық ғарыштан пайдаланудан үлгі көрсетуді атқарып, ықпалды кеңістік информация кәсібі базасын құрады. Соңғы жылдары районымыздың сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы сомасы 4 жыл 100 миллиард юан дәрежедегі 4 басқыштан өтті. Сондай-ақ, бедел шекара өткелінен уақытша өтуді, қонжырап шекара өткелін жыл бойы ашуды жүзеге асырып, сыртқа есік ашқан шекара өткелі 19-ға жетті. Автономиялы райондық сауда істер меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар, меңгерме бастығы Люпо 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз шекара саудасының жаңалық аша дамуын жебеп, шекара өткелдерінің өткізу өнімділігін жаппай жоғарылатып, сыртқа есік ашу саласын анағұрлым кеңейтеді деген былай деді. Шетелде жалпылық қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, шекара сыртындағы экономика сауда селбестік районның иқуатын кеңейтіп, сыртқа көтермеге беру инженериясының сапасын жоғарылатуды ілгерілетеді. Бедел өткелінің ресми ашылуын ілгерілетіп, ластай сияқты өткелдердің есікті айқарашуына қолдау көрсетеді. Тексеру құрылғыларының сапасын жоғарылатып, иқуатын арттыруды, сәйкесті құрылғыларды ақаусыздандыруды, кемелдендіруді, негізгі жолдарының дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды ілгерілетеді. Шетел саудагерлерінің қаржы қосуына рұқсат етті ұнамсыз тізімін ішкере атқарып, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың мемлекеттің түрлі саясаттарынан тең игіліктенуін қамтамасыз етеді.
1: 8-27 күні оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар 1 миллион 320 мың киловаттық көмір электрінен 750 кило волттық электр жеткізу инженериясының іске қосылуына ілесе, Шинжаңның 750 кило волттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асып, мемлекет

0: желіден 120-сы құрылып, тұтас өңірлік энергия байлығын орналастыру өнімділігі үздіксіз жарыққа шықты. Мемлекеттік электр торабы Синжан құрылыс бөлімше серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Чу Рунхай, Синжанның энергия байлығы мен электрден пайдалану көтерімділігінде солтүстікте мол, оңтүстікте тапшы, шығыста көп, батыста аз сынды кері бағыттағы таралу ерекшелігі жарыққа шықты. 750 киловольттық тіректі электр торабы өңірлік электрмен қамдауға жетсіну қайшылығын түбірінен шешті деген пайдет. 220 киловольттық желімен салыстырғанда 750 киловольттық желінің жеке қайтымды электр жеткізу сиымдылығы 5-10 есе. Электр жеткізу аралығы 3-5 есе жоғарылады. Қазір берік торап сөресіне сүйеніп солтүстік Синжанның от электрі, шығыс Синжанның жел жарығы, оңтүстік Синжанның фотоволты тұтас өңір бойынша өзірі көмектесуді жүзеге асырып, оңтүстік солтүстік Синжанның электр жеткізу қимабет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, шығыс Синжанның электр жеткізу қимабеті 10 миллион киловатт сағат дәрежесіне жетіп, бұрынғы оңтүстік Синжанның электрмен қамдау қуаты жетерсіз болу, электр кернеуі сапасы тұрақсыз болу жағдайын өзгертіп, бүкіл Синжанның электрмен қамдауды қамтамасыздандыру деңгейі үздіксіз жоғарылады.
1: 15 мың километрден асатын 750 киловольттық желі шөл даланы, асқар тауларды енді өтеді. Жаратылыстық ортасы күрделі, айналымды қорғау, қамтамасыз ету міндеті жабалы. Синжан электр жеткізу керіне өзгерту шек серіктестігі өндіріс басқару меңгеру орталығының арнаулы жауаптысы Чау Чхэнчэн, серіктестік стролды шарлап тексеру мен шоғырлы бақылау меңгеруді бірлестіру, бір тұлғаланған айналымды қорғау үлгісін жаппай атқарып, цифрландыру, зерделендіру тәсіл арқылы ірі электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті дегел былай деді. Қазір Синжанның 750 киловольттық электр жеткізу желісінде ұшу аппаратымен дербес шарлау тексеру жаппай жалпыласты. Тікұшақпен шарлау тексеру, ұшу аппаратымен дербес шарлау тексеру, зерделі желіде бақылау тексеру сияқты көп негізді технологиялардың арқасында 248 электр күшін арнаулы шарлау тексеру линиясы бекітілді. Жылына орта есеппен 360 мың километр электр жеткізу шарлау аралығы орындалады. Сыртқы қирау, от жағу, бөгде зат сияқты түрлі сақтық информацияларынан жылына орта есеппен 1 миллион 500 мыңнан астамы бір жақты етіліп, көмескі қатерлерді ерте байқау, ерте сақтандыру, ерте бір жақты ету жүзеге асып, тұтас уақыт жан жақты қалтарысыз зерделі басқару меңгеру жүйесі орнатылды. Үздіксіз кемелденген 750 киловольттық тіректі торап сөресінен сүйеніп, Синжанда ішкі қамдайтын 8 айналма торап, сыртқа жеткізетін 5 арна сынды негізгі торап сөресі жағдайы қалыптасты. Ішкі жақтағы 8 үлкен айналма торабы Кеншен алабындағы электр торабын тығыз байланыстырып, қамдаумен қажетсінуді өзара ұштастырды. Сыртқы жақта 3 ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк, 2 сыртқа жеткізетін айнымалы төк арнасына сүйеніп, Синжанның таза электрін бүкіл ел базарына үздіксіз жеткізіп, мемлекеттің энергиямен қамдауының және жасыл төмен көміртекті типте бұрылыс жасауының маңызды тірегіне айналды. Қазір Синжанның район аралық электр жеткізу қуаты 33 миллион киловаттқа жетіп, жасыл электрді сыртқа жеткізу көлемі үздіксіз кеңейді. Мемлекеттік электр торабы Синжан құрылыс бөлімше серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Чу Рунхай былай деді. Биыл біз 38 түрлі асқан жоғары кернеулі, ерекше жоғары кернеулі электр торабын жаңадан салу және жалғасты салу инженериясын бір тұтас жоспарлап ілгерілетеміз. 11-інің құрылысын жаңадан бастап, 750 киловольттық электр желісінің 1917 километрін жаңадан салып, кернеу өзгерту сиымдылығын 25 миллион 500 мың киловольт ампер арттыруды жоспарладық. Межемен 2030 жылға барғанда Синжан 3 айнымалы 6 тұрақты төу жеткізу сынды сыртқа жеткізудің негізгі торап сөресін құрып, Синжанның электрін сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловаттқа жеткіземіз.
0: Биыл 8-29 күні 23 реткі мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні. Негізгі тақырыбы жағырапиялық информация қауіпсіздігін қорғап, уақыт кеңістік санды мәліметінің көмескі үшін тасқындату болды.

0: Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі ірі санды мәлімет, алыстан аңғару кескіні, жасанды зердемен өлшеу сызу қызметінің ішкерлей тауысуын белсене ілгірлетіп, өлшеу сызу жетістіктерінің дәлдігімен өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатып, мемлекеттің келелі стратегиясының атқарылуына, автономиялы районның экономикалық қоғамдық дамуына және жаратылыстық байлықты басқаруға берік уақыт кеңістік санды мәлімет тірегін әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Ливидің хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің зерделі қала зерттеу орталығына барғанда қызметкерлер автономиялы районның құрылысқа пайдаланылатын жер бекітілгеннен кейінгі бақылау басқару жүйесі арқылы аймақ облыс қалалардың құрылысқа пайдаланылатын жер нысандарына тексеру жүргізуде екен. Бұл жүйе биыл 7-ші айда ресми іске қосылып, алыстан бақылау өлшеу, кеңістік санды мәліметтерін шоғырландырып, талдау жасау сияқты технологиялардан толық пайдаланып, құрылысқа пайдаланылатын жерді бекітсе де жермен қамдай алмау, аны бекіткенімен бұда құрылыс жүргізу, бекіткен шағын жерден асырып құрылыс жүргізу, сол жағын бекітсе оң жағынан құрылыс жүргізу сияқты типтік мәселелердің бар жоқтығына тұжырым жасай алады. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі зерделі қала зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Мың Лин тілшіге былай деді. Бұрын әрқайсы аудан қалаларда негізінен біздің бақылау басқару қызметкерлеріміз арқылы жұмыс басында нысандарды бір-бірлеп тексеретін. Біздің осы жүйеден пайдаланғанда дәстүрлі қалың адам баруды, адам күшімен жұмыс басында шарлап тексеруді, осы замандан ған алыстан аңғару технологиясынан пайдаланып, үй ішінде шарлап тексеруге айналдырып, сыртқы кәсіптердің ішін аралап, анықтауын қосымша етіп, бақылау басқару қызметінің өнімділігін жоғарылатты. Соңғы жылдары автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі алыстан аңғару кескіні, жасанды зерде, ірі санды мәлімет сияқты технологиялардан белсене пайдаланып, дәстүрлі өлшеу сызудағы қиын мәселелерді шешті. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің алыстан аңғару кескінін қолдану орталығында бұрын адам күшімен бірнеше апта уақыт жұмсап орындауға тиісті жер серігінің алыстан аңғару кескінінің өзгерісін бақылау өлшеу міндеті қазір AI зерделі мағынасын шешу моделіне сүйеніп тез арада орындалды. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің орынбасар бастығы Ван Кафың келесі қадамда автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуға жетін тиянақ етіп, жасанды зердені уақыт кеңістік информациясымен бірлестіру жағында цифрландыруға, зерделендіруге бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетеді, дейгел плай деді. Әсіресе санды мәліметтерді алу өнімділігі жағына күш салып, жасанды зерденің жаттығуы, үлгін алу арқылы қыруар адам күшінің орнын басып, біздің өлшеу сызуымыз бұқараның тұрмысына қызмет етуде. Сондай ақ, үкіметтің шешім жасауында анағұрлым зор рөл атқарды.
1: 8-ші айдың 26-шы күні 10 қосылған ін қала басқару мекемесі бастықтарының бірлескен мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бүкіл елдің жер жерінен келген қала басқару қызметімен шұғылданушылары қаланы жіңішке басқарудың жаңа жолын бірге талқылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Бұл мәжіліс бүкіл елдегі қала басқару жүйесінің өңір аттап тәжірибе ортақтасу, қиын мәселелерді шешу сипатындағы текшесі есептеледі. Мұндағы 10 дегеніміз Чунчин, Сиан, Чаңшун сияқты 10 бастамашы қаланы, ін дегеніміз өңірдік шектемеге ұшырамайтын, үздіксіз кеңейген достар шеңберін меңзейді. Чунчин, Ханчжу, Юннан, Хэфи сияқты жерлерден келген қала басқару мекемесінің жауаптылары зерделі қала басқару құрылысының нақтылы тәжірибелерін, әдістерін және жаңа ой жүйесін үстінде бөлісті. Юннан өлкелік тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Жан Жанчун былай деді. Біз ең көңіл бөліп отырған кейбір қоламтал мәселелер, мысалы, үймілік басқару кәсібі, чуылдың қалықты мазалау сияқтыларды үйренгенен кейін қайтып барып, түйінді түрде орналастыру жасап, қала басқару қызметін қалай арнаға түсіру, заңды өркениетті атқару сынды осы бөлік жұмыстың деңгейін онан ары жоғарылатамыз. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің орынбасар бастығы 1-ші дәрежелі шаруашысы Гың Мингже, болашақта қала бәсекесі қаланы анағұрлым зерделі, анағұрлым егжей-тегжейлі, анағұрлым мейірлі басқаруға баса мән береді. Синжаның әдісі, болмашы өзгөрту, құныттап дәрежесі,

0: сын жоғарлату, жұрт жүрегін жылыту болып, назарды бұқараның күнделікті жүріс-тұрысы, тұтынуы, тынығу сияқты жағдайларға шоғырландырып, егжей-тегжейлі өзгеріс жасап, қаланың сапасын жоғарлатады деген былай деді. Әрбір бақшаға түгелдей арнаулы тексеру жүргізіп, бір бақшаға бір жоба жасап, жер-жерді қоғамданған капиталды енгізуге шабыттандырып, бақшаға анағұрлым көп кәсіп күйін қосамыз. Біз қалтарыс көшелерге де ерекше мән беріп, бастысы көше-көшелердің ортасы, құрылыс беті, орта тазалығы, әлеуметтік құрылғылар, қатынас сәйкесті құрылғылар, жасылдандырылған шағын бұйымдар сынды алты үлкен өлшемді арқау етіп, 40 түрлі сандық бағалау көрсеткішін белгілеп, қалтарыс көшелердің сапасын жан-жақты жоғарлатамыз.
1: 2026 жылы автономиялы районның өлкаралық адам күші байлығы ауыс түйіс селбесті қимылы 9 айдың 18 күні Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізіледі. Көптеген орталық кәсіпорындары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар және адам күші байлығы қызмет өтеу құрылымдары ерекше көп қызмет орындайды.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурин.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бүгін 8-ші айдың 28-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, оның жекелей атаған жылуы 100 мың юаннан асқан. 2023 жылы ол Жиказы қаласы Ненчухы өзені экологиялық ортасын қорғау қоғамын құрып, өзі қаржы топтап қосын құрып, көп ұлт еріктілерін бастап, өзен арнасын тазалау және қоршаған ортаны оңауды ұдайландырды. Ол тағы заттық материалдарды белсене жинап, қиыншылығы бар бұқарадан хал сұрап, 500 мың юаннан астам қаржы қосып, 3 мыңнан астам адам рет игілікке кенелді. 2025 жылы Динжада 6.8 балл жер сілкінгеннен кейін ол дереу жер сілкінісіне қарсаттанып, апаттан құтқару жөнінде аралап жүріп, үгіт лекция жасады. Жетім баладан 27 жетім баланы бағып қаққан әкеге дейін, үгітшіден қоршаған ортаны қорғаушысына дейін. Нима Цырын өмірінің тең жартысынан астам уақыт арқылы дүниедегі мейірді еселеп қайтару сертін әмәлиятта әйгіледі.

Балдәурен бағдарламасын толқынымыздан тіке тыңдап отырсыздар. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

2026 жылы Синьцзяң радио-телевизия станциясы қоғамнан ұсырын қызметкерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады, егер сіз дектор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио-телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синьцзяң радио-телевизия станциясының Сылу Шитин клиенті, Сылу Шитин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

қысқа бейне кескінді көргенде не үшін оңай оспақ тоқтай алмаймыз? Балақайлар, сендерде бұндай кешірмелер бар ма? Тапсырманы орындап болғаннан кейін бой жазғын келеді, қол телефонды ашып, қысқа бейне кескін көргін келеді. Тек 5 минут қана көргін келсе де, бірақ ойламаған жерден ұзақ уақыт көресің. Уақыт 1 минут 1 секундтан өтіп жатады. Көзің шаршасына да, шаршаса да, саусақтарың еріксіз экранды сырғытып мүлде тоқтамайды. Сендер де қайран қалған шығарсыңдар, қысқа ғана неше 10 секундтық шағын қысқа бейне кескінде сыра қандай сиқырлы күш жасырынып жатыр. Ол қалайша біздің жанарымызды өзіне тартып алады. Іш жүзінде бұл біздің өзімізді тежей алмауыздан емес, қайта қысқа бейне кескінің арнаулы жобаланған шағын құпиялығы бар. Біздің әуесімізді арнаулы меңгереді. Әдеттегі қуыршақ фильмдердің бір бөлімі 10 неше минут, ал қысқа бейне кескін тек неше 10 секунд қана болып, мазмұны жинақы әрі қызықты, дәм татусыз бөлектер болмайды. Әр секундта жаңа қызықты көріністер мен қызықты әңгімелер бар. Ең ғажабы, біз келесі бейне кескіннің қандай мазмұн екенін мәңгі білмейміз. Сүйкімді ұсақ қайуанаттар болуы мүмкін, қызықты тәжірибелер болуы да, күлкілі күнделікті қасқағым сәттер болуы да мүмкін. Бұндай белгісіз тосын сый үлкен миымызды желпіндіріп, келесі шаттықты аңсайды. Біреуін көріп болған соң, енді біреуін көргін келеді, ойламаған жерден уақытты ұмытып кетесің. Оның үстіне қысқа бейне кескін көрінісі реңі қанық, ритмі тез, көп күш жұмсап, ой жүгіртпей-ақ оп-оңай шаттыққа бөленесің. Көрген сайын сергіп, барған сайын құмартасың. Алайда қысқа бейне кескінді ұзақ уақыт көру біздің көзімізге зиян жеткізіп, үйрену мен ойнау уақытына зиян келтіреді. Сондықтан біз өзімізді тежеуді, өзімізге бейне кескін көру уақытын белгілеуді, өзіміз экранды ырықтылықпен жауып тастауды үйренуіміз керек. Көбірек кітап оқып, әрекет жасап, кішкентай серіктермен ойнағанда ғана тіпті де ұзақ, тіпті де мағыналы шаттыққа бөленуге болады.

Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу үші тен клиенттен түсіріп тыңдауларыңызға болады. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мәдени шығармаларынан таңдамалардың бірінші-екінші томы баспадан шығып таратылды. Бас шужи Си Цзиньпиннің тапсыруымен Личаң Сизанның Жилун ауданына барып, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметіне жетекшілік етті. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті комитет бастықтарының 72-ші реткі мәжілісін өткізді. Жаулыжи мәжілісті басқарды. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі заңмен басқару үгіт тәрбиесінің 9-ші 5 жылдық жобасын дәйекті атқаруға қатысты жағдайларды таныстырды. Ресей армиясы Харковтағы бір сауда орталығына ұшқысыз ұшақпен шабуыл жасады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі редакциялаған Си Цзиньпин мәдени шығармаларынан таңдамалардың бірінші-екінші томы таяуда орталық құжат баспасынан басылып шығып, бүкіл ел көлемінде таратылды. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті партия мен мемлекет істерінің даму жалпы жағдайын тиянақ етіп, мәдениет құрылысын ел басқарудағы көрнекті орынға қоюдан жазбай, бір қыдыру жаңа идея, жаңа көзқарас, жаңа тұжырымды жасампаздықпен ортаға қойып, жаңа дәуірде қандай жұңғыша социалистік мәдениетке табанды болу және оны дамыту, жұңғыша социалистік мәдениетке қалай табанды болу және оны дамыту сынды келелі тақырыпқа жүйелі жауап беріп, Си Цзиньпин мәдениет идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин мәдениет идеясы жаңа дәуірдегі партияның мәдениет құрылысына басшылық етудегі әмілеттік тәжірибелерінің назариялық қорытындысы. Екіні ұштастыруға табанды болудың марксистік мәдениет назариясында жаңалық ашуды ілгерілетудің келелі жетістігі болып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының мәдениет тарауын қалыптастырды. Жаңа дәуір жаңа жорықта үгіт идея мәдениет қызметін ойдағыдай істеуге, мәдениеттің гүлденуін ілгерілетуге, мәдениетті қуатты ел құруға құдіретті идеялық қару және ғылыми әрекет бағдарламасын әзірледі. Си Цзиньпин мәдени шығармаларынан таңдамалардың бірінші-екінші томына Си Цзиньпин жолдастың 2012 жылы 11 айдан 2026 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі мәдениет құрылысы жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізіліп, уақыт тәртібі бойынша құрастырылған. Жалпы баяндама, сөз, лексия, хат, нұсқау сияқты 78 шығарма бар. Шынара шығармалар тұңғыш рет ашық жарияланды. Мұның ішінде бірінші томға 2012 жылы 11 айдан 2016 жылы 12 айға дейінгі мезгілдегі 27 шығарма енгізілді. Екінші томға 2017 жылы 10 айдан 2026 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі 51 шығарма енгізілді. Си Цзиньпин мәдени шығармаларынан таңдамалардың бірінші-екінші томының баспадан шығып таратылуы бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин мәдениет идеясын ішкерлей үйренуіне, дәйектілендіруіне бедел.

0: оқулық әзірледі. Бұл қалың партия мүшелерінің, кадрлардың, бұқараның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсінуіне, екіні қорғауды батыл орындап, идеяда, саяси да, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты ұйтқеткен партия орталық комитетімен саналы түрде өскелең бір ауыздықты сақтап, жұңғыша социалистік мәдениетті дамыту жолына табанды болып, бүкіл ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін қаулатып, мәдени шөніндегі сенімді, өзін әлеуеттендіруді үздіксіз ілгері етіп, социалистік мәдениеттің жаңа шұғыласын сомдауға, жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге пәрменді идеялық кепіл, құдіретті рухани күш, тиімді мәдениет шарт жағдай әзірледі. Келелі маңызды мәнге ие.
1: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпиннің тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зунглия Ли Сянь қатысты жақтардағы жауапты жолдастарды бастап, 8 айдың 27 күні түстен кейін Сизаңның Челон ауданы, Челон қалашығындағы лай көшкіні апаты туылған өңірге барып, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметіне жетекшілік етіп, қатерден арашалау құтқару қызметкерлерімен апатқа ұшыраған бұқарадан хал сұрады.
0: Өз хабарымыз. Непалдың бір өңірінде 8 айдың 26 күні лай көшкін апаты туылғаннан кейін Сизаң Рыказы қаласы Чиының ауданы Чиының өткелінде ауыр өлімшітін болып көп адам дерексіз кетті. Басшуди Си Цзиньпин бұған өскелең мән берді әрі маңызды нұсқау берді. Жер-жер тараулар Басшудидің маңызды нұсқауының рухын тез, пәрменді таектілендіріп, тиянақтандырып, апат толған районға жедел жетіп, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметін бар күшпен өрістетті. Апат толғаннан кейін мемлекеттік апаттан сақтану, апатсияның азайту, апаттан құтқару комитеті, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттің екінші дәрежелі апаттан құтқару, шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Мемлекеттік өрт сөндіру, өрттен сақтану, әмбебап құтқару көмектесу қосыны, сондай-ақ Чунгу әннің тобы, Чунгу электр қуат құрылысы тобы сияқты түрлі инженериялық құтқару көмектесу күштерінен мыңнан астам адам нақ майданға көмекке аттанды. 8 айдың 27 күні Жұңғы әннің тобы 8 адамдық алдын ала барлау группасын жіберіп, жасанды серік алып жүруге қолайлы пункті, ұшқысыз ұшақ сияқты барлау өлшеу жабдықтарынан пайдаланып, жоғарғы ағардағы бүгіт денелерді әуеден суретке алу және үш өлшемді үлгі жасау қызметін өрістетіп, бүгіт денелерді бір жақтылы етуді ғылыми санды мәліметпен қамдады. Чунгу әннің инженериялы құтқару көмектесу ЛАСА базасы барлау өлшеу группасының мүшесі Чен Ханьсяо былай деді. Біз бөгет көлден шамамен 6 километр қашықтықта тұрып, ұшқысыз ұшақтан пайдаланып, әуеден суретке түсірдік және үлгі жасадық. Оның ұзындығы шамамен 150 метр айналасында. Тоспаның биіктігі шамамен 40-50 метр. Бөгет көлдің сиымдылығы шамамен 1 миллион 500 мыңда 2 миллион текше метр айналасында. Біз бөгет көлге барынша жақындай отырып, су ішіне бақылау жабдықтарымызды орнатып, өзен арнасының ағыс мөлшері мен су деңгейінің жоғарылау қарқынын нақтылы бақылауды жоспарладық. Батыс бөлек соғыс районы әуе армиясының жетекшілік группасы отырған тасымал 20-шы ұшағы 8-ші айдың 27-ші күні Сизанның белгілі әуежайына жетіп, армияны апаттан бірлесіп құтқаруға ұйымдастыруға жетекшілік етті. Сол күні түстен кейін сағат 4-ке дейін азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері 500-ден астам адам шығарып, көптеген ұшқышсыз ұшақтарды қатерден арашалау, құтқару көмектесу жұмысына орналастырды. Сизаң өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіреті, ұшқысыз ұшақтың үш өлшемді моделін құру, кескіндеп барлау сияқты техникалық тәсілдерден пайдаланып, адам күшімен бір-бірлеп тексеруді ұштастырып, дерексіз кеткендерді бар күшпен іздеді. Қазір Сычуан өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесі, елің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу ұшқысыз ұшағын шұғыл жіберіп, Сизаның елің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу ұшқысыз ұшағымен сәйкесіп, апат жағдайын барлау, шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласуды қамтамасыздандыру сияқты қызметкерді өрістетіп, апат толған районда әуе құтқару желісін қалыптастырды. Сычуан өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесі ғылым техника информация басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Лиу Хонкун таныстырып былай деді. Біз ұшаққа үш үлкен байланыс жүйесінің негізгі пунктін орнаттық. Атап айтқанда, жер бетін сигналмен қамту керек. Қазір Сычуан ұшағы мен Сизан ұшағы арлы-берлі қатынап, қатынасты жалғасты қамтамасыздандыру нобайын қалыптастырды. Алдыңғы шеп қолбасшылық штабы қосалқапаттан қатаң сақтану үшін қатерге ұшыраған 5 қыстақ пен 2 құрылыс әтіретіндегі бұқарадан және жұмысшылардан жиыны 499 адамды дереу 4 уақыттық орналастыру түйініне тәртіппен көшірді. Телің шекара өткелдіндегі қатерлі өңірлердегі қыстақтар мен құрылыс түйіндері түгелдей шегініп болды. Шизан шекаралық тексеру бас пункті, РКЗ шекара басқару тармағы әтіреті, Телің шекара басқару үлкен әтіретінің жетекшісі Бейтсей былай деді. Халық сақшылары ауылдық өкіметпен сәйкесе жұмыс істеуде. Қыстақ 2 комитетінің қатысты қызметкерлері ауылдық өкіметпен сәйкесуде. Қыстақ 2 комитетінің қатысты қызметкерлері бұқараны қауіпсіз жерге шегіндіруге насихат жасауда. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті қатысты жауаптылар да Шизанға барып, медициналық құтқару көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақтылы ету қызметіне жетекшілік етуге жіберді. Сондай ақ, Сисан автономиялы районымен бірге емдеу, денсаулық сақтау байлығын бір тұтас орналастырып, қатысты шипаханаларды, жараларды құтқару емдеу дайындығын, қан қамтамасыздығын кез келген уақытта ойдағыдай істеуге орналастырды. Мұнан сырт, мемлекеттік шұғыл медициналық құтқару көмектесу әтіреттері шұғыл көмек көрсетті. Жаратылыстық байлық министрлігі, Чунгку геологиялық тексеру мекемесі, Сизан автономиялы районы жаратылыстық байлық жүйесінен ұйымдасқан геологиялық апатқа шұғыл қарастыру 45 кәсіптік техника апат болған жердің негіздік өзекті районына келіп жетті. Жаратылыстық байлық министрлігінің мамандары талдау жасап былай деді. Бұл ретке апат Непал шекарасы ішіндегі биік орындағы мұздықтың опырылып құлауынан туылған үгіндінің әсерінен болған тізбекті апат. Жүнгі жаратылыстық байлық ауясиялық физикалық барлау алыстан аңғару орталығының аға инженері Го Чжао Чжэн былай деді. Мұз жарықшағының үгінді ағыны мен жыра жолындағы мұз денелері жыра жолын бойлай ағып, төменгі ағардағы Гоба қысаңына, Донглин Заңбу сайына қарай жоғары қарқынды қозғалыс жасап, лай көшкіні тізбекті апатын қалыптастырып, Тирің өткелінде ауыр өлімжітім апатын тудырды. Келес қадам да жаратылыстық байлық министрлігінің мамандар қызмет группасы мұз жарылу қайнары районындағы басқа мұз денелерінің апат қауіп қатерін төңіректей отырып, тексеру жүргізіп, мұз жарығының төменгі ағарындағы сай жолдары мен өткел өңірлерінің апат тулу көлемін бір білеп тексеріп, бөгет көлдерге тексеру бақылау жүргізеді. Қатысты тараулармен бірге сақтану шараларын тенақтандырады. 8-ші айдың 27-ші күні кеште Су игілігі министрлігі бөгет көлдің қазіргі жағдайына және оның ықпалына талдау тұжырым жасап, бөгет көлдің қатерлі жағдайын бір жақтылы ету және Сизанның Тилің лай көшкіні апатынан құтқару ісіне су игілігі жағынан қолдау көрсету қызметін орналастырды.
1: Өз хабарымыз 14-ші кезекті мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитеті комитет бастықтарының 72-ші реткі мәжілісі 8-ші айдың 27-ші күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында ашылды. Комитет бастығы Жаулыжи мәжілісті басқарды. Мәжілісте мемлекеттік қалы құрылтайы негізгі заң және заң комитетінің меңгеруші мүшесі Шыншуин жасаған емдеу қамтамасыздандыру заңы жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөніндегі мәлімет. Егістік жерді қорғау және сапаны жоғарылату заңы жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөніндегі мәлімет. Ауыл шаруашылық заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөніндегі мәлімет. Мемлекет қорғанысына аттанысқа келтіру заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөніндегі мәлімет. Адвокаттар заңына өзгеріс енгізу қаулы жобасының өзгеріс енгізілген мазмұны тыңдалды. Қатысты жобалардың өзгеріс енгізілген нұсқасы қаралды. Мәжілісте мемлекеттік қалы құрылтайы сыртқы істер комитетінің меңгеруші мүшесі Лоу Синден жасаған Жұңха Халық Республикасы мен Венгерияның өткізіп беру шартын қарау жағдайы жөніндегі мәліметі тыңдалды. Шартты бекіту жөніндегі қаулы жобасының өкілеттік нұсқасы қаралды. Мәжілісте мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің бас хатшысы Лиу Чи жасаған ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасы және міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобасын қарау ахуалы жөніндегі мәліметі тыңдалды. Комитет бастықтары мәжілісі жоғардағы жобалардың өзгеріс енгізілген нұсқасы қатарлыларды тұрақты комитет мәжілісінің қарауына ұсынуды ұйғарды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 27-ші күн ақпарат жариялау мәжілісін ашты.

0: Әділет министрлігі қатарлы тараулардың қатысты жауаптылары заңмен басқару үгіт тәрбиесінің 9-шы 5 жылдық жобасын дәйекті атқаруға қатысты жағдайларды таныстырды. 8-ші 5 жылдық заң жалпыластыру мезгілінде жалпы халықтың заң жалпыластыру қызметі ішкерлей ілгерілетіліп, азаматтардың заңмен басқару сапасы көрнекті жоғарылап, қоғамдық жөнге салуды, заңмен басқару өресі үзіксіз артып, жалпы халықтың заң жалпыластыру және жалпы халықтың заңға бойсынуы мемлекетті жаппай заңмен басқарудың негіздік қызметі ретіндегі маңызды ролі анағұрлым көрнектіленді. Әділет министрінің орынбасары Ху Илие былай деді. 9-шы 5 жылдық заң жалпыластыру қызметінде 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайына қызмет өтеуді тиянақ етіп, заңмен басқару үгіт тәрбие заңын дәйекті атқару сынды негізгі желіні арқа өтіп, азаматтардың заңмен басқару сапасын жоғарылату, тұтас қоғамның заңмен басқару сенімін жетілдіру өзекті нысанасын тиянақ етіп, тұтас қоғамда заңмен басқаруды қастерлейтін, ережеге бойсынатын, шартқа құрмет ететін, әділдікті қорғайтын тамаша рай қалыптастырды. Ху Илия былай деп таныстырды. Келесі қадамда 9-шы 5 жылдық заң жалпыластыру жобасын дәйектілендіруді тиянақтандыруды, заңмен басқару үгіт тәрбиесі заңын дәйектілендірумен атқарумен бір тұтас орналастырып, бір тұтас ілгерілетіледі. Ху Илия былай деді. Дело арқылы заңды түсіндіруге, дело арқылы заңды жалпастыруға табанды болып, қоғамдағы қоламтала дело оқиғаларын арқа өтіп, заңмен басқару жөніндегі түсінікті дер кезінде ойдағыдай істеу керек. Заңды жалпастыруды негізгі сатыны басқарудың, қайшылықтар мен даушарыларды шешудің, кәсіп саласын жөнге салудың тұтас барысына сіңіріп, істі заң бойынша істеуді, іске жолыққанда заңды іздеуді, мәселені шешуде заңнан пайдалануды, қайшылықты шешуде заңға сүйенуді ілгерілетіп, оны шын мәнінде қалыпты жағдайға айналдыру керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 8 айдың 27 күні жарайлаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда бүкіл елдегі көлемдеген өнеркәсіп кәсіп орындарының жалпы пайда сомасы 4 триллион 580 миллиард юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17.6% артқан. Өнеркәсіп өнімдерінің бағасы өртіс жоғарылаған жағдайда 1 айдан 7 айға дейін көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының тижарат кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.5% артып, көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17.6% артты. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі Сәйди зерттеу орны өнеркәсіп экономикасын зерттеу орнының бастығы Гуанбинг былай деді. Кәсіпорынның пайдасы бір шама тез артуды сақтады. Бір жағынан тижарат кірісі орнықты артты. Енді бір жағынан өнеркәсіп кәсіпорындарының бірлік өзіндік құны әлі де үздіксіз төменде. Тижарат кірісінің пайда мөлшері 2023 жылдан бергі тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Жасан зерде пилостың жедел кеңеюіне есептеу қуатының сұранысының үздіксіз зорайуына байланысты қатысты өнімдерге сұраныстың артуы бағаның жоғарылауын жебеп, жасан зерде өндірісіне және қолданылуына қатысты электрондық кәсіптердің пайдасының жоғары қарқынмен артуын жебеді. 1 айдан 7 айға дейін электрон кәсібінің пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.1 есе артып, көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасының біршама тез артуындағы басты тірек болды. Гуанбинг мұлай деді, есептеу қуаты чип сақтау чипі уәкілдік еткен интегралды тізбек кәсібінің пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 18.5 есе артып, электрон кәсібінің пайдасының артуына қосқан үлесі 80%-ға жетті. Жоғары
2: техника жағында оқшаулаудай жаңа кезекті жазалау шарасын атқарып, осы арқылы Иранды ымыраға келуге мәжбүрлемекші. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақшықтың бұл әрекеті қарамаққа керемет көрінгенімен атқару жолы айқын емес. Іс жүзіндік нәтижесі ойдағыдай болуы мүмкін. Қатысты шаралар Иранның экономикалық халық тұрмысы қысымын асқындырғанмен, Иранды тізе бүгуге мәжбүрлей алмайды. Керісінше, Иран жақтың қарсылығын қозғайды. Тіпті қақтығысты асқындырады. Трамп үкіметін мүшкіл жағдайға қалдыруы мүмкін. АҚШ қазына министрлігінің 8-24 күні жариялаған хабарландыруына қарағанда, АҚШ сол күннен бастап Иранға қаратылған жазалау көлемін авиация, цифрлы мал-мүлік, алтын, теңіз тасымал және техника кәсібі сияқты 5 салаға кеңейткен. Сондай-ақ Иранның бір бөлімін оқу-ағарту қимылы, жекелердің ақша төлеу, мәжілістік қызмет өтеу, дене тәрбие және ғылыми ауыс

мәскүй сияқты салаларға саятын көп түрлі рұқсатты уақытша тоқтатқан. Бұдан сырт, ядро және басқармалы бомба техникасы, торап әрекеті, мұнай саудасы сияқтыларға саятын Иранның қатысты нақты тұлғалары, шекелері және кемелерін жазалау тізімдігіне енгізген. Бейсент ескерту беріп былай дейді. Ақыш Иранмен экономикалық байланысты үзуден бас тартқан елдерге жаңа жаза қолданады. Алайда ол нақты жазалау шараларын дереу жарияламады. Уақыт шегінде айтпады. Ол тағы жаппай жазалаудың әлемдік финанс жүйесін күйрететіндігін мойындады. Ақыш медиалары былай деп атап көрсетті. Иранмен экономикалық байланысы бар елдерге қолданылатын қосалқы жазалау шарасы жағында Бейсент қандай қатаң жазалау шаралардың қолданылатындығын ашып айтпады. Оның осыдан бұрын жоғары әуенмен жариялаған Иранға қаратылған экономикалық жақтағы шешуші шайқас деген ұраны бейне бір реткі мылтық атып ескерту бергенмен тең болды. Ақш пен Иран соғысы және Ақштың құрсаулауының ықпалынан Иранның ел ішінде қазір ақшаның құнсыздануы асқынды. Иранда ақша құнсызданып, зат тапшы болды. Ақш бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, президент Иранға қаратылған жаңа жазалау шарасын жариялаудан бірнеше сағат бұрын Иран ақшасы лираттың Америка долларына сындырылымы тарихтағы ең төменгі шекке түскен. Талдаушылар былай деді. Ақшының жаңа жазалау шарасы Иранның экономикалық және халық тұрмысы қиыншылығын онан ары асқындыратындығы шүбәсіз. Бірақ Иран бұған бола саяси жол бермейді. Өйткені Иранның қарауынша жол беру жазалауға төтеп беруден де қатерлі. 1979 жылы Иран ислам төңкерісінен кейін Ақш Иранға экономикалық жақтан жаза қолдану шарасын ұзақ уақыт бойы атқарып келеді. Содан бастап Иранның экономикалық жүйесі жазаға үйлесімді қуатын қалыптастырды. 2018 жылы Ақш Иран ядро келісімінен өз алдына шегініп шыққаннан кейін лешала Иранға шегіне жеткен қысым түсіруде экономикалық жаза қолданды. Жаза әр сала, әр кәсіпті шарпыды. Алайда бұл шаралар Иран тізе бүктір алған жоқ. Иран ең жоғары көсемінің ақылшысы Мұхбер 8-24 күні кеште әлеуметтік желіде былай деді. Ақыш өткен 47 жылдан бері Иранға жазалау, соғыс, бөлшектеуге желіктіру сияқты жауласу стратегиясын қолданып, ниетін іске асыра алмады. Ақыштың қоқан лоқы көрсетуіне қарата Иранның аңсы бұрынғыдан да кескін бола түсті. Иран цунтыңы Пезешкиян сол күні былай деді. Ақыш Иранмен қарым-қатынас жасаған кездегі сөздері мен әдістерін өзгертуі керек. Өктемдік ұқық пен зорыкерлік қатысты дипломатиялық аяқ алысты онан ары күрделестіреді. Талдау жасауға қарағанда Ақыштың экономикалық жазалауы Иранның қарсылық жігерін мұқалталмайды, керісінше жағдайды ушықтырады. Тіпті тағы да әскери қақтығысқа апарып соғады. Сондай-ақ дүние жүзі мұнай бағасын онан ары жоғарылатып, Ақыш экономикасын әлсіретеді. Ақышты жеңіске жете алмайтын, алға қарай жүре алмайтын, келісімге келе алмайтын стратегиялық қиын жағдайда қалдырады. Ақыш Карнеги халықаралық бейбітшілік зерттеу орнының аға зерттеушісі Стефан былай деді. Трамп үкіметі қысым түсіру арқылы басқа елдерді айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізбекші болуда. Қарсы жақтың стратегиялық нысанасы мен ел ішіндегі саясиін көре тұра көрмеске салынды. Нәтижеде Ақыш жеңілістен жеңіліске душар болуда.

0: Бейжің уақыты сағат 23. Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
1: Шинжаң хабарлары.
2: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 28 күні, жұма.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін ылаң қарының Боратал облысының Тарбағатай аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының батысындағы Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының Баянқол облысының таулы өңірлері қатарлы жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыршықстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара өңірлерде түрліше дәрежеде құмды боран соғады. Ылаңқарының батысы, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде 35 селсий градустан жоғары чіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының оңтүстігіндегі ішінара жерлерде температура 40 селсий градустан асады. Бүкіл Шинжаңның басқа райондарында күн ашық, ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 17 селсий градус, ең жоғарғы температура 33 селсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның Назария үйрену өзекті группасы арнаулы үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын жетекші етіп, Шинжаңда заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын Шинжаң құруға қол жұмды.
2: 15-ші бесжылдық кезінде районымыздың көптеген тараулары нақты шаралар шығарып, ел ішім мен халықараның қос айналымды даму жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысты.
3: Шинжаңда мемлекет бойынша көлемі ең үлкен өлке дәрежелі 750 киловолттық негізгі электр торабы құрылды.
2: Алыстан аңғару кескіні, жасанды зерде сияқты технологиялар Шинжаңның өлшеу сызу істерінің жоғары сапалы дамуына қуат түседі.
3: 2026 жылғы Үрімжі марафон жарысы 9 айдың 13 күні басталады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткөм Назария үйрені өзекті группасы 8 айдың 27 күні арнаулы тақырыптық үйрені мәжілісін өткізіп, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас жүзі Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі коллективінің үш қарысын басқару, жоғары өлшемді егінжай құрылысы, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, үй-мүлік басқару қызмет өтеу сияқты түйінді салаларға дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеп оңауды үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым берік бекіммен, анағұрлым пәрменді шарамен, анағұрлым нақты істілмен әрл бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, бірлік сап бөлімінің бастығы Елзат Ахметжан дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, бірлік сап қызметінің жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуді және оны қамтамасыз етуді негізгі тақырып етіп, бүкіл районымыздағы бірлік сап жүйесіндегі орындарға арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, былай деп баса деді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен жұрт тілегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, бас жүзі Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауының бай мазмұнын терең түсініп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы Шинжаңның бірлік сап қызметінде жаңа жағдай ашуға жетекшілік ету керек. Қалықты бақытқа кенелтуді ең үлкен нәтиже етіп, бірлік сап қызметінің ұлы ынтымақ, ұлы бірлік мәндік қасиетімен айқын ерекшелігін тиянақ етіп, бірлік саптың міндетті атқару іс жүзіндігіне үйлесетін, бірлік сап қызметінің ерекшелігін әйгілейтін дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, шынайы игеріп, нақты істеу арқылы Шинжаңның бірлік сап қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, күрес күшін жұңқ ауылты ортақтылға танымын бекемдеудің, социалистік осы саманданған Синьцзян құрудың ұлы әмәлиятында шынайы ұйыстырып, жаңа тәуірдегі

0: Синьцзянның отаншылдық бірлік сабының борышы мен жауапкершілігін шынайы әйгілеу керек. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Аптекерім үйрену тәрбиесінің жаңа нәтижелері арқылы бұқаралық топтар істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді негізгі тақырып етіп, жауапты тарауларға дұрыс саяси нәтиже көзқарасы арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, былай деп баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынай атқарып, халық үшін нәтиже шығару, нақты істеу арқылы, нәтиже шығару сынды саяси саналығын, идеялық саналығын және әрекет саналығын шынайы күшейту. Жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау шынайы игеріп, нақты істеу бас талабын мықты игеріп, партиялық сананы жоғарылатып. Жаңа істіл дұрыс салт орнату керек. Әрдәржелі бұқаралық топтар мен ұйымдар партия мен үкіметтің бұқарамен тығыз байланыс жасаудағы көпірлік дәнекерлік ролын толық сәулелендіріп, бастан аяқ партиямен тілектес болып, дәуірмен бірге ілгерілеп, әр ұлт бұқарасымен бейнетте де зейнетте де бірге болып, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, жалған еңбек тұрлаусыз нәтижені тастап, халық тұрмысына қатысты нақты істерге терең тамыр тартып, шындыққа жүгініп, нақты істеп, шынайы игеріп, нақты істеп, жұмха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға анағұрлым зор үлес қосу керек.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні жаңа дәуірдегі Синьцзян кадрлары үлкен сабаққанасы жасанды зерд арқылы қаланы сифрландырып, зерделендіріп, басқаруға күштеу және жоғары сапалы таму арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Аймақ, облыс, қалалар, аудан, қала, райондар және бең туан органдары, шы қалалар, туан алаңдар бір уақытта желіде бөлімше мәжіліс алаңын орналастырды. Осы ретке үлкен сабаққана Huawei үкіметтік қызмет өтеу бір тұрапта бір тұтас бітіру ұжымының зерттеу ашу орынбасар басалқасы бас құрылым орнатушы Wang Pengді сабақ өтуге ұсыныс етіп, жасанды зерд арқылы қала басқаруға күштеудің технологиялық логикасын, әмәлияттық жолын жүйелі түсіндіріп, ел ішіндегі көп жердің сифрлануға тиіп жаңалау әмәлияттық тәжірибесімен ортақтасты. Қазір сифрлы Синьцзян құрылысы шүкерлей ілгірлетудің шешуші кезеңіне өтті. Көпшілік жаппай былай деді. Саяси деңгейді жоғарылатып, қолданылымның жетекшілігіне табанды болып, есептеу қуаты, есептеу амалы мен санды мәлімет қондырғысын бекемдеп, түзім өлшемін ақаусыздандырып, сифрлы кәсіп саласы экологиясын жетілдіреміз. Үйрену жетістіктерін шын мәнінде сифрландырып, зерделендіріп басқарудың нақты өнімділігіне айналдырып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына сифрлы қозғаушы күш қосамыз.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 8-ші айдың 28-ші күні Автономиялы районды қалғы үкіметінің ақпарат кеңсесі 11-ші реткі бастама ашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Қатысты тараулары 15-ші 5 жылдық мезгілінде жаңа даму жағдайын қалыптастырудың стратегиялық тірегін орнатып, ел іші мен халықараның қос айналымына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеудің түрлі шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Қаржығосу ішкі сұранымды ұлғайтудың шешуші тұтқасы, әрі артуды орнықтырудың, халық тұрмысына тиімділік жасаудың, ұзақ болашаққа пайдалы болудың маңызды тірегі. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шуши, меңгеруші Тоқты Рахман, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, бір топ ірі нысандармен жақсы нысандарды жобалап, атқарып және дайындап, қаржығосудың мемлекет стратегиясына тірек болу, Синьцзянның экономикалық, қоғамдық дамуын жебеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіреміз дей келіп былай деді. Электр жеткізу, керне өзгерту, жаңа энергия сияқты озық жабдық жасау кәсібінің абзалдылығын бекемдеп және кеңейтіп, кремний негізді, титан негізді, жанартау шағылы талшығы сияқты жаңа материал кәсіп саласы тізбегінің ұзаруын, толықтануын, күшеюін үздіксіз ілгерілетеміз. Жасанды сердемен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, энергия байлығы, қауіпсіздікті қорғау, мәдениет, саяхат сияқты салаларды арқау етіп, жасанды серденің қолданылу жағдайын жетілдіріп және кеңейтеміз. Бір топ жасыл есептеу қуаты орталығының құрылып іске қосылуына қолдау көрсетіп, бүкіл Шинжаңның жасыл төмен көміртекті жоғары өнімді есептеу қуатының бір торын қалыптастырамыз. Осы манданған кәсіп жүйесін ақаусыздандыру және кемелдендіру жаңа даму жағдайын орнатудың стратегиялық тірегі. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Цуитхау 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз түйінді жаңадан көркейген келешектегі 3 түрлі кәсіпті сатылар бойынша жетілдіреді дейіл былай деді. Автономиялы район құрылымды сапаландыруды, сапаны жоғарылатып, өнімділікті артыруды өзек етіп, түйінді кәсіп салаларын күшейтіп, экономиканың негізін орнықтырады. Жаңа энергия кәсібі жаңаша электр жүйесімен электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу арнасы құрылысын жеделдетіп, түсті метал, озық химия өнеркәсіп және бейорганикалық бейметал сияқты жаңа материалдарды түйінді түрде дамытады. Төмен кеңістік экономикалық кәсібінде мәдениет, саяхат, егін, орман, зат айналымы сынды көп орта басымдығына сүйеніп, негізді құрылғы ұшуға қызмет өтеу, жасау, қорғау сияқты салалардың жоғар сапалы дамуын ілгерілетеді. Кеңістік информация кәсібінде жер серігімен басқаны бірлестіру, тоспалы қолданумен, саудалық ғарыштан пайдаланудан үлгі көрсетуді атқарып, ықпалды кеңістік информация кәсібі базасын құрады. Соңғы жылдары районымыздың сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы сомасы 4 жыл 100 миллиард иван дәрежедегі 4 басқыштан өтті. Сондай-ақ, бедел шекара өткелінен уақытша өтуді, қонжырап шекара өткелін жыл бойы ашуды жүзеге асырып, сыртқа есік ашқан шекара өткелі 19-ға жетті. Автономиялы районық сауда істер меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар, меңгерме бастығы Люпо 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз шекара саудасының жаңалық аша дамуын жебеп, шекара өткелдерінің өткізу өнімділігін жаппай жоғарылатып, сыртқа есік ашу саласын анағұрлым кеңейтеді дегел былай деді. Шетелде жалпылық қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, шекара сыртындағы экономика сауда селбестік районның иқуатын кеңейтіп, сыртқа көтермеге беру инженериясының сапасын жоғарылатуды ілгерілетеді. Бедел өткелінің ресми ашылуын ілгерілетіп, ластай сияқты өткелдердің есікті айқарашуына қолдау көрсетеді. Тексеру құрылғыларының сапасын жоғарылатып, иқуатын арттыруды, сәйкесті құрылғыларды ақаусыздандыруды, кемелдендіруді, негізгі жолдарының дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды ілгерілетеді. Шетел саудагерлерінің қаржы қосуына рұқсат етті ұнамысыз тізімі түзімін ішкелей атқарып, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың мемлекеттің түрлі саясаттарынан тең игіліктенуін қамтамасыз етеді.
1: 8-27 күні оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар 1,320,000 киловаттық көмір электрінен 750 киловолттық электр жеткізу инженериясының іске қосылуына ілесе, Шинжаңның 750 киловолттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15,000 километрден асып, мемлекет бойынша 750 киловолттық керне өзгерту станциясының саны ең көп, линия аралығы ең ұзақ өлке районға айналды. Шинжаң мемлекет бойынша көлемі ең үлкен өлке дәрежелі 750 киловолттық негізгі электр торабын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2008 жылы 750 киловолттық Фыңхуаң үрімжінің солтүстігі электр жеткізу керне өзгерту инженериясы іске қосылғаннан бері Шинжаң ерекше жоғары кернеулі электр торабы құрылысының шымылдығын ашты. 13 жылдық үздіксіз құрылыс жүргізу арқылы Шинжаңда 750 киловолттық керне өзгерту станциясынан 39-ы, желіден 120-сы құрылып, тұтас өңірлік энергия байлығын орналастыру өнімділігі үздіксіз жарыққа шықты. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң құрылыс бөлімше серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Чу Жунхай, Шинжаңның энергия байлығы мен электрден пайдалану көтерімділігінде солтүстікте мол, оңтүстікте тапшы, шығыста көп, батыста аз сынды кер бағыттағы таралу ерекшелігі жарыққа шықты. 750 киловолттық тіректі электр торабы өңірлік электрмен қамдауға жетсіну қайшылығын түбірінен шешті дейгел плайдет. 220 киловолттық желімен салыстырғанда 750 киловолттық желінің жеке қайтымды электр жеткізу сиымдылығы 5-те

0: 10 есе. Электр жеткізу аралығы 3-те 5 есе жоғарылады. Қазір берік торап сүресіне сүйеніп солтүстік Шинжаңның от электрі, шығыс Шинжаңның жел жарығы, оңтүстік Шинжаңның фотоволты тұтас өңір бойынша өзара көмектесуді жүзеге асырып, оңтүстік солтүстік Шинжаңның электр жеткізу қима бет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, шығыс Шинжаңның электр жеткізу қима беті 10 миллион киловатт сағат дәрежесіне жетіп, бұрынғы оңтүстік Шинжаңның электрмен қамдау қуаты жетерсіз болу, электр кернеуі сапасы тұрақсыз болу жағдайын өзгертіп, бүкіл Шинжаңның электрмен қамдауды қамтамасыздандыру деңгейі үздіксіз жоғарылады.
1: 15 мың километрден асатын 750 киловольттық желі шөл таланы асқар тауларды енді өтеді. Жаратылыстық ортасы күрделі, айналымды қорғау қамтамасыз ету міндеті жапалы. Шинжаң электр жеткізу керіне өзгерту шек серіктестігі өндіріс басқару меңгеру орталығының арнаулы жауаптысы Чаучхан Чен, серіктестік ыстыруалды шарлап тексерумен шоғырлы бақылау меңгеруді бірлестіру бір тұлғаланған айналымды қорғау үлгісін жаппай атқарып, цифрландыру, зерделендіру тәсіл арқылы ірі электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті дегел былай деді. Қазір Шинжаңның 750 киловольттық электр жеткізу желісінде ұшу аппаратымен дербес шарлау тексеру жаппай жалпыласты. Тікұшақпен шарлау тексеру, ұшу аппаратымен дербес шарлау тексеру, зерделі желіде бақылау тексеру сияқты көп негізді технологиялардың арқасында 248 электр күшін арнаулы шарлау тексеру линиясы бекітілді. Жылына орта есеппен 360 мың километр электр жеткізу шарлау аралығы орындалады. Сыртқы қирау, от жағу, бөгде зат сияқты түрлі сақтық информацияларынан жылына орта есеппен 1 миллион 500 мыңнан астамы бір жақты етіліп, көмескі қатерлерді ерте байқау, ерте сақтандыру, ерте бір жақты ету жүзеге асып, тұтас уақыт жан жақты қалтарысыз зерделі басқару меңгеру жүйесі орнатылды. Үздіксіз кемелденген 750 киловольттық тіректі торап сүресінен сүйеніп, Шинжаңда ішкі қамдайтын 8 айналма торап, сыртқа жеткізетін 5 арна сынды негізгі торап сүресі жағдайы қалыптасты. Ішкі жақтағы 8 үлкен айналма торабы Тяньшан алабындағы электр торабын тығыз байланыстырып, қамдаумен қажетсінуді өзара ұштастырды. Сыртқы жақта 3 ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк, 2 сыртқа жеткізетін айнымалы төк арнасына сүйеніп, Шинжаңның таза электрін бүкіл ел базарына үздіксіз жеткізіп, мемлекеттің энергиямен қамдауының және жасыл төмен көміртекті типте бұрылыс жасауының маңызды тірегіне айналды. Қазір Шинжаңның район аралық электр жеткізу қуаты 33 миллион киловаттқа жетіп, жасыл электрді сыртқа жеткізу көлемі үздіксіз кеңейді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң құрылыс бөлімше серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Чу Чжункай былай деді. Биыл біз 38 түрлі асқын жоғары кернеулі, ерекше жоғары кернеулі электр торабын жаңадан салу және жалғасты салу инженериясын бір тұтас жоспарлап ілгерілетеміз. 11-нің құрылысын жаңадан бастап, 750 киловольттық электр желісінің 1917 километрін жаңадан салып, кернеу өзгерту сиымдылығын 25 миллион 500 мың киловольт ампер арттыруды жоспарладық. Межемен 2030 жылға барғанда Шинжаң 3 айнымалы 6 тұрақты төгіс жеткізу сынды сыртқа жеткізудің негізгі торап сүресін құрып, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловаттқа жеткіземіз.
0: Биыл 8-ші айдың 29-шы күні 23-ші реткі мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні. Негізгі тақырыбы жағырапиялық информация қауіпсіздігін қорғап, уақыт кеңістік санды мәліметінің көмескі үшін тасқындату болды. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі ірі санды мәлімет, алыстан аңғару кескіні, жасанды зердемен өлшеу сызу қызметінің ішкерлей тауысуын белсене ілгірілетіп, өлшеу сызу жетістіктерінің дәлдігімен өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатып, мемлекеттің келелі стратегиясының атқарылуына, автономиялы районның экономикалық қоғамдық дамуына және жаратылыстық байлықты басқаруға берік уақыт кеңістік санды мәлімет тірегін әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Ливидің хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің зерделі қала зерттеу орталығына барғанда қызметкерлер автономиялы районның құрылысқа пайдаланылатын жер бекітілгеннен кейінгі бақылау басқару жүйесі арқылы аймақ облыс

0: қалалардың құрылысқа пайдаланылатын жер нысандарына тексеру жүргізуде екен. Бұл жүйе биыл 7-ші айда ресми іске қосылып, алыстан бақылау өлшеу, кеңістік санды мәліметтерін шоғырландырып, талдау жасау сияқты технологиялардан толық пайдаланып, құрылысқа пайдаланылатын жерде жерді бекітсе де жермен қамдай алмау, аны бекіткенімен бұда құрылыс жүргізу, бекіткен шағын жерден асырып құрылыс жүргізу, сол жағын бекітсе оң жағынан құрылыс жүргізу сияқты типтік мәселелердің бар жоқтығына тұжырым жасай алады. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі зерделі қала зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Мыңлин тілшіге былай деді. Бұрын әрқайсы аудан қалаларда негізінен біздің бақылау басқару қызметкерлеріміз арқылы жұмыс басында нысандарды бір-бірлеп тексеретін. Біздің осы жүйеден пайдаланғанда дәстүрлі қалың адам баруды, адам күшімен жұмыс басында шарлап тексеруді, осы замандағы алыстан аңғару технологиясынан пайдаланып, үй ішінде шарлап тексеруге айналдырып, сыртқы кәсіптердің ішін аралап, анықтауын қосымша етіп, бақылау басқару қызметінің өнімділігін жоғарылатты. Соңғы жылдары автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі алыстан аңғару кескіні, жасанды зерде, ірі санды мәлімет сияқты технологиялардан белсене пайдаланып, дәстүрлі өлшеу сызудағы қиын мәселелерді шешті. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің алыстан аңғару кескінін қолдану орталығында бұрын адам күшімен бірнеше апта уақыт жұмсап орындауға тиісті жер серігінің алыстан аңғару кескінінің өзгерісін бақылау өлшеу міндеті қазір AI зерделі мағынасын шешу моделіне сүйеніп тез арада орындалды. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің орынбасар бастығы Ван Кафын келесі қадамда автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі Шинжаңның экономикалық қоғамдық даму қажетін тиянақ етіп, жасанды зердені уақыт кеңістік информациясымен бірлестіру жағында цифрландыруға, зерделендіруге бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетеді, дейге ұлай деді. Әсіресе санды мәліметтерді алу өнімділігі жағына күш салып, жасанды зерденің жаттығуы, үлгіні алу арқылы қыруар адам күшінің орнын басып, біздің өлшеу сызуымыз бұқараның тұрмысына қызмет етуде. Сондай-ақ, үкіметтің шешім жасауында анағұрлым зор рөл атқарды.
1: 8-ші айдың 26-шы күні 10 қосылған ін қала басқару мекемесі бастықтарының бірлескен мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бүкіл елдің жер жерінен келген қала басқару қызметімен шұғылданушылары қаланы жіңішке басқарудың жаңа жолын бірге талқылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Бұл мәжіліс бүкіл елдегі қала басқару жүйесінің өңір аттап тәжірибе ортақтасу, қиын мәселелерді шешу сипатындағы текшесі есептеледі. Мұндағы 10 дегеніміз Чунчинг, Сиан, Чаңшун сияқты 10 бастамашы қаланы, ін дегеніміз өңірлік шектемеге ұшырамайтын, үздіксіз кеңейген достар шеңберін меңзейді. Чунчинг, Ханчжу, Юннан, Хэфи сияқты жерлерден келген қала басқару мекемесінің жауаптылары зерделі қала басқару құрылысының нақтылы тәжірибелерін, әдістерін және жаңа ой жүйесін үстінде бөлісті. Юннан өлкелік тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Жан Жанчун былай деді. Біз ең көңіл бөліп отырған кейбір қоламтал мәселелер мысалы үймілік басқару кәсібі, чуылдың қалықты мазалау сияқтыларды үйренгінен кейін қайтып барып, түйінді түрде орналастыру жасап, қала басқару қызметін қалай арнаға түсіру, заңды өркениетті атқару сынды осы бөлік жұмыстың деңгейін онан ары жоғарылатамыз. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің орынбасар бастығы 1-ші дәрежелі шаруашысы Гың Мингже, болашақта қала бәсекесі қаланы анағұрлым зерделі, анағұрлым егжей-тегжейлі, анағұрлым мейірлі басқаруға баса мән береді. Синжаңның әдісі болмашы өзгерту, құнаттап дәрежесін жоғарылату, жұрт жүрегін жылыту болып, назарды бұқараның күнделікті жүріс-тұрысы, тұтынуы, тынығу сияқты жағдайларға шоғырландырып, егжей-тегжейлі өзгеріс жасап, қаланың сапасын жоғарылатады деген былай деді. Әрбір бақшаға түгелдей арнаулы тексеру жүргізіп, бір бақшаға бір жоба жасап, жер-жерді қоғамданған капиталды енгізуге шабыттандырып, бақшаға анағұрлым көп кәсіп күйін қосамыз. Біз қалтарыс көшелерге де ерекше мән беріп, бастысы, көші-көшілердің ортасы, құрылыс беті, орта тазалығы, әлеуметтік құрылғылар, қатынас сәйкесті құрылғылар, жасылдандырылған шағын бұйымдар сынды

0: алты үлкен өлчемді арқау етіп, 40 түрлі сандық бағалау көрсеткішін белгілеп, қалтарыс көшелердің сапасын жан-жақты жоғарылатамыз.
1: 2026 жылы автономиялы районның өлкаралық адам күші байлығы ауыс түйіс селбесті қимылы 9 айдың 18 күні Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізіледі. Көптеген орталық кәсіпорындары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар және адам күші байлығы қызмет өтеу құрылымдары ерекше көп қызмет орнын алып, осы ретке қимылға қатынасады. Енді станциямыздың тілшісі Тоңжиынның хабарын тыңдаңыздар. Қимылды автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бас болып ұйымдастырады. Бір кезек қызметкер қабылдау жиналысы, бір кезек әңгіме мәжілісі, бір кезек Шинжанға көмектесу адам күші байлығы жетістіктер көрмесі, бір кезек нақтылы орында көзден кешіру сынды төрт үлкен өзекті бөлік орналастырылып, жетістіктер көрмесі, кеңесу, ауыс түйіс жасау, мамандар сабақ өту, нысанға қол қою, қимыл үстінде қызметкер қабылдау, нақтылы орында экскурсиялау сапарда болу бір тұлғаланады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы адам күші байлығына қызмет өтеу бөлімінің қызметкері Майянлин таныстырып былай деді. Біз Шинжанға көмектесетін 21 өлке, қаланы және Гансу, Чинхай, Ниңша сияқты батыс солтүстіктегі туысқан өлке, автономиялы район болып жиыны 24 өлке, автономиялы район, қаланың адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру тарауларының уәкілдері жиналысқа қатынасуға ұсыныс етілді. Көптеген орталық кәсіпорындары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар және адам күші байлығына қызмет өтеу құрылымдары қыруар жұмыс орнын алып, көрмеге қатынасуға тізімделді. Қызметкер қабылдау жиналысы бұрынғы автономиялы районның күзгі жоғары мектеп тауысқан оқушыларды қызметкер қабылдау жиналысымен біріктіріліп өткізіледі. Көлемі кең, қызмет орны көп. Қимыл алаңында Шинжанға көмектесетін адам күші байлығы жетістіктер көрмесі ашылып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың адам күші байлығы селбестігі, Шинжанға дарындылар жұмысқа орналастыру жағынан көмектесу сүйемелдеу, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу жағындағы әмілеттік мысалдары, қызмет, санды мәліметі және үлгі өнімділігі жүйелі реттеліп, суретпен кескінді ұштастыру формасы арқылы Шинжанға көмектесу күштерінің Шинжанның жұмысқа орналастыруды орнықтырудағы дамуды жебеудегі жанды әмілетін шоғырлы әйгілейді. Майянлин былай деді. Өлкаралық адам күші байлығы ауыс түйіс селбестік әңгіме мәжілісінде Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың уәкілдері адам күші байлығы селбестігінің озық тәжірибелерімен бөліседі. Адам күші байлығы саласындағы мамандар арнаулы тақырыпта лекция жасайды. Автономиялы райондық жоғары мектеп тауысқан оқушылардың жұмыстану, шаруашылық құру кәсіптік комитетінің маңдайшалығы ашу салтын бір уақытта өткізіп, өлкаралық адам күші байлығы селбестігі бойынша шоғырлы түрде келісім жасасып, дарындыларды енгізіп баулу, еңбек күш селбестігі, адам күші байлығы бойынша қызмет өтеу бірге құру селбестік нысандарынан бір тобын тиянақтандырып, ауыс түйісті тілдесуді нақтылы селбестік жетістіктеріне айналдырады.
0: 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы Үрімчі марафон жарысы ақпаратты құлаққағыс ету мәжілісі Үрімчі қаласында өткізілді. Жарыс 9-ші айдың 13-ші күні сағат 7-ден 30 минутта Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығының оңтүстік қақпасында басталады. 15 мың жүгіруші Азия кіндігіндегі қалаға жиналып, қала келбетін жүгіре тамашалайды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста марафон және жартылай аралық марафон сынды екі жарыс түрі орналастырылып, жарысқа қатынасу көлемі тарихтағы тың жоғары деңгейге жетеді. Жарыс қаланың жалпы көріністік жарыс жолы ұстанымын жалғастыру негізінде марафон жарыс жолын анағұрлым сапалландырды. Үрімчі қалалық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Шепин тілшіге былай деді. Биылғы жарыс жол негізінен 2025 жылғы Үрімчі марафон жарысындағымен бірдей. Үрімчі қаласының терең мәдени тастары бар көрініс түйіндерінің жолы қамтылады. Бұл ретке жарыс дүниенің жер-жерінен келген жүгірушілерді Үрімжіге келіп жарысқа қатынасуға баурады. Шығыс оңтүстік Азиядағы елдерден келетіндер және Шанган, Аумын, Тайваннан келетін бауырластар да бар. Жарыстың бәсекелік

0: Деңгейін анағұрлым жоғарылату үшін биыл үрімжі марафоны жарыстың сыйлау жүйесін сапалландырды. Теке ғұрпадағы марафон жартылай аралық марафон жарысының алдыңғы 8-і түгелдей сыйлық ақшаға ие болады. Топтық жарыс бөлігінде жартылай аралық марафон топтық жарысында алдыңғы 10-ға таласады. Осы реттағы Азия кіндігіндегі бәсеке өлке аралық топтық жарысын жасампаздықпен өткізіп, өлке арасын бірлік етіп, команда ұйымдастырып, алдыңғы 6 орынға таласып, жарыстың бәсекелік өлшемін байытады. Себебін қазір 2000-нан астам ерікті тұрақтанды. Сонымен бірге бүкіл қаладағы қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, саламаттық, сондай-ақ қатысты қоғамдық ұйымдар мен үкіметтің функциялық қамтамасыздандыру тараулары осы ретке жарыстерін қамтамасыз ету жобасын бар күшпен ойдағыдай істеуде деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Шәушекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-35 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 15-31 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 13-30 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 15-31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 26-37 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елші Тарақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды слушательный лентен түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Синжаңдағы тұңғыш Синжаңның жеміс жидектерін сыртқа тасымалдайтын тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездің қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Арындаған Синжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибеханың Синжаңға ірге тепкенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадамымен өлшеп, жасыл ортаны ден қоя қорғаған Усюев еңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шетин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Шанхай мен Үрімжіде екі жердегі адамдардың барыс келісінің күн сайын жиілеуіне байланысты. Шанхай әуежай тобы шекті серіктестігі, Синьцзяң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі, Чунго шығыс авиациясы мен, Чунго оңтүстік авиациясы мен, Чисяң авиациясы мен, Чунчу авиациясы мен бірлесіп, Шанхай Үрімжі теңіз линиясын бірге тұлғалады.

Таяуда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында Шанхай Үрімжі тез линиясын жариялау салты өткізілді. Шанхай Үрімжі тез линиясы авиацияны жетекшеді. Сонымен бірге тез линияның 2 қосылған 2 қосылған 2 арнаулы қызмет етуін алға қояды. Яғни 2

Арнаулы, арнаулы кезекші ұшақ текшесі, арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасы. Екіні алдымен ойластыру, яғни алдымен қоя беру, алдымен дәліз көпіріне сену. Екінің дәрежесін жоғарлату, яғни тұрақты жүкталу айналмалы табақшасы. Соңғы жүкталу уақытын қысқарту арқылы жолаушыларды ең қолайлы, ең жайлы, ең жоғары өнімді сапарлау сезінісімен қамдайды. 2025 жылы Шанхайдан Үрімжіге барып келетін кезекші ұшақ 9700 реттен асып, жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион 800 мың адам ретке таяды. Екі жақ осы ретке қимылды бастам етіп, Үрімжіден Шанхай арқылы Еуропа, Америка, Океания, Шығыс Оңтүстік Азия сияқты өңірлерге баратын әуе линияларын кеңейуін, сондай-ақ Шанхайдың Үрімжі арқылы Орта Азия, Батыс Азия сияқты бағыттарға баратын әуе линияларының орналасуын белсене қарастырып, Шығыс пен батыс өзара селбесетін, іш пен сырт тұтасқан халықаралық және еліміз іші әуе линиясы торабын бірге құрып, халықаралық еліміз іші қол сайын алымды жаңа даму жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеді.

Биыл жыл башынан 8 айдың 20 күніне дейін Шинжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 36 миллион 800 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 7,2% артты. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының 7 айдағы кезекші ұшақтардың ұшып-қону мөлшерінің арту қарқыны еліміздегі 10 миллион дәрежелі әуежайлардың алдыңғы қатарын өтіп, Ауясия базарында үрдіс тез қарқынмен дамыған тамаша жағдай жарыққа шықты.

таяуда жазушы Лю Ляңчың Синжаңда деген жалқымасының өзгеріс енгізілген нұсқасын алып, ішкі мұңғылдың Хохот қаласында өткізілген солтүстік шекара өңір кітап көрмесінде бой көрсетіп, оннеше жылдан бергі көрген білген толғаныстарын оқырмандармен бөлісті. Осы кітаптың өзгеріс енгізілген нұсқасын биыл 8 айда Илин баспасы баспадан шығарған. Автордың толық нұсқасына өзгеріс енгізу бойынша нұсқасы қайтадан құрастырылып, Лю Ляңчың өз тартқан 30-ға жуық бағалы көне сурет тыңнан қосылды. Кітаппен бірге Синжан көне қаласының негізгі тақырыптық ашық қатынан екеуін қосты. Әрі екілік цифр қосып, екілікті жаймалағанда Синжанда барлық заттың үнін тыңдау атты ерекше жинақты тыңдауға да болады.

Шинжаңда Лю Ляңчыңның таңдаулы шалқымасы, сондай-ақ оның классикалық шалқымасы «Бір адамды қыстақтың соңғы бөлімі». Тұтас кітап 5 бөлімге бөлінеді. Күшар көне қаласының теміршілік дүкені, тонары және есек арбасынан Құрбан Тұңғыт құмды шөлінің құмды боранына дейін, онан Қуаңшы Алияңдағы балалық естемесіне дейін. Автор неше 10 жыл бойы Шинжаңда жүрген тіршілік тәжірибесімен, саяхат баяндауымен ескерусіз қалмайтын шынайы Шинжаңда тірлік қарекетімен толысып, баяу тіршілік барысында жалғасып, күллі тіршілікпен етене болған Шинжаңды кестеледі. Шинжаңдықтардың Шинжаңға жазған хаттар жинағы жарық көре сала 6-шы кезекті Лу Шүн әдебиет сыйлығының шалқыма сыйлығына 2014 жылы ие болған. Үнемі ұшырайтын көріністік сапарнама үлгісінде жазумен ұқсамайтыны Лю Ляңчың жоғалып бара жатқан тұрмыс тәсіліне, қолөнер дәстүріне және байырғы естемелерге назар аударды. Оның қаламымен нан сататын әйел Жыңғыл Себет мың жылдың алдындағы бейнеде, оның сатылмай қалған наны бірнеше ғасыр тұрғандай деп суреттелсе, 13-ші ұрпақ темір соғатын теміршілер әулетінде әрбір орақта әулеттің ізі қалған, сол балғалар талай жылдың алдындағы темірді шыңап тұрғандай деп бейнелейді. Ойынның шырмауында жарты ғұмыр өткен жезші Тұнияз 40 жыл асық ойнап, 50 неше тұяқ қойды ұттырған еді. Осы күнделікті жайыстер шынайы сезінуге болатын Шинжаңды сұлбалады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Синжаңдағы тұңғыш Синжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын, тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездің қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Таяуда 200 тоннадан астам синмей тиелген X8756 реткі кезекші поезд Ақсу вокзалынан аттанып, Чжэцзянның Цзяшин қаласына қарай жол алды. Бұл оңтүстік Синжаңдағы тұңғыш Синжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын, тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездының сәтті қатынағандығын аңғартады. Бұл 7 айдың 18 күні Синжаңда мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поезды желісін ашқаннан кейін оңтүстік Синжаңда тұңғыш рет ашылған мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поезды желісін ашуы.

Соңғы жылдары Ақсу аймағының жеміс орман кәсібінің үздіксіз дамуына ілесе алма, алмұрт, шинмей, жүзім сияқты ерекше жеміс жидек бүкіл еліміз базарында өтімді сатылды. Синжаң теміржол тараулары Джунго теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігімен селбестікті тереңдетіп, Ақсудан Чаңжаң атырауына дейінгі жол картасы, ауыл қыстақты гүлдендіру кезекші поезды желісінің тұрақты орын, тұрақты уақыт, тұрақты желі, тұрақты пойыз ретісінде тасымал абзадылығын сәулелендіріп, айкыс 8, 7, 5, 6 реткі кезекші пойызды тоңастып сақтайтын теуіш қорапты тіркеп тасымалдауға ұйымдастырып, кезекші пойыздың сағаттық жылдамдығы 120 км болып, оңтүстік Шинжаңның жеміс бағынан Шинжаңның сыртындағы өзекті тұтыну қалаларына төте қатынайтын негізгі желі суық тізбекті тасымал арнасын ашты.

Жұңғо теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігі, Үрімжі бөлімше серіктестігі, суық тізбекті зат айналымы бөлімінің меңгеруші қызметкері У Хайлун былай деді. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сату және сатып алу қорапта буындарымен алдын ала ұштасып, шаруа отбасыларын тоңазытып сақтайтын тиеуш қорапқа тікелей тиеу жеткізумен қамдап, бөліктерге бөліп тасымалдауды бір билет үлгісіндегі тұтас парсты қызмет ете өзгертіп, дәстүрлі бөліктерге бөлінген зат айналымындағы көп жақты түйлісу күрделі болу, бастапқы соңғы буындағы сәйкесу жеткіліксіз болу сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, алармандарды анағұрлым алаңсыз еттік. Осы ретке Синмей тасымалында 40 футтық арқа сумка формасындағы тоңазытып сақтайтын тиеуш қорап қолданылып, тұрған жердегі айналымды қорғау және алыс аралықты бақылау меңгерусінде қос қамтамасыздандыру жүйесі арқылы тоңазытып сақтайтын тиеуш қораптың температурасы, ылғалдығы, орны, айналым жағдайы сияқтылары тәулік бойы үзіліссіз дер кезінде бақыланып меңгерілді. Алармандарда шағын бағдарлама арқылы заттың орны, сандық температурасы, ылғалдығы, жабдықтың май мөлшері сияқты айналым санды мәліметтерін дер кезінде қосып, жас жемістің тасымал сапасына кепілдік етті.

Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шек серіктестігі. Көрла темір жолы зат айналым орталығы Ақсу сауда бөлімінің менгерушісі Гуофың бұлай деді. Синмейдің ерекшелігіне қарата біз 953-06 текшес арқылы тасымал қажетін алдын ала мәлімдеп, тоңаздып сақтайтын теуіш қораптың қайнарын тұрақтандырып, арнаулы тасымал жобасын жасап, ауыр қорапты кранмен теу және теуге ұйымдастыру жұмысын үздіксіз сапалландырып, тұтас барыстағы теу уақытын 4 сағат ішінде меңгеріп, теу өнімділігін 20%-ден астам жоғарылатып, синмейді сол күні теуді, сол күні жөнелтуді, тұтас барыстағы суық тізбекте үзіліс болмауды жүзеге асырып, оңтүстік Шинжанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің Чаңжаң-Атырау базарын кеңейтуіне дем бердік.

Синжан радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шырт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибеханының Шинжаңға іргет епкенін тілге тиек етеміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігінің түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасына маңдайшалық беру салты Бурылтоғай ауданында өткізілді. Бұл мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибеханының Шинжаңға іргет еуіп, Шинжаңның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді.

Осы түйінді тәжірибе ғана назарда сүтті түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді өсіру технологиясынан қамал алу, түйе сүтін жоғары құнмен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымын қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу, жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Шинжаңның ерекше абзадылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі болып келді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурылтоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін құлшына ашып, еліміз ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу текшесінің тиянақтануы жергілікті орынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайыланған ғылыми зерттеу сынағын, технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің сахараға жедел тиянақтануын, кәсіп саласына қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгер.

Ауыл шаруашылық ауылшылық министрлігі түйе сүтін өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шы Лейлин былай деп таныстырды. Текше құрылғаннан кейін жалғасты назарда түйе шаруашылығы шешуші өзекті технологияларынан қамыл алуға шоғырландырып, кәсіп саласының ғылыми зерттеудегі олқылықтары толықтап, түйе бағымшылық өлшемін, өсіру жүйесін және жіндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелі кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы замандануын жебейтін болады.

Шинжан Ваңюан биоғылым технология тобы шекті серіктестігі тәжірибе қана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдары Шинжан Ваңюан биоғылым технология тобы түйе шаруашылығын ішкерлей дамытып, районымыз іші сыртында көптеген жоғары мектептер ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, қатысты технологиялық зерттеу жүргізді. Осы топтың алқа бастығы Чын Ганлиан былай деді. Кәсіпорын текше құрылысы мен ғылыми зерттеудің қамралу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, өндіру, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Шинжанның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекше мал шаруашылық жарыс жолына үздіксіз бастамашы болуына дейін береді. Қазір көп жылдық мал шаруашылығы ғылыми зерттеуінен қамралуға сүйенген Шинжан түйе өсіру саласында мәндік табыстарға қол жеткізді. Мысалы, түйенің маусымдық күйті, ұрықтандыру қиын болу мәселесі сәтті шешілді. Дәстүрлі 4 жылда 2 рет боталау өсіру үлгісі сапалыланып, 4 жылда 3 рет боталауға өзгеріп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға технологиялық негіз қалады.

Келесі қадамда жергілікті орын осы ғылыми зерттеу текшесіне сүйеніп, түйе сапалы тұқымында жаңалық ашуды, жасыл бағымшылықты, өнімдерді зерттеу ашудың тұтас тізбегіндегі технологияның дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, өңірлік байлық абзарлығын үздіксіз зорайтып, түйе шаруашылығының байлық абзарлығынан кәсіп саласы абзарлығына, әйгілі марка абзарлығына бұрылыс жасауын ілгерілетіп, Синьцзянның осы заманғы ерекше мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем береді.

Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадамымен өлшеп, жасыл ортаны дейін қоя қорғаған У Сюэбиңмен танысамыз. Биыл 50 жастағы У Сюэбиң Синжан Канжаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыс қорығын басқару мекемесі, Сиху басқару бөлімше мекемесі, Юлянг Вэн басқару қорғау пунктінің бастығы. 16 жылдың алдында досының таныстыруымен ол экологиялық орман қорғаушы болады. Қызметке қатынасқан бірінші күннен бастап, У Сюэбиң іштей орман өңірінің әрбір сүйем жасыл алқабын дейін қоя қорғап, арқалаған жауапкершілігін ақтауға бел байлады. Қорықта құмды боран күшті, қыста үскірік жел сүйектен өтеді, жазда шіліңгір ыстық болады. Әр жылы жазда шарлау қорғауда маса шіркейдің шағуына шыдауымен бірге жалғыздық пен бір сарынды болуға да төзу керек. Бірақ У Сюэбиңнің назарында бұл құбадыз құлазған дала емес. У Сюэбиң былай деді. Шарлау жүргізіп шаршағаннан кейін қызметтестерімен бірге құм төбешікте отырып әңгіме дүкенін құрып шаршағанымызды басамыз. У Сюэбиң күліп тұрып былай деді. Менің тұрмысым өте мәндетеді. Қорықтың ауасы қаладан таза, шарлау қорғауда түрлі құстар төбемізден сусылдап жанай ұшып өтеді. Анда-санда бұғы, қара құйрық, қызыл түлкі сияқты жабай хайуанаттарға жолығып, олардың орман арасында емін-еркін аралап жүргенін алыстан көріп, мәнерсіз бір сарынды шарлау жолы да лезде жандана түседі.

Оннеше жыл зымырап өте шықты. Ушебин қарасты аумақтағы 24 мың му орманды жерді ойдағыдай қорғауға қанағаттанбады. Оның қарауынша экологияны қорғау 60 неше экологиялық орман қорғаушының шайқас жасауған емес. Оның да маңызы әр ұлт бұқарасының қол ұстаса бір ниет бір тілекте бола отырып бірге жөнге салуы. Сонымен Ушебин мен қызметтестері қолы босай қалса мал шаруашылығы өңірлеріне барып, жергілікті орындағы бұқарамен достасып әңгіме дүкенін құрып саясат үгіттейді. Бірте-бірте төңіректегі бұқара міндетті бақылау басқарушы қызметкер болуға арықтылықпен тізімделді. Осы бақылау басқарушы қызметкерлер болғандықтан шарлау қорғау қызметі іркіліссіз болып, басқару қорғау өнімділігі де жоғарылады. Экологиялық орман қорғаушы Ақжол Берікұлы былай деді. У пункт бастығы қызметті тыңғылықты істеп, адамдарға мейірімді мәміледе болып, жайшылықта төңіректегі бұқараға арықтылықпен көмектеседі. Уақыт ұзара келе малшылар бізді әлдеқашан өз отбасындағылардай көріп, ішіндегіні ақтарып, араласуды қалайтын болды. Сиху қаласы Тасқөпір ауылы Жалағаш қыстағының малшысы Аршын Оразғалиұлы Ушебиннің бастауында қыстақтағы алты малшымен бірге қорықтың міндетті бақылау қорғаушысы болды. Жайшылықта мал жаюдан сырт көпшілік орман өңірінің жағдайына арықтылықпен назар аударып, алда жалда сырттан келгендердің өз бетімен баса көктеп кіруі, өрт жағдайының көмескі қатері сияқты қалыпсыз жағдайларды байқаса, дереу басқару қорғау пунктіне мәлімдейді. Аршын бүкпесіз түрде орман қорғау қызметіне қатынасқаннан кейін орман даярлау, жабайы хайуанаттарды қорғау ауылдастардың саналы әдетіне айналды деді. Орманды қорғауда жауапкершілік арқалап халыққа сүйіспеншілік арнады. Құба түзге тамыр тартқан соңғы жылдары Ушебин бұқараның мұң мұқтажын көкейінде сақтап, ұсақ дегістер арқылда ауылдастарына мейір сүйіспеншілік жеткізді. Былтыр қыста қалың қар жауғаннан кейін малшы Тұрсынжан Таш отбасының жылқы үйірі орман төңірдің қойнауына қате кіріп адасады. Сол кезде қарлы боран құтырына соғып, түн тастай қараңғы болып, бір үйлі жан қатты абыржып дереу Ушебиннен көмек сұрайды.

Көмек сұрауды тапсырып алғаннан кейін Ху Шебин дереу қызметтестерін бастап түнделетіп жауып тұрған қырға қарамай таулы өңірге барып іздейді. Олар сүйектен өтетін суық желге қарамай орман арасында неше сағат шапқылап, таң ата жылқы үйірін түгел тауып алады. Тұрсынжан Ху Шебинді құшақтап тұрып қуанғаннан көзіне жас алады. Тұрсынжанның кіші қызы түн ортасында тосыннан қатты қыз бауырады. Мал шаруашылығы өңірінің жолымен тербеле жүріп барып емделу қолайсыз болады. Ху Шебин түнделетіп автокөлікпен баланы қала райондағы шипаханаға апарып емдетеді. Баласы оқыған кезде жолай мектепке апарып әкеліп, жоғары мектеп талап кестесін толтыруына арықтылықпен көмектеседі. Көршілерінде жұмыс болып ата-анасы қарбалас болса, ол үнемі арықтылықпен қол ұшын беріп балаларын қарап, малшылардың уайымын шешуіне үн-түнсіз көмектеседі. Күн сайын табанды болу бұрынғы жалаң адам күшімен шарлау қорғау үлгісін біртіндеп барлық адам атсалысатын, бірге құрып бірге жөнге салатын жаңа жағдайға өзгертті. Құм төбешіктерде тұрып алдыңғы жақтағы өркештенген жасыл алқаптарға көз салғанда Ху Шебиннің сенімі бекемделе түсті. Оның қорғағаны құба түз қағыр даладағы шөп ағаш қана емес, онан да маңыздысы осы топырақта мәңгі өшпейтін үміт пен әуелгі мақсат еді.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Ляң қарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішіндегі жерлерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Шинара жерлерде ауа шаңытады.

немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдын 29 күні күндізден түнге дейін іле аңғары Бұратала облысының батысы, Тарбағатай аймағы, Қазақ қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің шекара жерлерінде алшаң бір жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 палайын аласында жел соғады, шекара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның шекара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 30-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі және Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің шынара жерлерінде аз жаңбыр, шынара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 айналасында жел соғады, шынара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Ілияң ғарының батысы, Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35-70 градустан жоғары шашылған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының шынара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығына көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

Мысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегет. Әр қайсы ірі қолданмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шитингді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп пәуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синьцзянда 25 созылмалы сипат аурулардан жан-жақты сақтану, тізгіндеуден үлгі көрсету өңірі құрылып, 8 миллионнан астам адам игілікке кенелді деген мазмұнда хабарда. Онан соң, ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында, кілт өткізгіш шығырықты да не үшін спиртпен сүртіп тұру керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

агенттігінің хабарына қарағанда, қазірге дейін Синьцзяң мемлекеттік созылмалы аурулардан жан-жақты сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету өңірінен 13-ін, автономия район дәрежелден 12-сін сәтті құрып, 8 миллионнан астам тұрақты халыққа тиімділік жасап, созылмалы сипат ауруларды ерте байқауды, ерте диагноз қоюды, ерте емдеуді өнімді ілгерілеткен. Соңғы жылдардан бері Синьцзяң созылмалы сипат аурулардан жан-жақты сақтану және оны тізгіндеуден үлгі көрсету өңірін құруды тұтқа етіп, тұтас тіршілік периоды саламаттығын басқару жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Жаппай жапласқан бақылау тексеру жүйесі дәлме-дәл сақтану тізгіндеуге берік негіз қалады. Синьцзяң жалпы халықтың ақаусыз тұрмыс тәсілі қимылын ішкерлей өрістетіп, саламат әлеуметтік аумақ, саламат мекеме орын, саламат асхана, саламат жайлар жолы сияқтылардан 6306-сын құрып, жылында орта есеппен созылмалы сипат аурулар бойынша саламаттықты жебеу қимылын 2000 реттен астам өрістетіп, бұқараның өз саламаттығын басқару қабілеті көрнекті жоғарылады.

Мемлекеттің дене салмағын басқару жылы қимылымен ұштастырған Шинжаң дене салмағын басқаруды кірісу түйін етіп, созылмалы сипат аурулардың қатерлі факторларын тізгіндеуді ілгерілетіп, сақтану тізгінде өткелін алдыға қарай жылдытты. Алдымен Қарамайлы қаласының Қарамайлы районы, Құлжа қаласы сияқты алты мемлекеттік созылмалы сипат аурулардан жан-жақты сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету өңірі сынақ түйінінде ақаусыз дене салмағын басқару орталығын орналастырып, дене салмағын бақылау өлшеу, семіздік қауіп-қатерін саралап тексеру, салмағын ғылыми жеңілдетуге жетекшілік ету және саламатты ғылымын жалпыластыру сияқты қызмет етуді үрістетті. Созылмалы сипат ауруларды бақылау өлшеуді, саламаттық ортасын қалыптастыруды және қатерлі факторларды тізгіндеуді арнаулы жүйелі ілгерілету арқылы үлгі көрсету өңірінің үлгі көрсету жетекшілік ету рөлі толық көрнектіленіп, тұрғындардың саламаттық деңгейі үздіксіз жақсарып, салмақты созылмалы сипат аурулардан тым ерте көз жұму мөлшері төмендеп, саламат жұмғы әрекетінің 2019 жылдан 2030 жылға дейін нысаналық талабына күні бұрын жетті. Үлгі көрсету өңірлері түйіндер арқылы жалпыны ілгерілетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын көптеген тәжірибе мен әдіс жөнінде белсене ізденіс жасады және оны қорытындылап шықты.

Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу шұғыл жағдайға төтеп беру басқармасының орынбасар бастығы Махо Пинг былай деп таныстырды. Саламат Чунго құрылысының түрлі шешімдер мен орналастыруларына тұраланып, мемлекеттің созылмалы сипат аурулардан жан-жақты сақтану дізгіндеу қызметі талабына қадағалай назар аударып, назарды жүрек, ми, қан тамыр аурулары, рак ауруы, қанттың несеп ауруы, созылмалы тыныс жолы жүйесі ауруы сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, санды мәлімет арқылы қуат істеуді күшейтіп, үкімет жетекшілік ететін, көп тарау бірлесіп әрекеттенетін, тұтас қоғам бірге

Аталған айдарда ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Темекі шегудің денсаулыққа зиянды екенін жұрттың бәрі біледі. Тіпті кейбір тарихы ұзақ болған темекі шегетіндер денсаулық себебінен темекіден үзілді-кесілді тыйылады. Алайда темекіден тыйылу жөнінде де көптеген сенер-сенбесінді білмейтін дақпырттар бар. Мысалы, ұзақ уақыт темекі шегуге дене үйреніп қалады. Темекіден шұғыл тыйылса, керісінше ауру пайда болады деген сияқты. Ендеше бұл айтылымдар дұрыс па? Темекіден тыйылудың ғылыми тәсілі сірә қандай? Төменде біз осы жөнінде қысқаша тоқталайық.

Бірінші, темекіден тыйылу табансыздықтан емес, қайта ауруға шалдығу, емдеуді қажет етеді. Егер сіздің қасыңызда темекіден тыйылған досыңыз болса, онда сіз кейбіреулердің темекіні қоям десе болды қоя салатын, ал кейбіреулердің темекіден тыйылғанда тынышсызданып, темекіні көрсе болды шеккісі келетін, нәтижеде қайта-қайта қойса да қоя алмайтынын байқайсыз. Тағы темекіден тыйылуда не тұр, мен күнде тыйылып жүрмін ғой деген сөз таралған. Мұның себебі алдыңғысының жігерінің тіпті де берік болғандығынан ба? Темекіден тыйылудың ерік жігермен белгілі қатысы болғанымен, бірақ темекіден тыйыла алмау ерік жігердің әлсіздігінен болуы ықтимал. Әсілі бәрі де темекі шегетіндер болған күннің өзінде де екі түрге бөлуге болады. Бір түрі құмартпағандар. Құмар жоқ темекі шегушілер жүнін алғанда, расында табандылықтың арқасында темекіден тыйыла алады. Бірақ темекіге екі сүйейтін науқастар жүнін алғанда, іс соншалықты оңай емес. Бұл арада айтылған темекіге екі сүйеудің өзі біртүрлі өлімге душар ететін созылмалы сипатта ауру. Екі сүйеудің туылуындағы басты себеп темекінің құрамындағы никотинға адам құмар болады, немесе екі сүйейді. Нақтылап айтқанда темекі шеккен кезде никотин қанға өтіп, дофаминнің көп мөлшері бөлініп шығуын тездетіп, адамды шаттандырады. Сөйтіп темекі шегетін адам қай уақытта болсын бір тал темекі шегуді ойлап тұрады.

ал никотинді үнемі сіміргенде дене тез арада қанағаттанбайтын болады. Сонымен тіпті де көп темекі шегіп, тіпті де көп никотинге ие болу арқылы тіпті де көп дофамин тудырғысы келеді. Осылайша нерв жүйесі біртіндеп ықпалға ұшырайды. Темекіден тыйыла қалса болғаны дофаминнің қоюлығы төмендеп, оңай ашулану, абыржу, мазасыздану, көңіл күй жабырқау, қолы дірілдеу сияқты тыйылу белгілері туады. Темекі құмарлары темекіні біріне бірін жалғап шегуі осы тиылу ауру белгісінен сақтану үшін ғана. Темекі шегудің соншама шаттық сыйлайтындығынан емес. 2018 жылғы жұңғо тұрғындарының саламаттық сапасын бақылау өлшеудегі байқауға негізделгенде, елімізде темекі шегетіндердің ішінде темекіге екі сүйейтін науқастардың мөлшері 49.7%-ға дейін жеткен. Ал темекіге екі сүйеушілердің темекіден тыйылуының сәтті болу мүмкіндігі темекіге екі сүйемейтіндерден төмен болған. Екі сүйеу пайда болған темекі шегетіндер жөнін алғанда, іс жүзінде олар ауруға шалдыққан саналады. Тек жігеріне ғана сүйеніп темекіден тыйылу өте қиын. Кәсіптік темекіден тыю көмегін қарастыру керек. Мысалы, темекіден тыю емханасына барғанда ғана темекіден тыйылудың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады. Қазір темекіден тыйылудың ғылыми өнімді әдісі, жүйеден психикалық араласу әрекетімен емдеу әдісі және темекіден тиятын дәрі-дәрмек сияқтарды қамтыған жалпылық жоба темекіден тиюдің сәтті болу мөлшерін өнімді жоғарылатады. Екінші, толық дайындалып темекіден ғылыми тиілу. Темекі шегетіндер темекіден тыйылудан бұрын кейбір дайындық жұмыстарды істеу керек. Мысалы, алдымен темекіден тыйылу күнін белгілеу. Темекіден тыйылу күні әдетте темекіден тыйылудан бұрын 2 апта ішінде болуы. Сонымен бірге отбасындағыларға, достарына және қызметтестеріне темекіден тыйылу бекімін айтып, олардың түсінуі мен қолдауына ие болу керек. Енді темекіден тыйылу барысында жарыққа шығу мүмкін болған кейбір мәселелерді, әсіресе алғашқы бірнеше апта ішінде көптеген мәселелер мен қиыншылықтар туылуы мүмкін екенін білуіңіз керек. Мысалы, темекі құмарлық себебінен никотиннен тыйылу белгісі байқалса, біз сәйкесті темекіден тыйылу дәрілерін пайдалануымыз керек. Бұдан сырт маңайымыздағы темекі шегуге қатысты кейбір заттарды, мысалы, шақпақ, күлдік қатарларды бір жайлетіп, үйімізді немесе кеңсені түтінсіз ортаға айналдырып, алдағы темекіден тыйылуға толық дайындық жасауымыз керек. Егер темекі шегетін достар темекіден тыйылу барысында қиыншылыққа тап болса, темекіден тыю емханасына барып емделуіне болады. Кәсіптік темекіден тыйылуға жетекшілік етуге және емдеуге немесе мемлекеттік кәсіптік темекіден тыйылу ыстық линиясы 400-808-55-31-ға телефон беріп көмекке ие болуына болады.

Бұл арада тағы мынаны баса дәріптейміз. Темекі шегетіндер темекіге құмарту біртұлы ауру екенін есте сақтауы керек. Егер темекіден тиылу сәтті болмаса, өзін тым жазғырмауы, немесе өзінің жігерінен күмәнданбау керек. Темекі құмарлық емдеуді қажет етеді. Тек темекіден тиылудың дұрыс ғылыми әдісін тапқанда ғана темекіден тиылуда бұраң жолдарды аз басуға болады. Үшінші, темекіден тиылудың пайдасы көп. Темекіден тиылу сәтті болса, темекі шегетіндердің өлім-жітім қатерін көрнекті төмендетуге болады. Оның үстіне темекіден тиылған уақыты қаншалық ұзақ болса, өлім-жітім қатері соншалық төмен болады. Оның да маңыздысы әрқандай жас кезеңінде темекіден тиылудың пайдасы болады. Темекіден ерте тиылғандардың темекіден жай тиылғандарға қарағанда межелі ғұмыр жасы тіпті де ұзақ болады. Темекі шекпейтіндермен салыстырғанда темекі шегетіндердің орташа ғұмыры шамамен 10 жыл азаяды. Ал 60 жаста, 50 жаста, 40 жаста және 30 жаста темекіден тиылса, жеке-жеке 3 жыл, 6 жыл, 9 жыл және 10 жыл межелі ғұмыр жасына ие болады.

Оның үстіне жалғасы темекі шегетіндермен салыстырғанда темекіден тыйылғандарда ауру мен мүгедектік анағұрлым аз болады. Темекі шегетінде тартқан әрбір тал темекі іш жүзінде өз денесін зақымдайды. Зерттеулерде темекі шекпейтіндермен салыстырғанда әр күні бір тал темекі шегетіндердің жүрек ми қан тамыр ауруларына, тыныс алу жүйесі ауруына, қатерлі өспелерге шалдығу қатері көрнек тартады екен. Қауіпсіз темекі шегу деңгейі болмайды. Темекі шегетіндердің санасы мөлшерін азайту емес, темекіден тыйылу болу тиіс. Оның үстіне біз екінші қол темекінің басқаларға жеткізетін зиянын да ойластыруымыз керек. Темекіден тыйылу тыйылмағаннан жақсы, ерте қою кеш қойғаннан жақсы. Тек темекі шегетіндерде темекіден тыйылу бекімі болса, кез келген уақытта темекіден тыйылғандар қатарына қосылуына болады. Темекіден бас тартып, зияннан аулақ болайық. Темекіден тыйылу сөз жоқ денсаулыққа пайда жеткізеді. Темекі шегетін достар, әрекетті бастаңыздар.

Аталған айдарда кілт шығырғында не үшін спиртпен сүртіп тұру керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз айына бір рет спиртке шыланған мақта жапырақшасымен кілт және шығырықты қалдырмай сүртіп шығу. Әсіресе кертпек тісімен саңлауын сүрту. Кілтті әр күні қасымызға алып жүреміз. Жанқалтаға салып, үстелге қойып, сомкаға салып қоямыз. Осы барыста түрлі беттерге жұғысып, бетіне бактериялар мен шаң-тозаң үздіксіз жиналады. Үйге қайтқаннан кейін кілтті шай үстеліне немесе төсек басындағы шкафқа қоя саламыз. Бұл көзге көрінбейтін лас нәрселерді отбасының тұрмыс аумағына алып келгенмен бірдей болады. Кілт шығырығы жуылмаса, ол бактерияның тасымалдаушысы болып қалады. Егер кілт шығырығында былғары ілме бұйым болса, спиртке ұзақ уақытшылап қоюға болмайды. Сүртіп кептірсе болғаны. Бүгін кілт шығырығын бір рет сүртіңіз. Беті таза болғанда барып, үйіміз сырттан алып келген нәрселермен былғанбайтын болады.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тинклентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар. Алтын алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Пайзават ауданында Шинми 10 миллиард юандық кәсіп тізбегін тұтастырды. Атыш қаласы азған әнжір ұлттық салт-сана, мәдениет, саяхат көрінісі өңірі тәтті дәмді тұрмысқа енгізді. Алтай қаласындағы ауылына қайтқан Дашу оқушысы Ұлағат Жеңісұлы далалық лагерь құрды. Автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының ғарышта тұқымы жетілдірілген сұлысы орла бастады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Қазір Синмейдің базарға молынан шығарылатын кезі. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Пейзават ауданының Синмейдің 10 миллиард ивандық кәсібін қалай тұтастырғандығын баяндаймыз. Таяуда Пейзават ауданы Шаптыл қалашығының Қазанкөл қыстағында қыстақ тұрғыны Мәмет мен Әблес өзінің жеміс бағында бұтақтағы толық қып-қызыл Синмейді тексеріп көрді. Балтыроның отбасы екен 22 мұ жердегі Синмейден мол өнім алынды. Тек жеміс сатуға сүйеніп отбасының кірісі 250 мың иванға жетті. Шаптыл қалашығының бастығы Қауылжан Тай былай деді. Қалашықта соңғы жылдардан бері Синмейге кетін диқандар біртіндеп көбейді. Бірақ егу деңгейі біркелкі болмады. Көпшіліктің жалпылық мәселесін шешу үшін қалашық бір отбасына бір шара қолданысында тұтас периодты технологиялық көмектесу сүйемелдеуді атқара бастады. Қыс жаз маусымдарында жеміс ағашын бұтап, жеміс ағаштарының өсу периодына қарай аумаққа бөліп суарып, дәлме-дәл тыңайтқыш беріп, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны жою технологиясын жалпыластырды. Бір тұтас егу технологиясы мен егу өлшемі болғандықтан келесі жылы Мәметімін отбасының Шинмейінің мұбасындық түсімі 1000 килограммға жетеді. Балтыр мұбасындық түсімі 1500 килограммға жетті. Ғалыми жолмен егудің өнімі тез арада көріне бастады. Қалашық құрған 2000 мұ жердегі Шинмейден үлгі көрсету бақшасының мұбасындық орташа өнімі 1450 килограммға жетті. Бейіл 1700 килограммнан асуынан үміт зор. Пейзават ауданының бір тұтас орналастыруында, тұтас ауданың Синмей егіншілігі жаппай ғылымилану, өлшемденудің тез арнасына түсті. Қазір Пейзават ауданында 570 мың мұ жерге Синмей егіліп, 450 мың мұ жерден жеміс түсіп, еліміз бойынша көлемі ең үлкен Синмей өндіру сату базасын айналды. Бейіл аудан бойынша жас жемістің өнім мөлшері 410 мың тоннаға жететіндігі межеленіп отыр.

Пайзават ауданында кемелденген суық тізбекті арнаның арқасында жас жеміс атыз басынан еліміз ішіндегі ірі базарға тез жетеді. Жонго жеміс жидек айналымы қоғамы Синмей бөлімше қоғамының бас хатшысы Қашқар аймақтық Синмей кәсібі қоғамының бастығы Сечи былай деп таныстырды. Қазір Пайзават ауданының суық тізбекті қамбасында сақтау жалпы сыйымдылығы 500 мың тоннаға жетті. Жеңдің зерделі қамдау тізбегі орталығын енгізу арқылы жас жеміс жидекті 24 сағатта бүкіл еліміздегі негізгі қалаларға тіке жеткізуге болады. Дәстүрлі 20 күндік шоғырлы сату мезгілі 6 айға дейін ұзартылып, қауырт мезгілге соқпай қамдайтын болды.

егіншілік буыны кәсіп негізін бекемдеді. Мәнілі буыны тізбегінің біртіндеп кемелденуі пайзабат шинмей кәсібін қарыштап дамытты. Мұның ішінде жоғары энергия деңгейлі жаңалық ашу текшесінің тіректі құралы тіпті де көрнекті болды. Оңтүстік Шинжанды ірге тепкен тұңғыш академик қызмет пункт ретінде Уйжин Чуэн академиктің Құбадыз ауыл шаруашылығы қызмет пункті шинмейдің сортымен өсіруіне бағыттап зерттеу жүргізуде. Чонго инженерия академиясының академигі Уйжин Чуэн былай деп қарады. Пайзабат ауданының жаратылыстық шарт жағдайы шинмейдің өсуіне үйлеседі. Бірақ сортаң жер кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуына тұсау болды. Қазір ұжым сортаңға төзімді жоғары өнімді шинмей сортын жетілдіруде. Сонымен бірге желілі сортаң жерде егу, баптау әдісін қарастырып, шинмей кәсібінің дамуына өріс ашуда.

қайткенде жақсы жемісті жақсы өнімге айналдыруға болады. Пайзабат ауданы Гуандун Пайзабат Чинмей кәсіп бақшасында Чунга ауыл шаруашылығы ғылым академиясынан келген бір ғылыми зерттеу ұжымы Чинмейдің ерекшелігіне қарай бір қыдыр өзендіктей мәнерленетін өнімдерді тұлғалауда. Чунга ауыл шаруашылығы ғылым академиясы ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеуді зерттеу орнының аға зерттеушісі Бейджинфың былай деп таныстырды. Чинмейдің қоректігі мол, әрі дәрі-дәрмек қайнарындық тағам ерекшелігіне ие. Қазір ұжымның түйінді міндеті ірі саламаттық саласына бағыттап, Чинмейдің ерекшелігіне қарай жаңаша мәнерлеу технологиясын зерттеп ашу, шағын сынақ, орта сынақ арқылы түрлі қуаттық азық-түліктерді зерттеп ашу. Тәжірибе қанадан өндіріс желісіне дейінгі соңғы 1 км-ді тұтастыру болып отыр.

Азыр өндіру оқыту зерттеу селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетті. Жінтіктей мәнерлеу саласында пайзабат шинмейі жеміс қағы, жеміс шырыны, жеміс сірнесі, жеміс шарабы, қой малжыңы сияқты 20-неше түрлі өнімді зерттеп жасады. Әрі таяуда өткізілген чунго шинмей кәсібі жиналысында шоғырлы бой көрсетіп, көрмеленіп сатылды. Қазір пайзабат ауданының шинмей кәсібі 200 мыңнан астам адамның жақын маңда жұмысқа орналасуына жетекшілік етіп, егіншілік, теру, сұрыптау сияқты буындарды қамтып, тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 10 миллиард юаньнан асты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі, кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 29-ы күндізден түнге дейін іле өзен аңғарында Бұраталау облысының батысында. Тарбағат аймағы шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

30 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады, кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан Бесбал айналасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 17-де 30 Цельсий градус ыстық болады. Екі жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз тек тұр жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Сегізінші ай атүш қаласы Сүнтақ қалашығы азған қыстағының әнжүрі базарға шығарылатын кез. Маң мұлық әнжүр бағындағы жеміс ағаштардың бұтақтары мен жапырақтары қаулап өсіп, алтын сары түсті қант мәнті бұтақтармен көмкерілген. Ымырт үйілгенде көше-көшелерде шамдар жайнап, кешкі базар думанға бөленіп, кауап, әнжүр сияқты ерекше дәмді тағамдардың хош иісі аңқып, саяхатшылар ерекше көшелерді кесіп өтіп, әнжүр үзіп дүкен аралап, дәмді тағамдардан дәм татып, думанды көрініс қалыптастырады.

Атүш қала районынан небәрі 1 километр қашықтықтағы осы қыстақтың Джунго Әнжүр мекендеген тамаша атағы бар. Қыстақтағы Әнжүр егілген жер маңмудан асады. Қазір азған қыстағы мен Мәшет қыстағының тұтасқан байлығына сүйеніп салынған азған Әнжүр ұлттық салт-сана мәдениет саяхат көрінісі өңірі Қызылсу облысындағы бірден бір гуманитарлықты тақырып еткен мемлекеттік 4 А дәрежелі көрініс өңірі болып жылына 800 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдайды. Синжаң азған мәдениет саяхат дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Фән Вінян былай деді. Біз байлық абзалылығын ішкерлей ашып, Әнжүр мен егіншілік, мәнерлеу, зерттеу үйрену, ұлттық салт-сана, кешкі саяхат бірлескен көп негізді кәсіп күйін ішкерлей зерттеп, шартараптан келген саяхатшылардың Әнжүрдің дәмін татып қана қалмастан, Әнжүр жетілдірген балдай тәтті ауыл қыстақ тұрмысын тікелей сезінуіне мүмкіндік жасадық.

Азған қыстағының ән жүрегі тарихы ұзақ. 420 жылдан астам уақыт болған байырғы ән жүр ағашы 100 түптен, 100 жылдық байырғы ән жүр ағашы 700 түптен асады. Саяхатты дамытудан бұрын жас шемісті табиғи жас күйінде сақтау периоды қысқа, шоғырлы базарға салынғанда базар бағасы төмендеу жағдай жарыққа шығып, бағбандардың кірісін арттыру арнасы тар болып кірістері төмен болатын. 2020 жылдан бастап Жаңсудың Шинжанға бағыттамалы

көмектесу қаржысына сүйенген қыстақ әнжүр кәсібін негіз, мәдениет, саяхат, сейіл серуенді дәнекер етіп, қыстақ ішіндегі көшелерді реттеп оңап, әнжүр үзіп жаяулар жолы, мәдениет, саяхат тақырыбы көшесі, ерекше көше жолы және велосипед айналма линиясы, зерттеу үйрену базасы сияқты құрылғыларды сәйкесті құрып, ерекше әнжүр салтсана көшесін құрып, бір отбасында бір жоба болу, бір отбасында бір ерекшелік болусында өзгерту ұстанымына бойсынып, атыздағы жеміс бақшасын тамашалау көрініс аумағына айналдырып, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат тоғысқан кемелді кәсіп тізбегін қалыптастырды.

Жүптеру саяхаты шарты ең төмен, ең тіке сезінетін ауыл қыстақ саяхат кәсібі. Осылай бола тұрса да саяхатшылардың сезінісін жоғарылату, басқару қызметіндегі ең маңызды түйін саналды. Көрініс өңірі нәзік буындардан бастап кірісіп, қыстақ тұрғындарының саяхатшыларды қайшымен жемісті қиып алуға жетектеп, жеміс сабағының бүлінуін азайтып, жас жемістерді жас күйінде сақтау уақытын лайықты ұзартты. Қазір көрініс өңірі саяхатшыларға бір тұлғаланған үзу теруді бастан кешіру желілес қимылын жобалап, жергілікті монақ жүзімі, шинмей, ерекше гүлшай доғабы сияқты өнім түрлерін сәйкестіріп, тіке отбасыларын аралап, әредік шай ішу сезінісін тұлғалады. Саяхатшылардың бұрынғы жеміс-жидектен дәм тата сала кетіп қалатын саяхат үлгісі өзгеріп, қазір асықпайтын болып, тып-тыныш отырып, тынығып, оңтүстік Шинжаның салт санасына ие, ұлттық салт сананы терең сезінетін болды. Саяхатшылардың сезінісі үздіксіз молайып, көрініс өңірінің кәсіпкүйі үздіксіз байып, қыстақ тұрғындардың кірісін арттыру арнасы үздіксіз кеңейді.

Ұлттық салт-сана мәдениетін сезіну көшесінде сейілдегенде бір отбасында бір жоба, бір отбасында бір ерекшелік болған көшелердің бет бейнесі саяхатшыларды аялдауға баурайтын болды. Адамдар жеміс бақшасында жеміс үзуді бастан кешіріп, диқандардың үйіне барып үйден жағдай ұғынып, ерекше тағамдардан дәм тататын болды. Диқандар шағын аулаларында жеміс бақшаларында адамдар молайды. Қыстақ тұрғыны Гүзел Нұр тұрғын өз ауласын көгілдір диқан ауласы деген атпен ауыл саяжайына өзгертті. Саяхаттың қауырт мезгілінде бұл аулада бір үстелге ие болудың өзі қиынға соғады. Ол былай дейді: отбасымыздағы екі ұрпақ адам түгелдей әнжүр егуге сүйеніп күнелтіп келді. Бұрын тек табиғатқа қарап күнелтетін. Қазір мен бұрынғыда жеміс бағында әнжүр баптаймын. Дегенмен кірісім барынша көбейді.

Қазір көрініс өңірі мәдениет арқылы саяхатты жебеу, саяхатты дәнекер ету, саяхат арқылы кәсіпті гүлдендіру, кәсіп арқылы қыстақты гүлдендіру сынды даму ой желісін тұрақтандырып, әнжірмен егіншілік бірлескен, әнжірмен мәнерлеу бірлескен, әнжірмен саяхат бірлескен, әнжірмен ассу бірлескен даму үлгісін жүйелі ілгерілетіп, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат ішкерлей тоғысқан жасыл даму жолымен жүрді.

әр ретке әнжүр пысқан мезгілде азған қыстағында жемістің қош иісі аңқиды. Жер жердегі саяхатшылар келіп жеміс жидектерді үзіп татып көреді. Әмбиді тамашалайды, ұлттық салт сананы сезінеді. Ерекше мәдениет жасампаздық өнімдерін таңдап сатып алады. Тоңазытып кептірілген әнжүр, әнжүр сірнесі, әнжүр шарабы сияқты тұтас тізбекті жіндіктей мәнерленген өнімдер тіпті де өтімді болады.

көрініс өңірінің кәсіп саласы қарыштап дамып, жергілікті орындағы анағұрлым көп бұқараны мәдениет саяхат кәсібіне атсалысуға жетектеді. 2020 жылы тұтас көрініс өңірінде 30 неше сауда орны ғана болса, биыл тек негізгі көшеде саудамен шұғылданатын сауда орны 98-ге жетті.

Сауда саттық кәсібі де күн сайын көп негізденіп, ауыл саяжайы, ерекше ас судан сырт саяхаттай жүріп суретке, кескін қалу сияқты жаңадан гүлденген кәсіп күйі де жарыққа шықты. 2025 жылы көрініс өңірі 800 мың адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісін 22 миллион юаньға жеткізіп, 900-ден астам адамды жұмыстануға бастады.